0: Arrasa, arrasa.
1: Ongi etorri deneri adi musika saio berri ontarat, gaur Amaia Riuzpeiruzen disko berriko zati bat entzunen dugu, Antion Larrandaburu Horma Etxearen disko berria ere hor dugu, eta guri bost, Iruña aldeko boskotearen diskotik ere zati bat entzun gai, ze amaiz gure artean ere, egarria disko berriaren izenburua izanen da, eta lehen aintzin jasta ere argitaratu baitu bizkaitar taldeak. Original Coffee ere Jamaikako kantariunen berri hartuko dugu. Mikaela Simpson deitzen da, 26 urteko reggae japlari DJ gaztearen musika bikaina entzun gai. Zurdur taldea ere Oksitaniatik Clermont-Ferrand eskualdean dira tier heritik eta disko berria bidean da ere. La Prist hau da Britanikoa den musikariaren disko berritik ere zati bat. Sweet Like Nape izerditan zimino bat bezala eran nahi du, bordeleko taldea da, itz guti musika initz, post-rock musika dantzagarria ere egiten du, bigeren diskoa argitaratzen dute, eta Trigger Finger bikote belgikara ere elduzauku lan berri batekin tarmak deitua. Rock metal hardcore ere mastodon taldea Amerikar Estatu Batuetatik eta berri aldetik Filadelfiatik Rosetta taldekoen hardcore progresiboa ere entzunen dugu gaurkoan. Hasiko gira hirukote batekin Amerikarrak dira ere. Slow Pulp deitzen da, melodi disko berria ekartzen daukute hemen, Spill kantua proposatzen hau zuet, Slow Pulp taldearekin idekitzen dugu saio hau.

Ameriketatik Slow Pulp taldearen zati berriena entzuten ginuen hemen disko berri batekin, melodirekin heldu baitzauzkigu Amerikarrak irukote edo laukote gisa ere aurkezten dira zuzenean eta taldearen eramailea entzinean dena hasteko Emily Massey da kantari gitarista hemen. Eta Maia Riuzpeiruz dugu haintzinean emanen orai bere disko berriarekin aldu baitzauku kabi goxo bat deitua. Hirugarren lana du anauzekoak, senabarretik aldu zaukun kantariak aspaldiko bide laguna du musika tauren gainean Filip Alborekin jotzen baitu Patriz Tetevi da hau ere hainbat taldeetan ibilia den musikari gitarista. Jon Erviti aldiz baterian derarik eta Miren Meiek ere parte hartu du ekoizpen untan. Amaia Riuzpeiruzek bide bat hartu nahi zuen eta uste dut aintzinatu arau sendera horietatik autopistetara joan dela edo. Amaia Riuzpeiruzek garai untan orkesten du bere disko berri hau, hirugarren lana eta mehesi du ezaguna izaitea eta zorion biziki kantu edera aurkituko duzuena hemen beste idatziak zuen gandik eta bideoklipa bazu ere baditu eginik hor Udei Barrosorekin besteak beste. Una, usten zaituztet gozatzen Amaia Riuzpeiruzen lan berriuntako kantu hau.

Izpurako Fostimenta berrin aurkeztuko du lehen aldikot zuzenean disko hau, Amaia Riuzpe Iruzek bere kontzertua emanen baitu, irailaren 26 hontan, Zorion deitzen den kantua entzundugu, kabi goxo bat bere hirugarren lanetik, hemen Miren Meik parte hartu du, Beskoitzeko musikariak ekoizpen lanetan, Filip Albor, Patriz Tetovid eta Jon Erbiti ere izanen dira, hor bere ondoan kontzertuetan. Eta beste musikarik, Jamaika aipatuko baitugu orai, Mikaela Simpson, beste kantari emazte bat, eta reggaean aditua balin bada, bere gitarrarekin, DJ gisa, rapean ere ari da, 26 urteko kantari gaztearen Ova So deitzen den kantu behienetarik bat dugu. Original Coffee, Coffee baita bere zuzeneko artista izena, eh?

0: Coffee edo original Coffee izenunen azpian Mikaela Simpson, 26 urteko jamaikar musikari, kantaria, regea, japa, behinan gitarra ere jotzen du ongi eta hemen Obaso deitzen den kantu berriena entzuten ginuen.
1: Arnaza, arnaza! Zuretik atuta bota!
0: Adin! Occitania zabala da eta hemen joanen gira tier hididat, Clermont-Ferrand onduan obiki kokatzen malima duzu Occitaniako parte hori. Outre d'or deitzen da disko berri hau eta zurdur da talearen izena eta laster, amar kantu berri argitaratuko dituzte. Le Pebre da hemen entzunen dugun kantuaren izena eta Lisa Langlois kantariarekin emaiten duten kantu bat dugu, unek lan egin du hainitz, autodidakta da, bakarrik ikasi du transmisioaren bidez, kantatzen, baina lan handiak egin ditu ere ikerketak egin baititu Tolosako CRR-an eta kantari zagun batzuekin ere paraleloan formakuntza tekniko bat ikasi du geroztik, Michel Zini ezagutzen duten entzat eta Occitaniera ere badaki eta baleatzen du behar bezala badira uraino taldeak beren hizkuntza kantatzen dutena kokain bati pentsatzen dugu ere eta hemen haize berri untan bai tradizioa baina elektronota batzuk ere ekartzen dute beste zerbait Le Pebre kantua beraz zurdur taldeak emanik tier eko Occitanarrak.

Occitaniatik din zurdur taldekoak entzuten genituen tierrekoak dira eta disko berri bat laster plazaratuko dute outredore deitua eta amarkantu zosatua da eta horien artean izanen da hau lepebr deitu zatia Liza Langlois kantariarekin kantari occitaniarekin emaiten dutena eta hizkuntzak aipatzen baititugu beti hemen ere eskoraz egiten duela Antion Larrandaburu Horma Etxeak ez da dudarik, gehitu du ere bere amaren sortizena, disko berri huntan, heldu baitzauku berriz artista, Larraldenia bat deitzen den lan horrekin, pentsatzeko da, segida baduela prestatu ez da gelditzen, Pangea Popekin ere segitzen du beti Antion Larrandaburuk, eta hemen Usue Olaziredegi irekin ere kantu bat maiten du, funtsan musikarida ere uste dut disko untan, ez bali maniz trompatzen. Sakekin ere ikusi dugun kantari musikaria, eraz Miguel Etxeberri ere baterian da, Eneko Zamponi gitarran eta gitarra palan, betiko bide laguna du ere aspalditik Antionek, eta beti albor gitarra palan da ere, eta Antionek berak idazten ditu kantu gehienak, Eneko Lamotek ere badau kantu bat idatzirik hemen. Gitarra, basua, teklatuak, perkusioak, hautsa, denetak pixka bat unkitzen du, bidarrain Larraldenia baita Etxea, uni begikiska bat, eta hemen entzunen dugun kantua, eta nik txoriak entzun ditut. Ordean, behar da, erran, pixka bat psikadelikoa dela batzutan, flanger batzu, eta hola, botzan ere landu dituzte, mikro desberdinak, pentsu dut, posizioak ere, pixka eta idean eramaiten gaitu, esperimentala momentu batzutan, entro gisako bat ere badu, eta bukatzen da ere, horako zati batekin eklipsea deitua, eta una sortzi zatietarik bat dugu hemen Antion Larrandaburu Horma Etxearena.

Antion Larrandaburu Ormaetxeak argiteratu duen lagaldenia bat deitu disko berria, 8 zatiz osatua da. Hemen entzuten ginuen kantu hau eta nik txoriak entzun ditut, olako doinu bereziak ere entzuten aldira. Ez duiko grabaketa bat, xotasunean, hasteko usue Olazidegik ere parte hartzen du disko untan, eta musikari lagun baditu hemen Miguel Etxeberri baterian, Eneko Zamponi gitarra eta basuan, Beti Albor ere hor gitarra paraikin da, eta Antion bera. Eta aldiuntan Inglaterrako musikari bat dugu ekoizle bat, Sam Eastgate deitzen dena, eta La Priest izena hartzen du artista gisa. Into the Sky lan berriarekin heldu zauku, elektroi librea da, bakarlari gisa ari dena, bere kantuen ekoizten, No Other deitzen den zatia proposatzen da, zuet hemen La Priest deitzen den taldea edo artista.

0: English musikari hau Sam Eastgate deitzen da eta La Priest izenarekin ateratzen ditu orako diskoak Into the Sky deitzen den azken lanetik ginuen entzuten No Other kantua.
1: Abeste berria atazak, gara gara jata, gara
0: Sweet Like an Ape, izerditan simino bat bezala erran nahi lukeen talde unen izena berezia da. Bordelekoak dira, frantsesak beraz, eta dola dozena bat urte pasa orai sortu zen. Musikala da, egiten dutena orokorrean, eta Something in the Way We Spin bigeren diskoa dute, Robin Steiner ekoizle gisa badute ere, eta inspirazio ona, post-rock, baina naski dantzagarria da ere, benen musika. Egia da, hemen hautatu dutan kantu berri hau, Spin, deitzen dena, kantatuena dela diskountan. Sweet Like an Ape deitzen den taldea.

Sweet Like an App, hala, siminukerietan hemen bordeleko musikariak entzuten genituen, eien bigarren diskoa da, Robbie Steinerrek ekoiztu duena, Something in the Way We Spin deitzen da lan hau, eta hemen Spin, justoki deitzen zen, kantu hau, hau baita gehienik hitzez osatua, beste gehienak, zerraiteko denak, musikalak baitira. Aldiuntan, guri bost talde hunen izenak dion bezala, boskotea da, eta rock-pop soinu hauek iruñatik heldu zauzkigu, zirrara deitzen den diskotik, ta zaitut hemen deitzen da kantua. Guri bost!

Baskoniako guri bost taldea, grafikoki ere bost idazten dute eseren ordez bost zemakia emanez, eta rock pop talde nafar hau luzauku, eta zaitut hemen deitu kantunekin, zihara deitu duten disko ontatik. Belgikako bidea hartuko dugu Trigger Finger deitzen den taldea, Bikote gisa aurkezten da, eta hemen dira Mario eta Ruben, eta Anverreko taldeak bere ibilbidea segitzen du, pausa bat eginik, amos bat urte orai galditua zela, eta disko berri unekin tarmak, deitu lanetik, Until the Scandal Breaks, deitzenen satia proposatzen hau zuet, Trigger Finger deitzen da taldea.

0: Belgikarrak Trigger Finger deitzen da eta Tarmak disko berria dute Until the Scandal Breaks deitzen zen entzun dugun kantu hau.
1: Iru bi bat! Where do
0: Bizkaiko bidea hartzen dugu talde famatu bat, eskualeriko rock talde zaharrenetaik dugu. Zea maiz, eldu baitzauku berriz ere lan berri batekin, urteundarra gabe, seurraz ere egarria deituko duten disko hau argitaratuko dute. Eta lehen aurrerapen kanta hemen zuekin bada plazaratu dute, bideokliparekin batean. Eta azpimaratuz, Dave Isumik duela hau batu eta ekoiztu Eastbournen, Inglaterran, James Bay, Ed Harcourt, Magic Numbers, Natalie Imbruglia edo Billy Bragen lanak ere ekoiztu ditu Dave Isumik, ni bezala ez bali mauzu talde bakar bat ere ezagutzen, hala, ongi egiten du, erraitea ekoizle handi batekin egina dela, egia da, soinuan hainiz nabaritzen dela. Ez bat ere, nik ez dut ezagun bat ere aldaketarik. Hau da ere gaurko paradoxa ondia, ekoizle ondiekin lan egiten dugu, eta kasik denek ber sonoritatea dute. Mentoaz lan egiteko maneran dudarik gabe zerbait aldatzen dela. Zuekin bada, Zea Maiz taldearen disko berrian izanen den kantua hemen dugu entzuten.

Zea maizen ibilbidea ez da labura, 30 urte 2007an, gainat eginen du taldeak, eta hemen disko berri batekin egarria deituko dutena, aintzin jasta gisa zuekin bada kantu hau heldu da, eta bideoklipa berri bat ere, azpimarratuz Dave Izumirekin lan egin dutela, Inglaterrako studio handi batean, eta ala, espero zuek zerbait txendituko duzuela, ekoizpen berri untan, nik ez gauza da nitz, baina beti ere indar handiarekin dugula. Azken urte hauetan egiten duen bezala zea maizek, astapeneko roketik biskatu urrundu balima gira, guai bada zume disko bide hau hartu duela zea maizek. Zuzenean 2008-azazpian ikusten alko dira Donibane Lohizunen, Otsailaren Amairuan, Atarrabian ere, Barcelonaan, Madrid, Gasteiz, Bilbo, Azpeitian ere, ibiliko dira disko berriunen aurkezten. Eta Rosetta taldea dugu entzunen orai Filadelfiatik luzaukun arkor progresiboa eta post-rocka sailkatzen alitaiken taldearen The Native Hue of Resolution deitzenen kantua Rosetta taldea.

Philadelphia Tik eta Pennsylvania Tik, beraz Rosetta taldeak ekartzen dauzkigun doinu berriak, Temporal Lapse deitzen den disko berrian atzemanen duzue, The Native View of Resolution kantu berria ekartzen zaukuten. Eta horretarazen dauzuet gure irratia, eskola irratiak eta Rosa Sarearen webgunean ere berri zentzuten aldituzuela saio guzi hauek, eskerrak gure entzuten egoiten zisten guziedi eta elkar agurtuko gira gaurkoan berriz ere Amerikar Estatu Batuetako Mastodon taldearekin Marrow Deep disko berria argitaratzen dute. In the Rings ditugu Mastodon taldekoak. Mil esker eta ondoko aste arte, adi!

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Bigarren eta hirugarren saioak jokatu direlako, lehenengo faseko bigarren eta hirugarren saioak. Lehena Oier Etxeberriak irabazi zuen Altsasuko saioa eta bigarrena Lekeitioko saioa Ane Labaka izan zen irabazle bertan. Eta gaurkoan hori bera aipatuko dugu eta horretarako bilaguntzaile oso on ditugu. Aurreko astean gurean izan zen June Romatet eta Garazi Kastaño, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moz?
1: Bueno, zakit aurkezpen honekin espektatibak altu ez dut, June, baina...
2: Hori da, nik aurrekoan aipatu niona ber espektatibak oso altu jartzen ari ziren, eta ni bertsozaletasunetik netorrela hitz egitera, eta behi.
1: Bueno, nik uste dut gure entzuleak ere ziurra aski ez, kenduta bakaso oso aritua eta trebatua den entzuleren bat edo beste ziurrere badaudela, ba, bueno, gehienak bertsozalea garela ez, eta hori ere polita dela, ba, ona torreko garela pixka bat. Gure neurri librean.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, larun bateko saioarekin hasiko gara, aipatzeko, bueno, gure entzule izango diogu, bi saio izan dira, biak aipatuko ditugu gaurkoan, aurrekoan saio bakarra genuen, orduan bakarra aipatu genuen. Orokorrean, ze sentsazio eman dizue, asteburuak?
1: Ba, nik esango nuke ja, ez, akaso aurreko astea bazela pur bat denok, ez, publikoa ere martxan jartzeko nolabiteko lehen simulazio hori, eta akaso bagian asteburontan bisaio izan direlako, ba, igual ja, bai, bete-betean txapelketa hasi denaren sensazio hori nik behintzat barneratuagoa dut. Oraindik egia da, etxetik jarraitu ditu dala, orduan, bueno, ba, gaur aste arte hartxaldea izan da, oraindik ere, ba, bigarren igandeko saioa nik, bueno, hola erdizka
2: bai, nik ere
1: entzun ahal izan dut, baina bai, bete-betea murgildu garenaren sensazio horrekin, eta gero, ba, bueno, oraindik goiz da porrekin hasteko ere, bai, orduan, bueno, hortxe bagoaz.
2: Bai, nire antzeko nabil etxetik entzuten aritu naiz oraingoz, batez ere Lekeitioko saiora joan nahi nuelako, baino agortu zirelako sarrerak, eta nik uste dut ere asteburuari begira ematen duela horrek pista txiki batez, ba, hasiera batean izenak irakurrita ere bazegoelako diferentzia bat esan dezakegu bi saioen artean, ba, zozketak zozketa dira eta tokatu zen moduan, baina bagian esan daiteke larun bateko saioa bazela, ba, nibelez edo bertsolariz behintzat baxuago moduan ikusten zen txapelketa bat, eta igandeko saioan bagenituen izten nahiko potenteak, eta nik uste dut ere bertsoaldi batzuk mantzutela horren irudia edo.
1: Bai, gelditu zen arrastoa, ez? Agian ni ere, bueno, igual apalagoa den bertxogintza horren izenean ere, eta igual Imanol Uriak egin zuen agur hori kontuan hartuta, ba, bueno, kartelari falta zitzaion kolorea ere une batzutan jakin izan zuten. Bueno, horre, maigaineratzen, ez naiz ni gizonen defentsan arituko dena, baina ulertzen dut 2026an ere ez dela inposizio erresa, erez, zozketak alako saio bat planteatzea, ustuz gero publikoak ere ba, bere aldartea jartzen duela saioan, eta horrek ere eragiten duela, eta a priori zaigula gustatzen soilik gizonezkoak entzungo ditugun saio bat, eta beraz, bueno, pues apur bat, ez, de aurruaren abokatu lanak egiten ere, ba, uste dut haiek ere konstiente izan zirela, kaso neurria handiagoan edo txikiagoan, izena bizenik esan gabe, baina bueno, nabaritu ziren hor gutxenez keinu batzuk, eta Irungo, ez, Fikobako saio hura ere etorri zait burura, justo kasi kontrakoa izan zena, bueno, ba, bertxogintza eta plaza ere nola aldatzen ari denaren seinale.
2: Bai, eta nik esango nuke ere, tokiak ere ematen duela batzuetan hortarako, ez, ba, azkenean hau Altsasun zen, eta batzuetan, ba, gehiago mugitzen garenok edo ez dugu arazo handirik tokietara mugitzeko, ba, pasaden astean Azparnera jendetza mugitu zen moduan, baina bai, nik uste dut arrazoi nabarmenena edo agian publikoaren aldetik berotasuna ezain bestekoa nabaritzeko, badela Garazik aipatu duena, ba, azkenean nahi edo nahi eta ez, ba, segi zono holtzan ikusten dituzu momentuan, ez duzu berdin empatizatzen.
0: Bueno, Birgo goraziko dugu nortzuk aritu ziren larun bateko saio horretan, puntuazio altuenetik baxuenerako ordenean

0: esango ditut, esan dugun moduan Oier Etxeberriak irabazi zuen eta bere atzetik etorri ziren Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor eta Einaut Martikorena. Urren ez urren lehenengotik amaierara. Ez dakit, zuek saioa entzunda, ados zaudeten gutxi gora berako puntuazio honekin edo?
1: Jo, nik esker hartu behar dut hortan. Traketxan urrengoa, ez dakit baloratzen, ez? Eta gero entzuten dut jendea gaitasuna daukan esateko, bai, zortziko handiak, nabri bezala, ez dakit ze puntua, nik ez dakit esaten, eta oso gustuaren araberako
2: nahi, nik ere.
1: Entzule barra epaia nahi zorduan, ez dunke jakingo esat.
2: Nire antzeko biltzen naiz,
0: bai, puntuazioak agian ez, baina bai sentsazioak bertsoaldia entzun eta izan dut sentsazioa hobeto aritu dela edo horrelakorik izan zenuten.
2: Nik esango nuke pasaden astean aipatu nun bezala, ez jo, ba hasiera batean Unai Andaren saioa izaten ari zen bezala oso trabatua eta gero aipatu nuen bukaeran buelta ematen jakin zuela eta batxalogarria zela egin zuen lana batez ere hasiera ikusita, ez nuke jakingo esaten egontzenik momenturen bat esan nuena honek irabaziko du ziur edo eta esango nuke Oierren beraren arpegia ikusteak ere ematen duela bere izena entzun zuen momentuan berak bere burua ere sorpresa hartu zuen berak ere nik ez nuke esango sorpresa nik ere ez dakidalako neurtzen eta egon zien bertsoaldi batzuk asko gustatu zitzaizkidanak jokoa eman zutelako beraien artean agian edo ganbarako horren bat ona izan zelako baino ez dakit esaten hauen markatuko nuke bat ez ere edo.
1: Baina ikustu dut bakoitzak eukizuela alako printza uneren bat edo beste, bai. Ez? Gero beti goitik berako puntuazioak ematen dira, baina zentzu horretan esango nuke gutxienez bertsolari bakoitzak bai izan zuela ofizio bat, igual ganbarakoak ezakit komplikatuagoak dira eta inkluso igual exigenteagoa gara, baina ofiziotan esango nuke denek eukizutela alako printza momentu bat edo imaginatzen bai. Dut beraiek ere haien buruarekin gustorago gelditu zirela eta nik ere hautaketa egiterakoan euki ditut aukera bat baino gehiago esku artean egia esan.
2: Bai, nik ere hor ofiziotan egia da momentu batzuk egon zirela, ez? Eta leno aipatu dugu, baina bazeuden batzuk gustatu zitzaizkean gehiago edo gutxiago, asko gustatu zitzaizan niri adibidez, Mantxi eta Oier Etxeberria militanten paperean ikustea bazielako ez, hartu zuten bakoitzak oso puntako papera eta jokua eman zuen eta esaten duzun puntu horiek egon ziren eta nahi dituzetan momentu hortan Mantxik hartu zuela gaztelania esaten da riendak hartzearen hori ez, eta hartu zuen berak gaia eta pixkat mantxakatu zuen eta gustatu zitzaidan eri bintzat.
1: Nik gainera gero zakit hori nola baloratzen denez, puntuetan, eta nola, ezer nolako isla eta zenbaten ainoko pixua daukan, baina negia da, batzuetan gaiak kartzen duela, ez? Nola baita bakoitzaren rola, eta horrere badago gozamen puntu bat, ez? Entzuten duzunean gaia eta esaten ez, ostras honitz, posizio txarra tokatu zaien, edo. Eta beste batzutan kontrara da, oso gaia izan daiteke planoagoa, eta hor dago bertsolariaren bertutea, ez, jakitea askotan ere gaiztotzat, ez, sozialki gaiztotzat, edo negatikotzat hartzen dugun postura hori hartzea, niri hori asko gustatzen zait bertsolariek apur bat arriskatzen dutenean, eta literaturatik gehiago dauka akaso, baina, eraikitzen dutenean, beraiekin zerikusirik ez aukan zerbait, ez?
0: Bai, saio honetatik bertsoaldi bat hautatu duzue, esan hori da Txaber eta Einauten zortziko handia, konta eguzue, zergatik aukeratu zuen hau.
1: Bagia da kasu honetan gaiak posizioak edo roloiek zartzen dituela, baina, igual kokatuko dugu ez, baso zuhiltzaileak dira biak, jakintza den egoera bat gainera mai gaineratu zu gai jartzaile taldeak, ez? Ba, zenbat sute egon diren eta zein baldintza txarretan dauden orokorrean suhiltzaileak, baina batek protestaren alde egiten du eta bigarrenak igual dela horre espero etzenuena edo bueno, ez sinplena izango litzatekena, beste batek lan utzi nahi duzu zen. Ez da igual suhiltzailearen betiko jarrera bolondres horretatik, ez? Ba, honek esaten du bea pikutara. Eta baina nik behintzat ez dakite zubitune, baina hautatu dut hizkuntzarekin egiten den jolasarengatik. Horrek bereziki deitzen dit niri akaso arreta askotan, beste guztia igual teknikoagoa dalako eta nik ez dut kontrolatzen hainbeste ez metrikaz ez, baina bueno, ba, literaturatik gertu dauden jolas horiek niri asko gustatzen zaizkit eta uste dut Txabi Realto eta Iñaut Martikorena oso finibili zirela zentzu honetan.
2: Bai, nik pixkat ados nago alde horretatik iruditzen zaidalako ere askotan ba, bertso saioak bi ordu irauten dituela ez, eta batzuetan doinu batzuek ere ba, lasaitasunera asko jotzen dutela, orduan hitz jokoak harrapatzen aritzea eta horrelako jokoak eskaintzen dituzten bertsoaldiak ba pixkat pizten dizutela zuri ere entzuteko gogo naia eta ba gehigarri hori. Orduan honek bai eman zuela joko horretatik eta polita iruditu zitzan, zailtasunak kontuan hartuta ere ba postua etzela bat ere erresa.
0: Oso ongi, ba entzun egingo dugu.
3: Txaber eta Iñaut baso suhiltzaileak zarete. Duela urte batzuk baino sute larriagoei egin behar izaten diezue aurre. Txaber, greba egin nahi duzu lan baldintza hobeak eskatzeko. Iñautek aldiz lana utzi nahi du. Txaber hasita Iruna bertso zortziko handian.

0: Ba, bombero ideietatik.
1: Presioak eta mangerak eta roskak.
0: Bai, bueno, hori izan zen, egintzuten ariketa, gogoratuko dugu Oier izan zela irabazle, baina nik uste urrengo saioak, urrengo eguneko saioak aipatzeko gehiago eman zuela, beraz, ongiro ditzen bazaizue, urrengo saiora egingo dugu salto, Lekeitioko saiora, Ane Labaka nagusitu zen bertan, eta egia da bi saioen izenak ikusita agian badagoela alderaketa egiteko aukera, edo badagoela arreta ematen duen zerbait dela, ba bueno, izenak agian gehiago ezagutzen ditugula, beste txapelketetan edo gehiago aritu direlako, zeresan handiagoa eman dutelako, bueno, ez dakit, orokorrean, igandeko saioa zeiru ditu zitzaizuen.
2: Nik esango nuke pixka bat joko aldetik gehiago edo harinagoa egin zitzaidala, baina esan dagunagatik ere puntu handi batean, ez? Gehiago, ikusten nolako gehiago nere burua holtza horretan, bazeduelako emakumeak, bazeduelako transmugimenduko edo transfeminismoan mugitzen diren pertsonak, eta ba, erreflejatuagoa ikusten nintzelako, islatuagoa ikusten nintzelako. Baina bai, egon zien momentu ezberdinak, agurretatik hasita, niri egon zien pare bat agur, bai, aroaren agurra esango nuke izan zela, ba bere bizkaitar eta arabar zen horrekin jokatu zuela, eta Aitor Bizkarraren, bueno, kaxarrankari omenalditxoa egitea oso politak izan zien, eta ja horrela asteak saioak ematen dizu ere, ba, entzuten jarraitzeko gogoa.
1: Bai, bai, nik hori, oraindik osorik entzuteko tartea ez dut eduki, gero, bueno, identifikazioaren elementua badago, igual gazteagoa zen holtza ere bai, eta horrek ere, bueno, ba, egiten dut, askotan ere, ba, horrekin guk ere ez, ba, igual batzutan gelditzen gara pixka bat hankamotz, errexago identifikatzen gara jende gazteagoarekin, eta bueno, ez dela igual hainbeste ezakitez, mantxik zenbat plazetan kantatuko zuen ere, ba, hori ezin dugu atzean edo aipatu gabe utzi, baina bai, beste kolore bateko saioa izan zen, eta igual aipagarria ere, txapelketa baten inguruan hitz egiten ari garelako ere, ba, sei bertsolarien artean lehenengo laurak oso puntuazio guarekin ez, Ane Labakak irabazi zuen, baina bi puntura gelditu zen Aner, eta bi eta bat puntu arteko diferentzia besterik ez dago, horrek esan nahi du, ba bueno, orekatua ere egon zela zentzu horretan, gero ni ere oso txarra naiz ez, baina bueno, nork egiten duen noiz gora, eta ez ba, ezakit punturantzunetan hankasartzea errexagoa dela, edo hankamutz gelditzea hobe esan da, hankasartzea baino, bueno, gero gauza horietan ez, ba, seguro igual adituagoa den norbaitek erresagoa azalduko lukeena, baina bueno, uste dut, bai, beste kolore bateko saioa izan zela.
2: Bai, eta aipatu duzun horrekin ez, leia puntu horrekin, eta ikusita emaitzak nola izan dira, nik egia da puntuaketak ez nekizkiela, ba, gerora sartu naiz bertsozale elkarteko webgunean, eta hasi naiz puntuak ikusten, eta etzian oso ondoko aderratzen ez, jo, ba, hasiera batean irakurreta enuen ikusten Ane garaie hain garbi ez, eta orduan ba, begiratu nahi izan dut, kenduta ganbarak ea ordena zein zen, eta ordena etzen hori, ordena iraulita dago ganbarak puntuak eta asko aldatu zutela esango nuke, ganbara arte Maialen zen lehenengoa, Aitor bigarrena, Aner hirugarrena eta Ane laugarrena, eta ganberek asko eman zuten hor aldaketak egiteko, beraz, bai, lehiatua izan zela esango nuke.
1: Bai, berezeki ganbarako batek, ez? Bai. Nabarmena delako hor, nunbait diferentzia puntua baldin badago, zegia da ordena asko aldatzen dela, baina orokorrean ere bai, nahiko orekatuta daudela puntuazioetan, baina bapatean bueno, irauli egiten da aneren ganbarako horrekin.
0: Bai, hor bergogoraziko dugu, nortzuk aritu ziren bertxotan aipatu ditugu pare bat, iruzpalau aipatu ditugu, baina bueno, gogoraraziko dugu puntuazioaren arabera nola geratu ziren, Ane Labaka izan zen garaie. Hemen guztirako puntuaketak ere aipatuko ditugu, ze badute aipatzekoa, Ane Labakak irabazi zuen 681 punturekin, bi puntura geratu zen Ane Peritz, puntu eta erdira geratu zen Maialen Arzaius, eta beste puntu eta erdira geratu zen Aitor Bizkarra. Orduan, hor badago
2: bai, justu eta lehia hori ez oso bai, justu ibilizien.
0: Eta gero, hortikan 30 puntu gutxiagorekin Eneritz Artetxe eta beste 30 gutxiagorekin Aroa Arrizubieta geratu ziren. Hor badago desberdintasun gehixeago, baina bai aipatzeko moduko da lehenengo lauen arteko lehia hori.
2: Bai, lehia potentea izan zen eta egia da Eneri, bueno, ikusita ez, telebistako irudiak ikusten aritu naiz azkeneko denboran saioa entzuteaz gain ikusi nahi dituelako haien aurpegiak ere, ez, batzuetan ematen duelako joko pixka bat, eta jo, Eneritzen agurrean ikustea Eneritz benetan, ba, zegoela triste, ez, ba, landu duelako, eta agurrean hori aipatu du, ez, lanketa egin duela, eta ba, batzuetan ba, jokoa egin du, ez, urteten jakena horrekin, eta ba, pena pixka bat eman dit, Eneritza horrela joan dela ikusteak, baina esango nuke orokorrean saioan zehar lan polita egin zuela, naiz eta ba, agian hortxe gelditu zen, baina bai beste lauak izugarrezko lehian aritu ziren.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu bertso saio honetan agian bertsoaldi batzuk gehiagorako eman zutela beste batzuk baino, bueno, zuek ekarri duzue bertsoaldi bat Aneren ganbarakoa, ikusi dugun horretan edo puntuaketetan ikusi daiteken horretan, agian puntuazio taula irauli zuena, ezta?
2: Bai, esango nuke jakin zuela ematen puntu horretan, nik egia da gaia entzunda ez zela ez da burutik pasako, nik uste dut Anekar batuzun gaia ezakitzen zuri garazi, baina niretzat behintzat izan zen, wow, hemendik antiratzea ausarta irutzen zait, eta hala ere gainera, ba hori, bururatu hartzea izula.
1: Bai, uste dut, bueno, igual aurrez aipatzen genuen Ultzagaineko gorputzeiek ere nola pentsatuta kantatzen duten, ba, bueno, ganbarakoak ere ez bakarrikan erena, ez, egon zirela beste adibide batzuk ere horren arrastoa uzten duena, eta gero, ba, hori, aurrez esan duen identifikazio personalen kontu horrekin, ba, igual niri pertsonalkian erenak, ez zitzaidan okurrituko niri ere, ez, ausartu ere, ezakita ausartuko eta nintzateken, baina mugitu asko mugitu ninduen ganbarakoa izan da, eta nik uste dut entzun eta askoz gehiago ezin dela esan.
0: Osongi, ba, honekin amaituko dugu gaurkoan, Aneren bertsoaldiarekin, ganbarako lanarekin amaituko dugu gaurko saioa, mila esker bikote, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Hurrengo astera arte.
2: Hurrengo astera arte.
3: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

sinisten dut egun batean hile naizela. Utxean eroria, ezer ezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Sinisten dut hartuko nauen lur hortatik landare berriak sortuko direla. Landaretatik zuaitzak, zuaitzetatik loreak, loretatik fruituak, fruituetatik gizonak eta abereak bazkatuko direla. Sinisten dut haiek ere noizbait lurrera deituak izanen direla. Zabaltasun sakonera, forma guztien sortokira itzuliko garela. Sinisten dut izaki guztien aldakuntza etengabea dela. Itxuraldatze sakon batek berbihurtzen gaituela eta izatetik izatera atsedenik gabeko mugimenduak garamazila. Edartasunaren neurri bakarrean finkatuta bizi behar dugulako, sinisten dut gainerako neurri guztiak gezurrezko direla. Sinisten dut kolore zoragarrizko larrosen kapulotasun legunean, haize euritsuaren freskotasunean, itsasoaren aldakuntza gazi mugikorretan eta jakintsua gotzen gaituen zalantza orokorraren baitan. Sinisten dut, bai, egun batean hile naizela, utxean eroria, ezer ezean amildua, hauts bihurtuko naizela.

0: Goizeko 10etan, Terranako Salau, ontxe zuzenean. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raiz uratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat. Toleta apurtu. Entzun fly. Alkahuetak. Vinilo hartin. Terranovako salau. Critical blues. Time to roots. Loritu. Azken moikanoa. Bon divan. Mir.
0: Raiz uratia. Dios! Slow for me.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Zasentzuten radixo irratia 105,5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Durangon topatu ditudan folk pop proposamenen artean, Izaro eta orain jarriko dizuedan Iratxe Mugire izan dira arreta gehien sortarazi didatenak. Iratxe, Izaro bezala bizkaitarra da. Barakaldokoa hain zuzen ere. Rock, swing eta folkean urteetan ibili eta gero, aurten egin du bere bakarkako debuta. Diska La piel transparente deitu du, eta entzulearen bihotzean bete-betean asmatzen duen jaurtiriko gezia da. Hau, 19 primadera deitzen da. Iratxe Mugire.

Bideertzean taldeak ez du aurkezpenik behar. Tolosakoek zutaz kantatzeko izenarekin bataiatu dute euren 2016ko diskaliburua. Bertan, aurreko disketatik at geratu diren kantak, deskarteak, hainbat zuzeneko, remix eta maketak bildu dira. Diska irekitzeko, atzo abestia topatuko duzue. Gaztelupeko txak zigiluaren bermeaz argitaratuta, Bideertzearen azken lana.

Keu Agirretxearen Nomadak eta Kofrea diskoak baditu hilabete batzuk. Guk, dena den, ez dugu ondarrukoaren lana jartzeko aukera galduko. Keu Agirretxea eta Kristal Blindatuak. Abesti honetan, keuren ahotsa laguntzen, lehen entzundako izaro topatuko duzue.

audientzen musika entzutea beti da gozamena. Gernikarren aurtengo proposamena, High Alive Blues dokumentalarentzako sorturiko soinu banda akustikoa izan da. Azken bi minutu eskasetan entzuten egon zareten kompozizioa hain zuzen, lan horri izen eman ziona izan da. High Alive Blues. Euskal Frontoiak aurreko mendean munduan zehar izandako bidaiaren inguruan ikusi beharreko film dokumentala. Mexikan High Alive hau ere, bertatik aukeratuta dago. Audience.

Eta iristen ari gara, aurtengo euskal folk rock eta pop folkari eskainitako saioaren amaierara. Bukaera emateko, Makuluken Lasarteko Afrobeat taldearen diska berria erabiliko dut. Dakizuenez, kale-kale izena eman diote diskari eta bertan errefuxatuak jasaten duten bidegabekeriak amorru zalatzen dira. Honetaz, diska ireki bezain laster konturatuko zarete. Zuentzat, iesi kanta. Aurretik, hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika honazko entzun. Agur, Makuluken eta iesi.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Inigo Satrustegi hilabete batzuk baizik ez dara matxala parta argitaletxean editore lanetan. Argitaletxearen funtzionamendu berezia zitzegin ondoren, azken hilabeteetan plazaratu dituzten aur, gazte eta helduen zaileko laupabost liburu eta komiki aurkezten dizkigu.
2: Ikaslei ere aukera ematea esateko etzaiela gustatu edo kontrara gustatu bazaie, ba, ez, zergatik defendatu dezaten gustatu zaien edo ez, ba bueno, bide batzuk ari dira irekitzen eta espero dezagun ba bide hoiek emankorrak izan daitezela. Ni Inigo Satrustegi naiz, Txalapartako editorea eta bueno, Iruñatik etorri gara ba ia gure liburuak heltzen diren irakurlengana. Bueno, ni txikitatik oso historio zale izan naiz, txikitatik esan diate gurasoek beti bilin naizela sortzen ez, historioak eta historioak, eta etxean ere jaso dugu irakurtzeko dituera hori, eta gero ja pixkat koskortu nintzenean, unibertsitatean ba, berreskuratu nuen harreman hori literaturarekin, eta horra zintzen berriz ba, bueno, irakurtzen eta gozatzen, eta beste begi batzuekin ere ba, irakurtzen, eta orain Txalapartan nabil, orain hilabete gutxi hasi naiz, editore modura, hau da, mailaren beste taldean eta bueno ba bitxia da ikustea, ez? Nola normalean ikusten ditugu liburuak eta galdetzen dugu eta orain erantzun egin behar dugu guk ere bai eta ongi pozik. Bai, nik uste dut irakurzaletasuna txikitatik jaso dugunok edo jasotzen dutenek gero errezago mantentzen diotela, ez, ohitura horri. Baina, bueno, bai, familian importantea da jasotzea, baina badira beste alor batzuk izan daitezkenak ahozaokoa, ez, ba, gure kuadrietan edo irakurle taldeetan balako egitasmoak, ba, irakurzaletasuna sustatu dadin eta egon daitezen irakurleak eta irakurle kritikoak eta familia bai, baina bestelako testu inguru batzuk ere laguntze dute eskolak esaterako. Hezkuntzaren kasua berezia da eta uste dut aldatzeko aleginetan ari direla, baina bueno, sasoian pues joerak beste batzuk izaten dira, ez? Gure garaian adibidez, denok irakurtzen genuen hiru hilabetean behin liburu berdina eta gero azterketa bat etortzen zen eta bueno, horrek baditu gauza on batzuk, baina gauza txarra asko ere bai, ez? Ikasi behar izatea eta azterketa edo inposizio bat bezala ikusi ahal izatea irakurketa bera, ez? Gaur egun uste dut aldatzen ari direla eta bueno, ba aukerak zabaltzen direla, jada ez dute denek berdina irakurtzen edo irakurtzen badute ba bueno, beste mekanismo batzuen bidez, ba halako irakurketa klubak, ez, eskolan bertan egiten, horrek ematen die aukera ere bai, ba esateko aizu, ez zaigu gustatu liburua, ez? Ze hori ere defendatu behar dugu, liburuak ez direla beti gozagarri izateko, ze bakoitzak bere gustu ditu eta bueno. Ni oso narratiba zalea naiz, eleberri zalea, ipuinak ere bai, asko begiratzen diot kanpoko literaturei, bueno, formazioz itzultzaia naiz, eta bueno, ba, horrek ezinbestean ba, ekartzen dit, ez, pixka bat kanpoko literaturara begiratzen ibiltzea, komikiak asko maite ditut, komikiak gainera azken urteetan zaletu naiz, komikekin, eta bueno, ba, deskubritzen nahi naiz beste hizkuntza batzuk ere bai, ez bakarrik itzen bidez, ba, irudien bidez ere historia kontatzen aldirelako, eta bueno, ba, orain editore modura izugarri gozatzen ditut aurrentzako liburuak. Lehen igual nituen ezagutzen, eta orain batokatu zait lanean ezagutzea, lantzea, buelta batzuk ematea aurren eskakizunei ere bai, ze aurrak ere ba, oso exigenteak dira, aurrei gustatu bertzai ere bai, ez? Eta bueno, ba, ulertzea zer gustatzen zaien ba, oso interesgarri izaten ari da. Nik batez ere euskara gaztelera kombinazioa egiten dut bi aldetara. Bueno, beste atzerriko hizkuntza batzuetatik ere bai, ingelesetik eta tokatu zaidanean ba, baita ere egin dut. Eta bueno, garai batean bai ibili nintzela askotariko itzulpenak egiten eta gero bazken urtetan bai aurrentzako ipuinak itzultzen nabil. Orain editore moduan nago eta bueno, horretara nago emanda, baina bueno, tarteka ere etortzen zaizkiten kargutxo txiki batzuk, ba hori, puintxoak, komiki txikiak, eta bueno, horrekin ere gozatzen dut. Txalapartak 40 urteko ibilbidea du kasik, eta bueno, bere hasiratik pixkat mundua eraldatzeko narratibak eta historioak premisa hori jarri zuen, eta horretan dabil orain dela ba, lau hamarkada, egia da garaiak aldatzen direla, eta ba, guk ere jakin behar izan dugu horretara egokitzen, ez? Eta ba, ari gara pixkat ikusten zertan dagoen gaur egun diskurtsoa, zertan den gaur egun narratiba, zer eskatzen digun irakurleak ere bai, testu inguru politiko eta historikoak ere bai, eta horri erantzuten saiatzen den argitaletxea da, nik uste. Guke ateratzen ditugu 21 titulo gazteleraz eta beste 21 euskaraz urtero. Ez da beti ala izaten, ez da zurruna, batzuetan egiten ditugulako alako zer dakit, elkarlanak beste ekimen batzuekin eta horrek dakar ba igual 21 izantea. Baino bai, eta hori garrantzia ematen diogu ba beste ekimen edo erakunde batzuekin lan egitari, horrek azkenan elikatzen duelako bakoitzaren publikoa, gu gerturatu gaitezke igual ba adibidez eginekin orain egin dugun liburu bat, ba, gerturatu gaitezke feminismoetara eta emagin gerturatu daiteke txalapartara. Eta bueno, uste dugu oso emankorra dela hori, beti. Bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu orain atera berri dugun Guillem. Guillem Agulló gazte valentziarra zen eta 1983an fasistekil egin zuten. Orduan, bueno, eleberri dokumental honetan Nuria Cadenes idazleak eta Amaia Palauza itzultzaiek ekarri dute euskarara gertakizun haren kronika moduko bat. Uste dugu garrantzitsua dela momentu honetan, ez, fasismoaren goraldi betean, nola, ba bueno, esaten ari gara, fasismoa badatorrela, eta bueno, fasismoa egon badago, eta ez tamamu bat hil egiten du, eta eleberri honetan hori ikusi ezakegu benetan gertatutako gertakizunetan inarriturik. Bai, liburuek hori dute, ez, beste erraminta bat dira, ba, dela fasismoari, dela bestelako pentsamenduei aurka egiteko, edo gure pentsamenduei, ez, ba, izan daitezken ez, ba, naziogintza, euskara, feminismoa eta holako mugimenduei bultzatxo bat ematen saiatzeko, ez? Gu alegintzen gara, gure liburuek izan dezaten ikuspegi hori eta egin dezaten ekarpen txiki bat. Laura Mintegik oraintxu, bueno, orain ja hilabete batzuk atera zuen Akabo eleberria. Urte batzuk eman ditu kaleratu gabe, ez, bueno, idatzi gabe ez, berak dio idatzi segitu duela idazten urte hauetan guztietan, baino argitaratu zuenetik pasa dira urte batzuk. Eta Akabo eleberrian, ba, bueno, bere ohiko moduz, ez, Laurak heldu dio beste behin ere harremanei, harreman interpertsonalei. Laura bera psikologian doktorea da eta orduan oso ongi kontrolatzen ditu, ez? Ba, harremanetan gertatzen diren jonetorri horiek guztiak eta oraingoan ba beste behin egin du. Esango nuke halako thriller, ez thriller modura, izan ere hasiratik bertatik badakigu Sinak protagonistak bere bikotea hiltzen duela eta Sinak sartzen du hilotza izozkailuan. Orduan eleberri honetan badakigu amaiera zein den eta interesgarriena da, ba, esaten nuena, ez? Ikustea nola harreman horrek zer ekarri duen protagonistak erabakitzeko, ez? Ze puntura arte iritsien harreman hori desgastatu den eta ze deskonfiantza sortu den eta ze behar ere, bai, ez? Bikotearekin bukatzeko. Eta bueno, hilabete batzu dira eta bueno, ari gara saltzen, jendeak oso kritika ona egin dio eta gu pozik gaude, jakina. aurrentzako ipuin bat, oraingoan itzulpen bat ere bai, portugesetik garazi arrulak itzulitako ipuintxo bat dugu protesta, eta, bueno, ipuño honetan, edo album honetan premisa da txori batek alako batean kanta egitari uko ingo diola, edo isildu ingo da. Eta arekin elkartasunez, oianeko, basoko, baserrietako gainerako animaliek ere uko ingo diote zein bere hotxa egiteari, ez, ba, marruak egiteari, kuku egiteari, eta bakoitzak bere zaratari uko ingo dio. Kontua da, amaieran ikusiko dugu baduela lotura, ba, bueno, pixkat kapitalismoarekin edo hobeto esan da ekologismoarekin. Ez dugu gehiagia esango. Eta irudiak, ba, ederrak dira, oso paleta polita sortu du, eta gu oso pozik liburu hau ere euskaraz badugulako orain. Tira, hau ez dut sekula egin lan hau, lehendabiziko aldia dut editatzen, eta bueno, ba, zerotik, utxetik astea beti da zaila, trankilo hartzea ere kosta egin zait, ulertzea zertan zetan lanak berak, baina bueno, ba, gutxinaka, eta lankide laguntza ere bai, ari gara ikasten, liburuak alik eta oberen egiten, gure honena ematen, liburuak izan daitezen idazleen, eta irakurleen gustokoak, eta, bueno, ba, estresa bai, ba, bereziki alako data, datozenean, ez, liburuek egon behar dutelako eta preste egon behar dugulako dena salmaia gainean egon dadin. Baina, bueno, polita, estresantea, niri estresa pixka gustatzen zait, batzutan ere lasaiago ibiltzea nahiago konuke, baina, bueno, hori dauka lan honek, eta gero guztea, ez, liburu horiek funtzionatzen dutela eta jendeak pozik eramaten dituela, ba hori oso atsegina da. Esango nuke Durangon, eta ez bakarrik txalapartak, Durangon saltzen diren liburu guzti horiek irakurriak izan daitezela, eta irakurle horiek ohitu daitezela benetan irakurtzera, bez? Eta ez da ia izan Durango erosketa hutsa.
0: Radio Kultura
3: Radio Kultura puntu eus.
4: Maialen Egi Luku Aspandar idazlea, margolaria eta euskara erakaslea errezibitu dugu gure estudioetan. Euskal ikasketak egin eta denbora batez itzultzaile lanetan aritu ondoren, Mikel Dalbretekin elkarlanean, hainbat zorte edo usapalen egaldi nahigabetua eleberria euskaratu zuen 2005an. Girgileri Anderea bere lehen eleberria da eta berriki frantsesezko itzulpena aurkeztu du Madame Pakoti izenburupean. Lehen parte honetan, Girgileri Anderearen historioa nola sortu duen azaltzen dauku Maialenek.
5: Logikoa iduritzen zeidan fase edo krisialdi handiena deskribatutan liburuan kokatzea Parisen nun pertsonaia aterako den denbora guzian zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo eta nun galduko duen bere burua leku piskat ero batean. Maialen Egiluku deitzen naiz. Azparne aldekoan niz, eta hogeita masai urte ditut. Bai, hori jandaiteke, beti danik badutala urbiltasun bat, artearekin, kulturarekin, familiatik hainitz zukandut, aita artista dut. Oitzpitan, hainitz ateratzen ginen familiarekin kontzertuetan, antzerkietan, erakusketetan, ala, betidanik sensibilizatua izan nintzen, eszenaren ondoan ere handitu nintzen, aitan zerkirari zelako, eta, bo, uste dut horrek eragin handiaukan duela nire oraingo nortasunean. Naiz eta luzaz ez dutan onartu, ez bainoen aitak bezala egin nahi, edo ez bainoen asumitzen ere, Eta ben, memento batez nire bizian ezin bestekoa bilakatu zen sortzea eta helburu serios batekin. Zortzi urtetan ez nakien subera zer egin, beraz lehen aukera hartu nuen, egon nintzen Baionan eta euskal ikasketak ikasi nituen, master arte, eta ondutik egon nintzen pixka bat galdurik, konfiantzari gabe, azkenean itzultzaile izan nintzen lau urtez, itzultzaile autonomo, eta hori bon, zaila zitzaidan bizitzea itzultzaile izanez, ez nuen soldata duinik, eta sutetzelan eretzat egina. Pentsen biziki uro sola, bainan esperientzia edder batuka nuen lagun batentzat itzuli nuelako liburu bat. Eta hori publikatua izan zen Elkar Argitaletxean 2005-ean. Eleberri hori euskaratu nuen Mikel Dalbret idazlearekin. Elgarrekin kapitulu guziak berriz hartzen genituen eta beraz Elkar lana zen. Bi zenekin atera zen liburua, hainbat sorte deitzen da. Eta hori oso formatzailea izan zen niretzat. Eta pentsatzen dut lotura bat duela gero nire idazle autoarekin. Oartu nintzen euskaraz idazteak plazera ekartzen zidala. Euskara lantzea manera literaturioan interesgarria zen. Zinez, oartu nintzen biziki zaila zera ere, eta behen hori alde itzultzea bi urte hartu zituen proiektu horrek, eta bakarkako lanaren zailtasuna, hartaz oartu nintzen. Eta gero, egin izan ginuen elkarlan hori Mikelekin bikaina zen. Kultura handiko norbaitekin, adin handiagoko norbait, margolaria zena ere, hala, denbora iniz pasa genuen arteaz hitz egiten elgarrekin, hori... Je suis une raison.

Ba, euskara nire hizkuntza da, eta nire ikaslei erraten diat, eta aekako formatzaile naiz. Ogibidez, eta erraten diat, marmitan erori nintzen. Eta ala da, txipidanik, naturala izan da niretzat. Kasik naturalegia ez dut gehiago galdezkatzen, hola da. Santzaukan dugunak gira piskaten, txamaitu ni bezalakoak. Ikastolatik pasa, beti euskaraz ikasi dut master arte. Euskara da etxan izaitea, beraz euskaraz idazteak nau gehian animatzen. Hala, frantsesez idaztea maite dut, eta frantsesa biziki maite dut, hizkuntza bezala, me... Euskaraz hitzekin jostatzea, soinuekin jostatzea, hori da, hori zait interesgarriena.

Usta margolaritza deskubritu nuela Mikel Dalbretekin tipian intzelarik, familiako laguna zen. Usta ikusi nituen egiazko lehen obrak Mikel Dalbretenak zirela. Obra koloretsuak oroak, handiak batzutan, eta gero banekien artea nahi nuela landu. Ez nuen kantatu nahi, ez nuen antzerkirik egin nahi. Zaten, mozein handut, marraztukot. Ez txipitan maiten nuen marraztea, laire, eta hasi nintzen klaseak hartzen. Elkarte batean, Baionakoa, L'Enfance de l'Art deitzen dena, Daniela Maite eta Jean-Yves Roquekin. Eta beraz, klaseak hartu ditut haien elkartean luzaz. Eta Daniela Maitearekin bat ze. Hanik hasi dut pintatzen eta marrazten, eta egontzait pixkatu hain.

Luzaz tindatu dut, pintatu dut tindu akrilikoarekin, hala, teknika aldetik eta kolore hainitzekin, bizki kolore biziak erabiliz. Aski figuratiboa da, figuratiboa jendu hartzen gira zer irudikatua den. Usu jaten dute pixkat onirikoa dela, beraz ez dira biziki realista, baina amets batean bezala dela edo usu realista edo. Orain azken aldietan gehiago akuarela lantzen dut eta abstraktura joaiten dira gehiago ere marguketak. Ez da sobera figuratibo gutxiago.

Erakusketa batean parte hartu nuen, Maitena idope mahazkilariarekin. Azparnean egin genuen erakusketa bat, duela, orte bat eta erdi. Bai, eta polita izan zen, bost urtez pintatu nituen obrak erakutsi nituen, pozgarria zen. Bai. Eta apresatok izan dira obrak bai oroak, edo begiratuak izan dira ahetaz, ere batzutan jendeak ez du fitxik erraiten, eta untxada ere. polita zen erakustea garai batez egin nuen lana. Pixka bat markatzeko eta erakusteak. Hala, beste maila batera pasatzen dira, ez dira gehiago zureak bakarrik, ez interesgarria zen. Liburu horren proiektua hasi zen 2016an. Lehen bertsua 2018an argitaratua izan zen. Elkar argitaletxan eta deitzen da Gergileri Anderea. Gergileri, zentxeran. Eta beraz, bi urte lehenago erabaki nuen behar nola idatzi. Orduan ez nintzen idazle bezala senditzen eta Elkar kontaktatu nuen eta egin zidan begira behar duzu parte hartu Gazteluma sarian. Gazteluma uste dut ez dela gehiago hola deitzen, baina orduan zen ekek elkarrekin antolatzen zuen literatur sari bat. Gaztentzat, beraz, biziki motivatua nintzenez, beparte hartu nuen, eta hiru hilabete berantago egin zidaten saria zuretzat da, eta publikatuko zaitugu, eta beka bat eman zidaten. Eta euskaraz, zidatzen nuen obra hori, 2006 eta 2007.

proiektua aurkeztetik, idaztea bukatu arte urte bat maiten zuten. Eta bon, beraz, nik hori egin nuen eta ez nuen beste ofizio horik, momentuan hori baizik ez nuen egiten. Eta gero erabaki nuen obra horrek berzuelare frantsesez izan. Eta hori zen duela bizpairu urte, hasi nintzen frantsesez izultzen. Eta eman nuen hainbat denbora, eta orain frantsesez atera da, eta deitzen da Madame Pakotilla.

Ba, liburu hori idatzi nuen hainu elako lekukotasun bat eman. Nahasmendu psikiko bat iburuz, horreiten da nahasmendu bai trouble erabiltzen da frantzesez. Nahasmendu psikikoak deitzen dira, bai ez dakigu sobra zer den. Nik ezagutu nuen arazoa nahasmendu bipolarra zen. Ikasi nuen zer zen eritasun psikiatriko hori nahi bauze. Eta erabaki nuen pertsonaia bat asmatzea eritasun hori bizitzen zuena. Saiatu nintzen erakusten nola bizitzen duen pertsona horrek eritasuna. Eta ere nola bizitzen duten bere familiak eta bere lagunek. Orduan, bai, gaiak dira usu emozioak, umorearen gora beherak, eta bon, gauza ilunak, eta ere esperantza pixka bat espero dut. Ene ustez, olako liburu bat irakurtzeko, behar duzu interes minimo bat izan gaiaren zat. Gero, amestuko nuke edonork irakurtzea eta deskubritzea, olakoak dira gauzak eta pentsatuko dut hori buruz. Irakurri ditut liburu batzuk gai hori buruz eta ni hainitz interesatzen nintzen gaiari. Espero dut dela bide bat ulertzeko gauza batzuk eta euskaldun berrientzat euskarazko bertsoa zailegia omen da. Ni pertsonalki diagnostikatua izan nintzen, 2005-an, eta momentuan bilatu nituen liburu batzuk ulertzeko zer izaiten altziren nire arazoak. Ze arazo ukaiten alko nuen, edo ulertzeko zer gertatzen zitzaidan, lasaitzeko, ere, erantzunak atxemaiteko, ala, dudak argitzeko, eta hortu naiz idatzi nuela liburu hori pixka bat nik irakurri nahiko nuen liburua idatzi nuela. Sustengatua senditzeko eta ba, esperantza ukaiteko. Iduritzen zait, diagnostiko hori ukaiten duzularik, biziki pentsamendu ezkojak sortzen zaizkizula, biziki beldur handiak, eta en fet, beldur horiek ez dira zureak, dira denenak, baina bakarrik senditzen zira eta pentsatzen duzu, ez nahi sekula normala izanen, beti problemakaren ditut eta judiatua izanen naiz, eta nire bizia etxuxi izan da. Ukanen momentu bat olakoa. Eta orain zer, beraz, erantzunak behar nituen, eta uste dut nahasmendu horretan umorea desorekatzen da, eta momentu horretan orekatzeko umore hori behar duzu indaja, behar duzu tresnak, eta nik ez dut uste liburu horrek tresnak emaiten dituela. Ez dut uste, ez da psikologia liburu bat, baina da pixkat erakustea posible dela bizi dejago batukaitea. Ez dela fatalitaterik, eta hala.

Gazteluma zen fikzio lehiaketa bat. Etzen ez olerki ez saiakera, ez zen bakarrik fikzioa. Fain, ez naiz psikologo bat. Zutidatzi liburu bat jaiteko nola atera nahasmendu psikiko batetik bost etapatan, ez da bat hori. Behar bat ase nahi nuen nire burua rekin lan bat egin pentsatzen dut, nahi nuen zerbait gainditu, nire adiskide bat galdu nuen justu liburua idatzi aintzin eta diagnostikatua zena. Behar nuen hainiz gauza diseritu eta behile behi bada eta bostatitan pentsatu dut. Zati bakotxan entzatzen ez deskribatzen protagonistaren biziko fase desberdinak. Kondatzen du emazte baten bizia, eta bost eta hamar urteko emazte baten bizia, Paris eta Euskal Herriaren artean, lauzpa bost urteko artean. Bere lehen fase maniakotik, beraz bere lehen krisialditik bizitzako beste momentu bat arte. Eta hor, kurutzatzen ditu familiakoak, Pariseko lagunak, psikiatriako langileak, eta leku desberdinak, beraz, kalea, ospitalea, etxea, eta saiatu naiz errealista izaiten. Datuak aski manera errealistan erakusten. Ez dakit beti lortua denez, eta dibidez, ospitalea deskribatzen dut. Bo, naiztan ere deskribapenak simpleak diren, me. Ez nahi segur eri guziak hola bizitzen dutenik bat ere ospitale psikiatrikoa. Hala, historio bat egin dut. Saiatu naiz pedagogia pixka bat egiten bukaeran, tara. Sortu nolarik proiektua pentsatu nuen Pariseri. Entzatu nintzen lotzen eritasunaren ezaugarriak eta lekuak. Bonik ezagutzen nuen Ipar Euskal Herria finalki dela biziki leku lasai bat, nun estres gutxi baden, nun usuriendeak egoten diren barnean, ziren hainitz ateratzen, ez hiri handi batean bezain beste, hasteko. Eta ez dut kokatu ego Euskal Herrian, ez nintzen, kalean bizi dira. Eta ba, protagonista hori joan entzela Parisera, eta pentsatu nuen ba, bipolaritatean baita fase bat nun umorea oso apala den depresio bat adibidez, eta beste bat tipikoki alderantzizkoa biziki bizia eta zuhumbilo handi bat bezala nun azelerazio handi bat baden eta. Ma logikoa iduritzen zizeidan fase edo krisialdi handiena deskribatutan liburuan kokatzea Parisen. Nun pertsonaia aterako den denbora guzian, zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo. Eta nun galduko duen bere burua leku pixkat ero batean, bai nahi tarazen.

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Entzuten hau zue?
2: Gutxi, baina bai.
0: Bai, eske, etorri gara gaude bakarrik. Gaude bakarrik, baina ez dugu mikrofrogarik egin.
2: Ez, uri improvisazioa gustatzen zaigu.
1: Bai, meriendatzen egon gara.
0: Aber, egingo dugu orain, zuzeneko mikrofroga bat.
1: Bai, niri erortzen zain mikrofonoa dago hemen brida batekin lotuta, baina, bueno, uste dute burua makurtuta, ez? Entzungo zai dala.
2: Bat, bi.
0: Bai, erda.
2: Ba. Ba.
0: Microphone check.
3: Bat,
0: check,
3: bat.
0: Check, check, bi. Check. Probando, probando, probando, mi amor, por ti. Bueno, bueno, bueno.
1: Ondo,
0: Richie,
1: ondo, ondo.
0: Eta bezala, tope gaur, eh?
1: Richie Bulldogek iguale abestuko digu zeo zer, ta guzti, eh? Horrela esten bada... Bueno, bueno.
0: Bai, bueno, eta zer daukagu gaur, ba?
1: A, denetarik, egunero bezala. Pixka bat hemendik, pixka bat handik.
0: Zer resumen da hori?
1: Eh?
0: Zer resumen da hori?
2: Merkatu, resumen?
0: Bai, laburpen edo.
1: Bertxo notiziak. Konkretuki, bi, entzungai batzuk. Ditxo, hau, gaizki irten da... Eta noski Bizkaiko notizi, agenda ere badugu. Hau, ez, azkenero bezala, pixka bat hemendik, pixka bat handik.
0: Bueno, orduan, bak, itzerekin hasiko garen.
2: Bai.

0: Hecho Noticia.
1: Gipuzkoako bertsolari txapelketan hirugarren eta laugarren final zortzirenak jokatu dira astegoienean. Zapatuan Ordizian eta Domekan Zumaian. Beñat Lizasok eta Gorka Maizek irabazi eben, urranez urran, eta beraz urrengo faserako txartela daukie. Bertso bat gehiago ez eta Kaiaros de una puta del fundazioak, gaur salatu dute Gipuzkoako bertsolari txapelketa jasanarazten duen belarri eta osasun mentalaren kontrako ekintza multzoa. Larun batean eta igandean bertsoak egotea enpatxoa da, bata edo bestea. Baina bi egun jarraian bertso saiorik ez.
0: Bertso Notiziak.
2: Bueno, ados gaude. Larun bat eta igande bi egun jarraian ez dela posible.
3: Baina zerrari zara.
2: Bat da nahikoa da.
3: Retxi egunon, eh?
1: Bigarren, oh. Irakurtza ere aztu alzaizu.
2: Eta komentatzea ez da berrezkoa.
4: Erantzia, kaso, baina bene bigarren notizia.
2: Orduan, Gipuzkoako bertsoari txapelketarekin jarraituz, bertxokotik ere salaketa bortitza plazaratu nahi dugu. Titularrak horrela dio. Sarrerak agortu dira Gipuzkoako txapelketako saio bietan. Larun bateko saiorako, bale, baina gandeko saiorako sarrerak bukatzea onartezina da. Honen arrazoia simplea da. Igandean, bazkalostean ematen da bertxok birratxaioaren errepikapena. Eta bitartean Gipuzkoak Alabedi entzun ordez, bertxo saio batean frikeatzen. Hau onartezina da. Horrelako gehiagorik gertatu ezkero, neurriko gorrak hartzera behartuak ikusiko gara.
4: Modu nabarmenian salatu nahi doguzguz bizkaie.biz webguneak boikota egin dauriola bertxokoko programari. Oso azerre gaude, izan ere bizkaie.biz webgunean, zeinetikan gouk hartzen de genduzketan bertxu notiziak edota notizia arruntak, gero gure transformazioa emateko, arazuak emon dizkizkoz guz, programie prestatutzen genduzan bitartien. Bai, batzuetan gauziak antemanos prestatzen daukazaguz. Kostatia, baina lortun dugu webgunera sartzia. Lehen bertso notiziak emon ahal izan dozkuz kugulako. Hau pasuek
1: superrak sarie.
3: Bueno, ze bizkaira
1: Gipuzkoa erregia,
3: egian. Zer zara, ermuakoa edo egian?
4: Bai, mugan dagoena horre.
3: Bai.
4: Ermua ibarra arte hortan, ba, Zerardo mugitu izan da azken laburtetan, da, bueno.
3: Bai,
4: pegatzen, da.
3: Dan, bai, ha bailado por esos lares, ez da?
4: Bai, bai, ha bailado, ha perreado, edo, bueno, nahi duzuna.
1: Txakurtu duzu, hortu bai.
4: Txakurtu dut, lurrera arte gainera, osea...
3: Hombre.
4: Bueno.
3: Ba, bai, ze...
4: Bai, izan barren moduan.
3: Bai, bai, arriba España y el perreo hasta el suelo.
4: Hori da. Eta bueno, konfusio txikia izan du hemen gure Richi Bulldogek bigarren programa eta, bueno,
2: presio gehiegi.
4: Bai, ulertzen dugu badela presioa, ez hemen maila bat dago azkenean eta baina bueno, lasai.
2: Gomara norbait sarrerak ematen. Señaleak, musean bezala. Da, giñito, medias, duples, zerba.
4: Badaukazu txuleta bat, zehose gehiago nahi duzu?
2: Bai, jartea, no bizitu egin mardoan.
4: Bueno, gutxinaka.
1: Normalean aurrekoa irakurri duenaren ostean.
2: Ja, baina nola jakin nahi nuenik, jarritu arnuen azuk edo, oza, nik edo zuk jarritu arzen nuen.
4: Ba, hombre, zeina bat egin dizut, ez? Seña horrek...
2: Karo hitz egiten hasi nizenean.
1: Hori agian egia da, bai?
4: Bueno, datorren saiorako konponduko.
2: Urrengorako fijo sartzen izela ondo.
3: Bai, hori ze, ez dakit ikusi duzu, baina bizaio jarraian.
2: dara matza Richie Bulldogek.
4: Bai,
2: hori da...
4: Ez genuen espero.
2: Ez, ez. Eta... Adolfen lehen saioa ere, ikasturte honetan.
1: Bai, bai. Espero dugu azkena ez izatea.
2: Bai, yes. Willkommen, Adolf.
4: Willkommen. Ez que rakemen barruan gertatzen dena.
1: Oh, Fiderson.
4: Ez da zola ikusten. Se... Bueno.
1: Ez dugu apologiarek egin.
4: Ez, diot merindatzen gaudelako.
1: Ah, vale.
4: Horregatik nioen.

0: Bueno, eta entzunda iduzue Gatos Bizkos.
1: Gatos Bizkos,
2: bai. Gatos Bizkos, azaldu zer den, mesedez?
3: Eta nondik lortu duzuen?
4: Izan da el azar, deitzen dena. Google-eko aplikazio bat, maten izkusuna zenbakiak aleatorioak. Orduan jarri dugu alfabetoko letra bakoitzari zenbaki bat, eta traituko bi zenbaki aleatorio aplikazio horrekin. Orduan, lehenengo zenbaki izan da G, oza, saspi, G, eta bestea bat, orduan G, A, eta G arekin izen guapuena zen Gatos Bizkos.
0: Eta bueno, hori da, historioa.
2: Zelako... Uste dute kontatu gabe politago zela.
0: Bai, bai, bai.
3: Batzuk hartzen dute lana, ez? Aukeratzeko musika hemen...
0: Bai, denok dakigu algebra ikasi zuela Richie Bulldogek, bai. Gaztaroan.
3: Bai, eta gero salto eman zuela.
0: Bai, Google-eko aplikazioetara.
3: Hori da.
0: Bai, ez dakit, bizitza interesgarria izan du Richiek ere. Egunen batean hitz egingo digu behar bada.
3: Bai, orain esan duenez konprometituko dela bertxokoko irratsaioarekin, eta hemendik aurrera aste azkenero izango dugula, ba, egun horietakoren batean plazerra izango da bere bizitzako azken urteetako monografia bat entzutea.
4: Bai, bai, testarekin ez bazenuten nahikoa izan, nik bai, baina alere bai jarraituko dugu.
2: Zertan ari zara, adol soinuak entzuten ditut goiko solairutik, ez dakit.
0: Bai?
3: Aber, bai, kakofoniak.
2: Kakofoniak, agian.
0: Aber?
2: Ja, utzi genuenetik beste estudioa ja ez ditugu ondokoak entzuten, baina ez dakit goian zertan ari diren.
3: Ez, jada estudioa bizango dugu, lehen aplikazioan sartu eta urte osorako bertxokok badauka erreserbatuta. Jada ezin digutela portu. Hau izango da gure base.
2: Guk beste estudioan geundenean. Zu oraindik ezin ere existitzen.
0: Zu zinen oraindik. Ba, behar bada Bolivian edo...
2: Fiskalen algo,
0: bai, bai, bai.
3: Fiskalen
2: algo. Bai, gauza eta poncho, zeuden garai horretan. Ondoko estudioan egoten ginen
3: estudioan dian. Garai urrunak oieke.
0: Bai, dituko diogu norbaiti. Poncho edo gauzari edo...
2: Edo...
0: Edo hijito.
3: Edo...
0: Edo...
3: Bizkaiara...
2: Nola zen beste garen izena?
3: Ahaztu dugu.
0: Zegoen ere...
3: Ez etorren gehiegi eta horregatik bere izena ahaztu dugu.
0: Aurreko astean etorri zen...
2: Patxal!
3: Patxali!
2: Patxal!
0: Ai, bai, patxal. Eta aurreko astean etorri zen Amume ere.
2: Amume?
0: Bai, Amume.
2: Aspaldiko partez.
0: Bai, bai, bai. Patxal, bai, bai. Bai,
3: erratzaiora ez, baina lehenengo ostegunean egon zen juergan. Asteiztik, orduan... Honek... Igual deitu bezaio.
2: Ez da bil patxal, eta...
0: Bai, ba... Bai, deitu... Deituko diogu behar bada, eh?
2: Bai, que... Urrengo publizitatearen ostea.
0: Hori da. Horrein joango gara, daukagu, bueno, atzo izan zen kuadriarteko, aurtengo kuadriartekoaren bilera.
2: Ez? Nagusia, bai.
0: Bai, nagusia.
3: Bai.
0: The Big One.
3: The Big Bilera.
0: The Big Bilera.
2: Bea.
0: La G7. Pasatzen da mesala.
2: Bai.
0: Ba, hor zeuden la tabla.
2: Bai, nobedadeak ditu.
0: Bai, bai, bai.
2: Gazte bat fitxatu du kakiturrik.
0: Bai, bai,
3: despistean daude hor, eta bidali zuten teenager bat. Hori, 18 urte izango zituen justo beteta.
0: Bai, eh?
3: Eta despisterako bidali zuten, bai. Kakiturri
0: bai,
3: eraberritu da, gaztetu
0: dago.
3: Da. Bai, alde batera utzi dituzte hauek muletak eta andadoreak eta... Bai?
0: Eta Viagra.
3: Bueno, hori ez dakit.
0: Edo hori, vale.
3: Den alde batera edo ez.
0: Eta, bueno, bai, zertaz ari ginen.
2: Kuadriarteko
0: ere. Norgeiago, norgeiago.
5: Radixi irratia zentzuten.

0: Eso.
1: Traición.
0: Soborno.
2: Bai, soborno.
3: Bai,
0: bai. Urdai azpiko, tofu urdai azpiko bat egonda tartean txedeno dakigunez, jaunpi veganoa da. Krudi veganoa.
2: Krudi vegano eta gainera zorrotz.
0: Barkatu, orduan ezingo luke jan. Bueno, berdin.
3: Bai, hemen enpadronatzen bazara, ba, emango dizugu soborretxo bat. Horlako txatxibioak.
0: Hortu bat.
3: Hori da, hori, hortu bat, hori da. Emango dizkizugu, ba, smoothie batzuk ere.
0: Bai, bai, hori da. Ratuan bi smoothie zeuden. Bat kalabazin eta kiwi. Eta bestea.
3: Kiwi edo kiwi.
0: Kiwi.
3: Kiwi.
2: Vale. Eta bestea kuiatxo eta...
0: Kuiatxo berdina berri.
2: Ez. Ez que da... A ver, veganek desberdintze dituzte kalabazinen barruan. Daude, kalabazin, kuiatxo, kuiina kuiaio... Daude desberdina.
0: Abarkatu. Ez que, claro, dago oso...
2: Estaten bazara veganoa. Esto es un mundu hori esan.
0: Krudi, krudi veganoa.
2: Krudi veganoa, vale.
0: Bueno, total, kuiatxoa zerekin.
2: Kuiatxoa zerekin.

0: Bueno, pixkat,
1: arritu
0: gara.
1: Kuiatxoa, zia zerbarekin.
0: Zia zerbarekin.
2: Zia zerba.
1: Bai, zia.
0: Bai, horre, klorofila pal... pal cuerpo, esaten den bezala. Bueno, total, kuadriartekoa azken biltzala, kuadriartekoa zer den, espiritua zein den gogora arazteko, ekarri dugu audio...
1: Bai, audio sorta bat.
0: Sorta bat. Den
1: kuadriartekoko...
0: Antologiaren parte den, eta noski kuadriartekoa tokatzen denez ere, gure kuadriartekoko momentu gozagarriena ere jarriko dugu, ez da?
2: Bai,
1: hori zein da, pasaden urteko finala kristonotzarekin, eta?
0: Ez.
2: Ez, nik pilatu dut, baina...
0: Zinusek ulertu dut, lasai. Lehenengo jarriko dugu beste bat, eta joango gara hori bilatzen.
1: Hori da, hori da. Uste
0: dut, 2000 eta amabosteko kuadriarteko, ez, 2000 eta amalau.
1: Amalau, amasei, amasortzi, hogeian egon gara.
0: Ez, amasei, amaseian izango zen.
2: Bueno, gauza da, entzulek jakiteko, gure karpeta estela... Ba, ez dakit nola esplikatu, estela oso...
1: Bai, ordena...
2: Bai,
1: ordena
2: bai.
1: Ordena desordenatuta dago,
2: behin,
1: eh?
2: Behin, Zerardo egon zen, ere...
0: Bai, formakuntza batean, eta erakutsi zuten gure karpeta nola ez gorde karpetetan.
1: Bai, hori da, eman zuten adibide hon bat, ez dut gogoratzen zein zen, eta gero... Ze ez da egin behar, hemen ordenadorean, eta pilatzen direlako artxiboak, eta bla, bla, bla. Eta gure karpeta hartu zuten adibidezat. Ba, bueno, ba...
0: Pinusek, badirudi, aurkitu duela.
2: Bai, topatu dut.
0: Gure momentu estelarra.
2: Lehenengo...
0: Lehenengo, sarrera intro bat egingo diogu kuadriartekoari, eta gero ja,
2: vale.
0: Ez, behin berotuta gaudela.
2: Bai, jendea jakin dezala zer gertatu daitekeen kuadriarteko baten.
0: Agian agur batzukin hasiko gara, adibidez, 2018ko kuadriartekoko amurrioko agurrekin.
2: Ba, bai, nola ez? Topatu behar dut, baina bai... Ah, bai, hori zer da, bapateroen agurra.
0: Agian, agian, izan daiteke.
2: Vale, ba, aurrera.

0: gaur baridu di martxoso jarri zaigula pinos eta jarri digula musiko estraño
1: Hau esta lengo nola zen? Katu suicida, kedo?
2: Katos bizkos.
1: Ah, katos bizkos.
0: Es, hau da Fatboy Slim. Aizue, ba, agurre derra. Timpanoren bat angeratu zen amurrion. Baina bestela, letra izugarria, entonazio naiko ona. Bai, bai, bai.
1: Bai, landutakoa.
0: Bai, uste dut, goratzen baduzu eba pateroak ziren hauek, ez? Aramaioko izarrei kantatzen. Baina hemen daukagu Aramaioko izarren erantzuna agian.
2: Aurten enteratu naiz. Aramaioko izarrak behar bada estrellatu direla, ez?
0: Izan daiteke. Eta egit. Nundik atera duzu info hori?
2: Entzun dut, katu batek esan dide kutxin.
1: Kutxiko katuak.
0: Bai, izan daiteke, bueno, entzun dezagun, ez? Izarren azken agurra. Lehen agurra, baina azkena izan zera.

0: bueno, sekulako agurra entzun duguna Aramaioko aldetik. Karaoke eta guzti agertu ziren Amurriora. Naiz eta besteek ondo afinatu, hauen puntu fuertea ere hori ez da.
1: Baina total, nork irabazi zuen saioa?
0: Ba, uste dut Aramaioko Izarrek, ez?
2: Ba, estokit. Estokit, izan daiteke.
3: Agia.
2: Bai. Gauza da, aurten ere txapelketa izango dela, ez?
0: Bai, lehia egongo da, alegia.
1: Bai, tximua atzo bileran egon zen eta hori esan digu.
2: Bai, infiltratua egon zen mozorratuta, ez dugu zango ze bertxolaritaz. Baina bertxolariren bat arraro sentitu bat zenuten behar bada da tximua zelako.
1: Bai, gauza bai. Apuntatzen agendan eta hori bertxolariek egiten ez dutena, ba, hori zen
0: agenda ekartzen biheretara, horreleko gauzak, bai.
1: Bai. Eta bai. Leia egongo da, finalean hostiak asako...
2: Bai, bengalak ezin dira sartu, ero bai?
0: Baina Manu bengalaren sarrera oraindik ikusteke dago.
2: Horregaitik,
0: Bai,
2: Bai, bera heltzen bada finalera, bai, eta bestela ez, ero...
0: Ez dakit nola doan kontua, egia esan... Ikuste seguratak ja kontratatu dituzte sarrerarako.
3: Beste aukera bat da bere izatea segurata.
0: Baina
2: segurata uste dut ja hartuta degoela, ez dakitzen...
1: Baina seguratarena ez da talde bakoitzak bere segurata propioa izan behar du. Da, bertxolariak daude taldean, edago grabatzailea, zukaldaria, epailea, gehartzailea, eta segurata urten ikuste ez...
0: Bai, noski, ikusita
2: claro.
0: Saio ostean 300 fan pilatzen zirela frontoi kanpoan eta ezinezkoa zela kotxera iristea. Batzuk sujetadoreak bota, kaltzontzioak, marroia dituztenak, incluso. Bai. Eta ez da bidezkoa.
2: Bai, gainera aurreko urtean ere, kakiturriko seguratak beso bat aportu zuen, horrelako liskarra batean. Beraz aurten...
0: Bai, orain nire epaiketetan daude, kakiturriko epailea, segurata.
2: Bai, baina epaiketa hori kakiturriko epaileak eramaten du, ez?
0: Bai,
1: epaiketa interno bat, edo nola?
3: Barne epaiketa.
2: Hau kuadri arteko bat da, hemen...
0: Bai, baina, bueno, gastuak handiak dira, beraz, Twitterretik mesedez bidali dirua.
2: Bai, crowdfunding bat egin dugu.
0: Bai, kakiturriko seguratari abokatua pagatzeko.
2: Bai, eta diru gehien bidaltzen duenak, ba...
1: Bai, eta bueno, a ber...
2: Odu, ohore hau, kakiturriren izena aldatuko da, eta bere izena...
1: Hori da. Eta saiora bengalak sartzea, pues, bueno, fanatikoa da, baina ze mesede egiten die bertxolariei. Inongo mesedea. Hori bai, patxaran infiltratua sartzeak horrek bai mesede egiten die, larduan, bengalarik ez, patxarana bai.
2: Hori, eta... Pastillaren batero, edukitzen baduzu hortik, ba bota, patxaranera. Eskertuko dizu bai publikoak eta bai bertxulariak ere.
1: Hori da.
0: Bertxoko, drogo menpeko tazuna sustaten.
1: bueno, bultzada bat ematen.

0: Bueno, eta charla desenfadatu honen ostean, agian kuadri artikora bueltatu behar gara, ez dakit.
1: Ba, bueltatu gaitezke bai. Pasai guten informazioa. Amabi bat talde, leia gongo da, ligazka moduan, ez dakit, dena nahi duzu esatea. Con pelos y señales.
0: Ese, de nahi nuen zuk audio bat aukeratzea, baina. Ah, bueno. Zara arrametatik eta, ba, ez dakit.
1: Ba, ba, Jonpi, ez? Hemen daukagu kuadriarteko abina eta mazortzi, Jonpi. Koplak ez ustean eusten.
2: Jonpi bere talde originalean zegoenekoa, traidorea.
1: Bai, traidorea etzenekoa. Horren Jonpi traidorea da.
2: Bai, beste, ez da lehen taldea traidore bat duena. Ez, nik uste errekale horrek badauzkala hainbat traidore.
1: Errekale horrek aurten...
2: Baina errekale horrek.
1: Uste dut, ez dela egongo kuadri artekoan,
2: Bestela, esan daiteke dela.
1: Dibizio
2: osoa, edo...
1: Dibizioz jeitsi da. Lehenengo maiatik jautsi da.
0: Jautsi da.
1: Jautsi da.
2: Bai, eta aurten zer egingo du, ba? Xila ban parte hartuko du, bero.
0: Ba, agian.
1: Baliteke.
0: Nortak igun hemen, ez ustean eusten koplatan.
3: Kopla, hiru kopla osatu beharko dituzue. Zuei hiruroi txikitan etzi zueten txupeterik kendu, pentsatuz egunen batean bakarrik utziko zenutela. Gaur egun ordea, oraindik ere, txupetea ahoan eta hartz txiki bati besarkatuta ezpada, etzaituzte loak hartzen. Zuei hiruroi txikitan etzi zueten txupeterik kendu, pentsatuz egunen batean bakarrik utziko zenutela. Gaur egun ordea, oraindik ere, txupetea ahoan eta hartz txiki bat besarkatuta ezpada, etzaituzte loak hartzen. Hiru kopla osatzeko gaia hoxe zen.
0: Ahí está que hubo eso no no la mostudo en gure. Que debería bañarme en dos suelos.

Era eta hirurona gaurkoan, baina oraindik lo egiten dut hartxarekin nire altxoan.

Eme batza txikia, ni txupetea hartzeko ez daukat. Behar gaur, ai, joder, behar...

0: fucking weed is good, Holmes. Fuck. You know, the first time I fucking blazed up, eh, I was listening to those Vatos Cypress Hill. You ever heard of them, Holmes?
1: Yeah, I heard of them. They fucking suck.
0: Are you fucking stupid, eh? What the fuck are you talking about? Those Vatos are feed man, Holmes. You're a fucking hater, eh? Those Vatos will shoot you, Holmes.
1: Whatever.
2: Beraz, kopla saio amai gabe honen ostean behin tonua hartuta guk ere bai. Zer diozue, zer deritzozue kopla saio honen inguruan? Kaixo, ba aldago norbait hor beste aldean.
3: Bai, ba, bueno, saio, lautadako martxan, ez?
4: Bai, nik bota dut faltan pixkat bomboa.
3: Bai, azken urtetan, bomboa faltan somatu da lautadan. Ez dakite galdu duten, apurtu zaien, nunbaiten ahaztuko zuten.
4: Segurazki bigarrena.
3: Eta esan dut bigarrena apurtu, edo...
4: Ahaztu zuten nunbaiten.
3: Galdu, edo, bueno, zio zer gertatu da bomboarekin, eta ja ez dago bomborik.
4: Bomboa galdu zen, orain jopi galdu da, izango da lautada galduko ben urrengoa. Mendia, kasiko dira, utziko da lautada izateari usten, edo...
2: Ez da gitu, entzun dute Josu Campo txapel geltera bueltatu dela, ez da?
3: A ber, bueltatu dela...
4: O WhatsApp taldean.
3: Badago WhatsApp taldean, eta esan zuen agertuko zela.
2: Joe, nik esperantza hondi izartzen
4: dut. Ez da lehenengo aldia.
3: Pasaden urtean Richie Bulldogek ere esan zuen, bai, agertuko naiz. Eta gero, adarrak jarri zizkigun eskala adarekin. Aurten zer gertatuko den, Josu Kanporekin? Baliteke bueltatzea.
2: Nik esperantza neukan, hori garaitzarretako da, ja, eh?
3: Bai, esperantza galtzen den azken gauza, baina...
4: Bai, justo aurreko gunean topatu nintzen Oier Arbinarekin.
3: Ah, bai.
4: Este mitiko bat.
3: Bai.
4: Eta hori, esan zidan, Josu Campo ere aurten dagoela, eta bera ere egongo dela. Beraz, badaukagu gure favoritoetako bat. Nire favoritoetako bat, behintzet.
2: Bai,
4: betiko
2: bai.
4: Gure suplentea,
3: bueno,
4: ez?
3: Bueno, agertzen bada, bai. WhatsApp taldean badago, lehenengo pausoa. Liburuzkan agertuko da bere izena, bigarren pausoa. Hirugarren pausoa agertuko da, ez da agertuko. Ah, nork jakin?
4: Adolf.
2: Bai, egunon.
4: Zer zailtza?
2: Ba, hemen, Josu Campo liburuzko informazioa aurkitzen, ba, eratzeko nor dugun. Ba, Josu Campo, bertsolaria da, eta bertsolaritzako irakaslea ere bai. Agura ingo bertsoeskolako irakaslea da. Eta irratsaio egilea ere bai. Lautadako txindurri irrati libreko potoak hankaluzetan nen parte hartzen duela dio.
4: Potoak hankaluzetan?
3: Bai, potoak hankaluzetan, horrere egon zen Zerardo.
2: Egon zen Zerardo, orain hirugarren pertsona egiten duzu zure buru.
3: Bai, egon nintzelako hori da, baina saio hori duela bosturte.
4: Eta zer egin zuen nuen bertan, zer zen bertxoko bezalako zerbait?
3: Saiatzen ginen bertxoko kopiatzen. A ber. Baina, bueno.
4: Pizka bat egote egiten zen duten nahi gabe igual.
3: Bai, ez genuen bertxokoko esentzia, hau da, gauzak prestatzen genituen, gidoia egiten zen, audioak mosten ziren eta aurretik entzun. Bueno, egin behar estena.
2: Hain zuzen. Eta, ba, hemen nabil interneta arakatzen. Eta esango nuke, ez dudala ezer aurkitu.
4: Ze mundua, interneta, eh?
2: Bai.
4: Algo denetik hor, eh?
2: Bai.
3: Hene arazoak eman dizkit.
2: Bueno, ba, Josu Kanporen bertso jarduna ez da interneten existitzen.
4: Josu Campo ez dago interneten? Ez da inor, bera.
2: Ui, Campo enerekin jarri dut itxako.
4: Antes de BIP, zer da?
2: Baina hemen dago Josu Campo zaldian, uste dut hori ez dela. Josu Campo izutxu en la gerencia.
4: Bai, Josu en el campo.
2: Josu accidente hinojosas de CVA de campo. Soy agricultor José Echarte Puchero de Artajona J. Navarra. Eta Josu saltando población de campos 2008.
4: Ba, behar bada hori izango da, eh? Josu Campo.
3: Saltando población, está aquí. Baina saltando es el cuadrillarteco, fijo.
2: Eta ez, ez dago... Ez dago ezer, eh?
3: Ez da existitzen, hau duan.
4: Bilatu dezakegu, zein da urten zuen favoritoa, kuadri artekorako?
3: Favoritoa, a ber.
4: Nirea... Mendialdea.
3: Claro, Jon Piren fitxaje horrek...
4: Bai, ez que...
3: Ben aldatzen du, a ber... Ez, nire favoritoa, dudari gabe, kakiturri da. Egin duen eraberritze...
4: Prozesu hori.
3: Bai, azkenean, bueno, sartu dute jende berria...
4: Bai,
3: zaitu dira.
4: Bai, hori da. Gaztea da, baina esan behar da ere... arima zaharra daukala. Eta purituak erratzen ditu...
3: Bai, Farias.
4: Bai, Fariasak, Montecristoak, ba, azte buruetan.
3: Okazio berezietan.
4: Bai, hori da. Eta Brujo de Hierbas, gozaltzeko...
3: Bai, Madalenak non baiten untatu behar direlako.
4: Bai, nik favoritorik ez daukat, baina daukat guztiz kontrakoa. Nor, menetan ez duan nahi irabazte eta da Aramaioko edonor. Bai, nik uste dut ados gaudela.
2: Bai, Araba oso bat dago Aramaioko en kontra. Bai.
4: Justifikatu dago orduan.
3: Bai. Beste talde polit bat izan daiteke, uste dute izarran, egongo dela talde bat, ez?
2: Ez, murgian. Nik uste hori bai izango dela Estelarra.
3: Horre, hau,
2: Serapio López izango da.
4: Wow.
2: Aitor...
4: Serap, MC Serapio, Aitor...
3: Aitor Estakurus, ez?
2: Aitor, di ex epaie, ez?
3: Ah, vale, bai.
2: Eta Unai Gómez.
4: Ba,
3: es que a ver,
2: Irukote potentea.
3: Zeresa nahi mango du.
4: High class.
3: A ver.
2: De very high class.
4: Zer jartzen du Serapiotas datu gazteak?
2: Ah, ba, begira, ez dut begira.
4: Erro da, dei bat egin behar zaio bertsulari elkarteari. Zuzentzeko, ero behar bada sorionak emateko.
2: Serapio López, Ortueta.
4: Ortueta.
2: Jaioa, mila beratzeron eta iruro goiak.
4: Bai.
2: Barandio.
4: Bai, 60s.
3: Barandio kotxe korra.
2: Principal dedicación, bertsulari. Dedicaciones, fundador de Bertxo Eskola, profesor A de Bertxo Larita, la Ijartzaia.
4: Ijartzaia, ere, es que dauka guztia, da, etxerak modukoa,
3: Bai, paietzan ez du pausorik eman.
4: Ez, baina, es que bera humila da eta ez du inorre paitu nahi, ere. Bai, bakizu,
2: Eta lehen plaza, adi, mila behatzeron eta larogoita biko urrian Arabako harri jasotzaile txapelketan.
4: Lehen plaza?
2: Bai,
4: Noiz
2: eta gero jartzen du benetako lehen saioa.
4: Benetakoa.
2: Larogeita iruko San Sebastian egunez Orozkoko auzo batean. Ez aigu importazea auzotan, ez? Orozkoko auzo batean.
4: Eta harri jasotzaile txapelduna beraz,
2: Bai.
4: Sorpresas beteriko
2: gizon bat. Nik uste nuena izkolaria, zela. Beriz.
4: Bueno, behar bada ere.
2: Ez daiteke.
3: Bai, multikilorarekin hasi zen txikitan, eta bueno, gauza batek besteari ekiten diota. Txapeldun handia.
2: Bai, hain zuzen. Hemen bere biblioteka ikusten ari naiz, idatzi du, liburu bat idatzi du ere bai?
3: Bai, izaten dute hil aurretik egin behar dela, ez? Liburu bat idatzi, zuhaitze bat landatu, eta semialaba bat izan, edo? Uste dutela horrela, ez?
4: Bai, horrelako zerbait. Beha, iztakitzuk egin duzun zerbait. Zure bizitza...
3: Zuhaitza landatu ez, baina plantar un pino igual, bai.
4: Bai, egunean lau aldiz ez ondo zulen.
3: Kafea hartzen badut, bai, noski.
4: Erritmo horretan Amazonasa berriro jarriko zu martxan zuk bakarrik. Abonoa ez da faltako bentzat.
3: Ez.
4: Ba, bueno, Adolf, zer zabiltza hor isilik?
2: Ba, azkenean horitzitu dudala Josu Kanporen bertso bat eta nik uste entzuteko izango dela.
4: Eta norekin abazten du?
2: Kanpo igoa, riola bengoa eta burgi.
3: Bueno, ba, adiz, ez duzue aukera askorik izango...
2: Irukoteko.
5: Zu, Josu, ireki berri duten hotel bateko arduraduna zara. Hiru lanpostu falta dira betetzeko, eta Beñat, Andere eta Xabi langileak zure zain daude bakoitzari lanpostu bat emateko.

Eta kostatu egin zait asko, lan asko egin dut ez pentsa. Zuzendaria Xabi izango da, hori baita bere ametsa. Aber, ea ze moduz egiten duen bere enpresa liderka. Ba, zuzentzeko desente gauza, daudeta jarri arreta. Ni estilista izan behar naizeren naukazu erreta. Txapela ala jarri ezazuma.

0: Eta tanderi ze postu eman, badu nahikoa delitu. Horren handia ta indartsua, berak badauka meritu. Zuretzako postua proposa, oraintxe dut nik aurkitu. Alkandora polit bat jarrita, maletak igoko ditu.
1: Andere dut nik izena eta, naiz nahi.

Bizikletak inizango zara, gure repartidorea. Aste burua pasatuko det, batzarrik batzar ostera. Lanbila etorri ta aurkitu dut, hementxe Josunik zera. Esan ditonek bizikletakin, joan horra gora ta bera. Hotel batean zer banat

0: Estelarra izan da Beñat Burgiren det hori betirako gure gogoan grabatuta geratuko zaiguna. Eta izue, entzun alduzue Beñat Burgi bombilla bueltatuko den edo nola doan gai hori?
1: Bueltatu
0: nola? Galdu den padri artikora, bertxotara.
1: Espaldi galdu zen nik uste bere bertxo munduko.
2: Igual, iguala, ara maioko taldean.
1: Zaiakera.
2: Trata dezakate segurata moduan, eh? Zate dute bere tatuajeekin eta nahiko txungo aurpegia duela eta...
1: Tatuajeak egiten ditu orain, baina...
2: Bai, tatuajeak eta pirtzina raroak eta, bueno...
1: Nik ez dut aspaldi ikusi, behar bada sei... Bai, sei urte, hor horrela.
0: Agian izpira, behiratu berko.
2: Bai, hori da zaten dutena.
0: Eza. Zuere ikusi gabezoa zelako beste sei urte. bizitzaren paradoxak. Paradoxak.
1: Bueno, eta 5 minutu geratzen dira. Daukagu agenda oraindik repasatzeko. Dala gainera
2: motz-motza.
1: Buah, kristoneko agenda, eh?
2: Oraindik notatzen da bertso saioak ez direla serio hasi, eh? Ez dute...
1: Adolf, ez zaude atenta, eh?
0: Bai, bai, atenta nago, baina... Gogo gutxirekin, bak, izo.
1: Bueno, eta... Ostiralean, uste dut, ez? Hogeita zazpi, ostirela?
3: Bai,
0: bai,
3: bai, bai.
1: Ba, sortziretan... errege ataritik abiatuta agurainen... Gaztetxean bukatuko den... Bertxo poteo bat, hori da, hori da, bai, ba, hori dago bertxo poteo bat sortziretan eta abiatuko da errege ataritik. Eta bertxolariak izango dira Aroa Arrizubieta, Lautadako Bertxo Eskola, Iñaki Binazpre eta antolatzaileak ba, Urazkalkartea. Ba, hori, ba, Aroako saio bat gehiago, ez?
3: Lautadako Bertxo Eskola kuadriartikoari begira prestatzeko montatu den zerbait taktika bat izango dela.
2: Hemengo datu politena da.
1: Hor John Pi ezta gongo,
3: John Pi kantatuko du.
1: John Pi kantatuko du.
2: Lautadako Bertxo Eskola barnean. Claro, orain hor dijoa, Lautadako Bertxo Eskola jarri dute, ez jartzeko bere izena, zial lotxa ematen dio, azkenean disidente bat da. Joan da Lautadatik, eta orduan, batzutan jarraitzen dua beste, ez? Modo cedido edo hori, eta orduan...
1: Por intereses.
2: Lotxa gatik. Baina bertxo saiontako aipagarrina da, gaztetxean bukatuko dela. Zenbatetan, ireki duteia da agurengo gaztetxea.
1: Agurainen badago gaztetxe bat.
2: Bai, pillo bat, ez dakit ja den laugarren aldia berriro inauguratzen dutela, ez dakit gustatzen zaien behin da berriz inauguratzea edo hasierako
1: bai, festa hori inauguratzea hori da. Ba, bai, horregaitik izango da, eh? Behar bada nomadak dira ere, ez tribu nomada bat agurainakoa.
3: Zapaldu duten guztietan izan da lokal berdina.
2: Bai.
1: Ah.
2: Bai.
3: Oso onda.
2: Izan da berdina eta gero ez bastakit. Jende aspertzen den edo... Itxe eta berri ireki eta venga merendola bat eta berri ireki eta...
3: Bueno. Euro marketing taktikare bat egon dela horren atzetik.
2: Bai, marketing taktika subliminalen bat, fijo egon dela horren.
0: Bai.
1: Behar bada dira urte hurrenak eta ez zara enteratu?
2: Ez, nik esango nuke itxi eta ireki da biltzala.
1: Bale, ados, ba hori, ba joan agurainera eta deskubritko duzu ea zer gertatzen den gaztetxearekin. Eta de paso ba entzungo duzu Aroa, Lautadako Bertxo Eskola eta Iñaki. Binazpre. ez da plan guztiz txarra.
0: Ez da plan batere txarra, baina ez duzu esan non dagoen agureko gaztetxea.
2: Ba agurainen.
1: Ba joan errege atarira eta joango zarete bertxo poteoan gaztetxera nio. Beraz, ikasiko duzu bidea eta... Integratu jente lokalarekin eta
0: bai,
1: entzuna berzea erratatzen den gaztetxearekin. Eta gero kontatu.
0: Bai, Twitterra zabalik izango dugu asteburu altzear, zuen tuitak jasotzeko, gai horren arira. Orduan, mesedez, pertsona bat kontratatu dugu asteburuan hori egiteko, beraz, bidali zuen tuitak.
2: Bai, azken minutuak baliatuz, gaur ere, ba, kejatu behar gara, ez? Kejatzea gustatzen zego. Twitterren zenban jakina laspen izan ditugu aste honetan, a ber. Inuz, bakarra?
1: Bakarra.
2: Osea, zesan genuen bestean, saria egongo zela, bertxo mozkorrak bidaltzeko, lehenengo ostegunak dira, inork ez dauka eskusarik, ezke azterketa dauzkat, ezke lanak, ezke... Ez dauka zuzer. Atera, grabatu, bidali.
1: Hori, eta... Guk ere behar bada. Ikusten baduzu norbait mobil batekin horrela grabatzen, ez pentsa dela estupa bat.
2: Ez saboteatu, hori.
1: Da, bertxo mozkorra grabatzen ari dela.
0: Bai, bai. Mesedez, gure langileak ondo tratatu, gonbidatuko batetara, ateratzen dira bertxo mozkorra grabatzera.
1: Bai, bolondrez.
0: Bai, eta batzutan erantzun txarra jaso izan dituzte, batez ere Gipuzkoaren aldetik. Beraz, zuei, Gipuzkoa. Zuzena.
2: Berriro errepikatuko dugu, saria egongo da. Twitterren interakzioen gatik.
1: Bertxemozkorra bialtzen duen lehenak izango du kamiseta.
2: Bega, kamiseta.
1: Hala.
2: Eta kamiseta hau ezingo da inon erosi.
1: Ez.
2: Bakarrik pertsona bipek.
3: Esklusiboa izango da.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba hori, datorren astazkenan ere hemen izango gara, seguruenik, ez?
0: Bai, noski.
1: Bai. Ba hori, sortziretan. Beratzirak arte. Enda saspi puntu lauan.
0: Bertxoko.
1: Eta... Jarri, kuña bat, behar bada hor dagoen lehen.
0: Ondo izan, eta... Eongo, atxik.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Apa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat Radixu Irratian. Azken, Mohikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturroerin egitarauai errepaso bat emogotzaue lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbain gobe apur bat. Gero arrazakexi eta esklabutzi bai irakurriko zu hau ekarri dauen pare basuntabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbain gogu. Relatos inkomodos dauke izenburu eta horretaz berbain gogu. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe laten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute, izango zuen. Eta azteko, bakizu itxuri dakauela, kanta bat pintxeko. Hau pentsatzen du beste baten bebai ipini gendunela, eta zoritxarrez gauzatu zen moure junde, beste baten bebai ipini biko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, langile bi, zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Ba, amen. Ahotza, aklarat. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost asteburutan, ba, asteburuko egunak izango litzakezena baixak uzapatute omeki, ba datoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak. Eta bebai emakume eta gizonezkun arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegune daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko iruroixe, dopentzen dute dala...

sartu leiken jenti, ba ez akaparadorik ez izati, eta horretako ba lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik, eta eskatzen danara, ba, aldala ez akaparati, eta jenti rotati, eta aldala, jente desberdinak juti, danai aukeri emoteko, ikuskizunen bat ikusteko. Noixera bizkat nahi zana bultzatu, antolatu dan egitarau honeaz.

Orduan azten da kultur uerin egitara, ustaian hogeita maikan, baixakun, zazpitzer dixetan, minaldi gexena zazpitzer dixetan diz, frontoin, tio teronen semeak, fresh cool dantza ikuskizune eskeniko dabe. Oso talde famau, telebizin joan beba ikusitzena, berritxun beba jondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori baixako nixengo bada, ba, abuztun batin, zapatun, frontoin, balenako kantaldixan itxuri hartuko da ben eman aldixe. Biren, Bikoti eta Patxi Zaiz, eukikoz frontoin. Hau be, zazpitzar dixetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja herrixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta ginkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abuztun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau eman aldixe, herri bixi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, baixakun, zazpitzardixetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora, eta ba, ulertu duen modure, zeo zelan azaltzeko, ba, izango litzake antzerki bertzolaritzi, publikuk emoten dau nundi noakun berdan, eta bertan momentun, improvisazioen bidez, ba, komerillak, ez dena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetzu, eta ongun ekarriko da ben ikuskizune turistreatzen isangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatzixan, zazpitzer dixeten bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testu negi Galder Perez dala, pentsan dut ezagutuko zuela, radizun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi bal oporretan da. Eta bebai ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Pikokero alako zehozer etxe ben, umiai zuzen dute, eurak umik izan da. Eta, ba, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule. Beran konpainiri bebai, hemen radixun behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskaintzen duen irratzaio baten. Bilbo iria irratian magazinia atzaldekutan eta han parte hartzen du. Hemengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba, antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo ba gitarra hon barrun parte hartuko da ben bikoti biren eurak atatako epe bat esan goru dala irukantako zede bat publikaben eta hortisek hartu dugu hause kantik.

Eta jarraitzen dugu kultur rueriko gitaraguaz. Agustun 14an, frontoin, zazpitzartixetan bebai, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzarte guke dinue, herriko hip-hopeko dantzasek eskenitxako koreografia osatutako saio izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza eman aldixan ba, ordezkapen moduko bat, xumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honegia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Abuztun 14an, Ondarruko frontoin. Abuztun 15an, ba, zazpitzertizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuako, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldiz emoteko ondarrun. Mi, esortzireun, de, hogeita marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe la urtero lez agintzen dabe. Eta Abuztun 16an, Domekan beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokilo Zirkus, umintzako ikuskizune eskainiko dabe, Ondarruko frontoin. Agustuak 21, Baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan frontoin Garoa, taldin kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, bakizue Ekai Lertxundiai eskainitzen ela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, Ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Hame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak 22, Zapatu, zazpiretan bebai, Herri Kirolak, Mutrikoko Herri Kirol taldi etorriko da, eta honepe bai, urtero, jasetan ba, emanaldixe eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, ba, bebai beste Herri Kirolak eta olako ikuskizunen izunen esatea, baina, bueno, eman aldixe edo demostrazioi edo agerraldixe, ba, interesant izan dela, eta horretxatxik programara. Herri Kirolak, Abuztun 22an, Zapatu. Eta Abuztun 23an, Domeki, zazpiretan bebai, umintzako ikuskizune. Futbolariak eta printzesak antzez lana. Honen testu negili bebai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta Abuztun 28an, Baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oger, itxaspetik azalera, azaletik plazara antzez lan eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune.
barre eindot baitxe negar be, baina batez be maitxatu izen dot, eta maitxatzen dot bizina zen eta hilko nazen mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, zapatun, 7etan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua, ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolaxak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra eta Uxue Alberdi. Gai jartzaile Amaia Agirre eta bueno, saxo, gitarri, biboline, hortxe ez lagundute, musiki ez lagundute, bertso saio berezi bat. Ondarren frontoin, abuztuak 29, 7etan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, 9:30 frontoin, zine eman aldize umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce, izan zin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zain ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko berez. Ondarruko jaizetan bebai oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka marteka bada be, ba zini eskaintzeko frontoin. Hau izan gora aforo gehizen eukiko erabena, urte laureune edo pentsaren dute aldala altza edo hortxe bilikoa da, eta ba bueno, ba honetxeaz amatxoko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, Ondarruko udalak, zeo zelan, jaxak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jentiai, bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz, eta, ba bueno, euran bizimodu apurre badabe. Ba, atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi zan. Eta gero, ilustrateko, eta zeo zelan, ueri berbin nundik noa eta zer, ba, zitsa bat aukeratu zan egitaraune epintzeko. Eta ara, Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, eh? Eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidea.

itxasuari, maiz joaz galde egiten itaz okarola. Baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, lusako jaun baruaren estaietan,

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itxasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itxasoan musikaren uera luze bat utziaz. Geroztik, Kenperreko merkatuan, Gunar erregearekin izkutu almenen lehiaketan ikusi omenante. Arkankaz jotako arpak zubeak usatzen zituen artean, ire arpegioetan denbora gelditzen zelarik. Gurpil hildo marratzailea landak gorritu zijoak, eta ni aspaldian hemeniago txaorekin Mauleko bidean ire zai

Ba, honetxetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bebernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran eidabena etxendabeela. Guri esplikazinioi batik emon baik. Zta deretxoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ezta. Nik ez da izein gorotena. Ez nik holanik bizi. Eta honet diaku teatrero utzat diz, eh? Behat izen bagauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, dana, osoik. Ba, hau zen nien etzuen esan. Dana guzurrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Dan montaje usti izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahi txegainabe, gehu gaxotzeko eta gehu hiltzeko. Nire amak ezaren da, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus baja ustezan eta zarrak hiltzeko izatezan. Bueno, amaike tonteixa entzun birdi, belarrixak eukitxearen, eta beixak eukitxearen, eta irakurten daki hauelako. Holantxe ditu mundu, ez gara espabilako, en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare bagauza. Nahi neuke aipatue COVID-19an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai, tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai, aipatuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da aipatzen, lehenengo gizango litzak ez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del Estado ba, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatzu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko ba nahiko eskaz. Martxun naziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzixaben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gore biharra desarroiateko ordun Correoseko zuzendaritzik gezurtatu egin ban hori, baina bueno, datuk emon zin eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentxa eukiraben. Igual gu Correoskuk repartidonin atalin egongoa. Amazoneko mateixolak eta gupe bai baratzen dugu, baina ba, bueno, azeur eta horrekin ez dakio. Esan berde, Correos dala, enpresa publiko mailan langile gehien dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena egin gero beste galdera bat. On askora zabaldute ez. Ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba ez da izarretxeko guaz. Den be kontrolatagaz eta beuran nahi daben etxen dabe. Baina bueno, ez da zer gexe bir daben.
horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da pentsaden horren beste izenik, zeak eixena pentsaden dute jarraitzen dauzela, ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela beteten, baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta, bueno, protestaten dabizena, ba, bozeku gero bari, ba, una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jenti dana, ustez, irautza irana, ustez, ezkerreko izan da, eta irautza izan da, zientxian oinarritzen da ben, ikuspuntu, eukibil, euken, jenti izan da, ez da gulertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen, jente guzti, horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo ongo bazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lengu zini, eta beran nobizu orduan denbora, non gizona. Eta arek euki ben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiez eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, ba, zelan, eurak dakarren zare sanitaxu eta CDR-in laguntziaz, kapazile edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da, ba, sanidade kubatarra paneko altu izan eta bandegon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai, Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan dabela, gerra biologiku einez, eta hon izan di kuban krisis desberdinak, ba bueno, ba eurak esate bena zan, euran kalkulutan bi egunin edo kapazile kuba guztiko biztanlik bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lik ezela horregun bixan barrun, ba, islan bat edo ez dana da, diseminata dan lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela, hori kapazidadi ba aukenela. Izan lehike propagandi, zuz, ukatze, baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz, bada. Han ez topentzaten, aparte ez totuzten, ongo eran ipe bai, bakunan kontrako jenti dana. Ze, bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo ba leuke baten bat, ze pentsatezue? Pasako litzakeela.

Bueno, eta talon eta honeaz amaitzeko, galderako raidin gelditxuri, zeuk erantzun, zeuen eizuena. Depende ze erantzun, desun, disidente, más que disidente. Bueno, katxondeu albo bate alagata. Pandemixi sufriura ben momentun eta konfinamintun geuazela, betezin berroi urte. Beran buruaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis txik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be. Impotentziaz bizi dauena. Suizidixuk. Joy Division. Joy Division.

dakau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Hamabost urte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mugitin Altun etxerako bidean zihoazen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia zebilen kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren ari gengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren, Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan, amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Bistakoa dena salatzen. Beroago estatu batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George

ezin etzi eta lagunartea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adiskide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkadan antzeko enekin, harreman erak salatu nau. Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni dagoeneko zaharra naiz, baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz, ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baina.

Eta ondakauen artikulu eskuartin, Julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egune neote zan. Hortxe egunin argitaratu zan. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna, doitua baina itzulingururik gabea. Gaur egun supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata arentzat etzen nornai zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, etzaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat, inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut Prin kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Cánovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Iconoclastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika txik berbain jo, Amerika, Kubako batek esan, jo tamien soy americano, esango estan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batu etakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, americanu, zaitza hau eurai. Baina gurik, guripe Amerika unzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, Kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri xebarrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hoa pebaua zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan keienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateakoa Sidoni Banelo Itzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude. Esaterako Bergarako Osaetarrenak, Oñatiko Berganzotarrenak edo Azkoitiako Oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz edo Afrikako beltzen zein txinoen importaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean
Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez, uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, ba kolonen estatuak giazelan botalik izen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixerrein, ba bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan aitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu esanela euran lurtzaileak lurtzaietan euran lurretan biherra etxeko. Beraz eta bueno, lehen aipatu den esate batako ba zehatzik horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo baserrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, esate bateko, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean. Margolanaren aitzakian erakusketa ere paratu dute enpresariaren inguruan, enpresaria komila hartin da. Julian Zulueta izan zen Euskal Herriko eta munduko esklabista handienetakoa. Kubara gutxienez 100.000 afrikar eta txinatar pasa zituzten bere bidez 19. mendean. Lortutako dirutza eta boterearen ordainetan Arabako markesaren titulua eman zion Alfonso XII-ak. Orain, bere irudia handikiroa ageri zaigu eraikin publikoaren atarian lonazko afitxan kartelin. Erakusketa irailaren 20 arte baitago zabalik. Handik, ez oso urrun, Prado Markezaren ondoan, Elbira Zuluetak kale bat dauka bere omenez. Entzuzue, gauza bardin izan dabe, horre botaten da zen eskulturak ez botati defendiuten dabenak. Gauzaskoen jako edo pertsona garrantzitzuk izan dakuk diz. Eta iztoixi ezin leike aldatu. Baina iztoixan egoteko. Zerrein ben. Eta hori egin bena gora ipatzeku de. Gaur egunin bebai.

Donostiako Antigua auzoa gurutzatzen duen Matia kaleari, kale printzipala, Jose Matia Calvo, Laudio Tarraren omenez jarri zioten izen hori, 1881. Besteak beste, Asiar esklaboak Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garraiatzen lehenengotarikoa izan zen. Claudio Mentxakatorrerekin batera Manilan zuen merkataritza konpainiaren bidez. Mila sortzireun da irurogeita hamaikan hil zen oinordekorik gabe eta egindako dirutzarekin babes etxe bat sortzea agindu zuen. Gaur egungo Matia Fundazioa. Laudion ere, kale batek bere izena darama. Manuel Calvo kaleak Nerbioi itxasadarraren ertz garrantzitsua igarotzen du Portugaleten. Manuel Calvo Agirre Kubako lur eta esklabo jabe handienetakoa izan zen. Besteak beste, Portugalete azukreolan 200 esklabok egiten zuten lan. Orduko beste esklabista handi batekin, Antonio López Comillasko markesarekin, harreman komertzial estua izan zuen. Bere fortunaren zati bat bideratu zuen Portugaleten zerbitzu publikoak ordaintzera. Eta Gran Hotel Puente de Portugalete dagoen jauregia ere, berak utzi zuen doa itzan. Hilzenean, Comillasko bigarren markesak panteoi ikusgarria jaso zuen Calvoren omenez Portugaleteko hilerrian. Cristobal Murrietaren omenezko eskultura Santurtziko udaletxe parean dago. Eta 1923an inauguratu zuten. 80ko hamarkadan berritua izan zen. Murrieta, txinatarrak Perura inportatzeko zubia izan zen Matia eta Mentxakatorre konpainiarentzat. Esklaboak erauzten zuten guano mineral preziatuaren kontzinatario nagusietakoa ere bazen. Horrez gain, finantzen munduan, esklabista handien ordezkaria izan zen Londresen. Esaterako, Lekeitioko Goitizolorena. Portugalete eta Santurtzi arteko bidea egiteko obrak ordaindu zituen. Gaur egun, bere izena daraman, etorbide zabala. Bueno, ba, honetxek ejemplo batzuk euskaldunak. Mundun, zabaldu eta zer eiben. Aurreko baten beba ipatu neban, alboko herrien baten, bada ela zalantzak sortzen daben pertsonaje batei inako eskulturi. Eta harakatzen ebiliga, bankeru izan zen, beraz esan, Mutrigun. Ez, Mutrigun ez da. Bankeru izan zen, Ameriketan eman diruk, eta gero, etorri zen Baxona, 19. mendeatxiga bizberretan, familixi ospetsu handixe. Londresen bebai egon zen, beste leko desberdinetan. Hainbat partaide daz gaina be, tanak iztoixa handixe dakarre.
baina oso oso kuriosuran datutan izan dabe ba bankeru zile banku gordun zin finantziate benak trabesixak edo enpresak gaur egun eurak nahi daben enpresak bultzatzen dotxu esen modure edo eurak nahi daben negozizuk eta bankuk zin ba finantziate benak espedizinioi esklabistak eta hau bankeru zen eta guk arakatzen ibiliga zen datukin eta biografia zin eta euran aldeku genjakuk inun sekule ez da aipatzen ze negozizutan murgilutegoa zen edo ze negozizuk bultzatzen euran bankun bidez oso arraru ez da. Hobetua jakin biko litzake, baina zalantza asko sortzezkun datu de. Guri aspaldi, ez askun, hau hor ikuste zuena, honek diru, baltzak esklabukea, Afrikatik Ameriketa eruten hainban diru. Hiltzanin, ero hilbaino harinaua, nean beste diru emoban lekatxoa, obra publikuk etxeko, umezurtzak babesteko. Eta handa, jarritxe. Lekatxoko alamedan.

Honeaz gaxaz amaitzeko reflexio bat. Gure paradoji, euskaldunan paradoji. Indigenak ga eta indigenak menperatzen eta esplotaten parte hartu izan dugu euskaldunak. Eta beneficia bebai enga.

Lo leí Manuel entzundu. Sangre gitana y mora. Arabes kantatako kanta bat. Se baltza bakarrik iztabe sufriten arrazismo. Hemen gure artin badaz beste batzuk be. Hondigan txaltoa ikusitxe dazenak baltza baino. Ta intzuzen be, kanta nahi patzen dizenak. Ijituk, motxaiik, gitanuk, eta moruk, magre bisak. Eta behino behin, hamen be, sortzen di. Mobilizazioi popularrak, komila hartin, aitzaki desberdinak erabilitxe, birbada batzutan, pasituazioi eutzi ezinak sortzen dizelako, eta gizartik ez dagarrelako mekanismoik horrek harin eta ondo konpontzeko. Ba, jenti gaina be langilik, jente popularra. Urte detza barruk dakauen fasista txikixak. Bestekin, pagaten dabenak. Norberak dakarren frustrazioak. Bueno, ba, segitzen dau, 15 bat minuturak hau handiukan, espero dau, pentsata geunkana, ia sartzen gazkun. Dan-dan-dana ez da izango, baina aipatuko. Eskuartin dakau, relatos incómodos. Charlie que publikada ben liburu. Laotabi orrialde, relato ilustrauk dizela esango neuke nik kontakizunatiz, baina dibujukin lagundute, dibujuk leko handixe hartzen dabe, baina esango neuke relatun tituluk esan da, maure relatun liburu batala. Mundun ikuspegi bat azaltzen dabena, komunikabidetan ez dana agertzen, edo ez dana agertzen egilik etxen daben, edo azaltzen daben eran. Manipulata agertzen dana, hain zuzen be. 8 € balixo dau, eta guk zurrumurrun erosi dau. Facebooken beran biharrak nahi bozue ikusi, Maldito Charlie Resbalón ipini zue. Eta bertan azaltzetxu beran dibujuk. Konfinamentu denporan aipatu gendun, ba nahiko dibuju publikaten ibilire, Charlie. Ah, eta esan dugu, ze kutzu edo hartzen da ben. Tanik esango neuke, gehitzeko, relato urbanuk, urbanita batek enjaku. Relatuk dizela, irixe zeho zelan, irixetago kalik, hortxe edaz. Eta horretan sartzeko, ba zein hobi, leño baino, rock urbano. Deintzen gentzan beran sasoin leinu getxe bana.

Ba, usera, relato motz bat, ba, askotan, pasarana. Epsan bitu hau askanegoko paginan, ipintzen dabela Inigo Cabacas justizia, eta ohar bat epinera bela Charlik, Aupa, Manu, eta Fina, besarkada bat. Pimile eta Masazpixan, Enjako dibujuk eta relato. Hainbat, relatukin batea, relatos incómodos osatzen dabena. Charlik argitaratutako liburu. 8 € bakarrik. Mez iraupenik.

0: irurogeita zazpi metro karratukoa zen. Eta bukatzeko, sokak behar dira baleontzi sortzeko. Mota ezberdinetako 6 kilometro inguruko soka behar zituen San Juan baleontziak. Berak bezala, itxasontziatako sokak ere karamuz egiten ziren nagusiki San Juanen garaian. Denerako ziren beharrezkoak sokak, adibidez mastak sutik eusteko eta aizea beletan lortzeko. Denerako ziren beharrezkoak sokak, adibidez mastak sutik eusteko eta aizea beletan lotzeko. Anguren amarrak sekulako garantzia zuten. Itxasontziaren segurtasuna horretan oinarritzen baitzen. Zenbat kasutan, iraupena luzatzearen aurretik alkitranez bustitako sokak erabiltzen ziren. Bukatzeko, garantzitsua da jakitea itxasontzian urik ez sartzeko, ohoren arteko tarteak bete behar direla.
1: Amasei garen mendean, arrantzale eskualdunak tenura joan ziren baikailuak harrapatzera. Europa erikatu zuen baikailua baitzen. Ternuako itxasoan, bale asko zirera ohartu ziren. Eskualerian bezala, xalako baleak ziren baina han, Groenlandiakoak deskubritu zituzten ere.
2: Euskaldunak jadanik famatuak ziren haien metodoak bakailauak kontzerbatzeko. Berriro, haien teknika bereziak erakusten zituzten baleak arrantzatzea erabaki zutenean. Ohitura eta itxasuntzi bereziak zituztelako merkataritza egiten hasi ziren.
3: Baleak txerupetatik ahpoiz hil, atoian lehoreratu, txikitu eta labeetan koipea urtzen zten, lumera zeritzaion bale olioa lotzeko. Bale olioa alugiztatzeko hil erabiritzen zen besteak beste eta oso presiatua zen. Ipar Amerikan lehen industria jaduera bale eiza bilakatu zen.
1: Arrantzale eskualdunak hango populazioarekin harreman honak sortu zituzten. Jotarrizko herriek eskualdunek laguntzen zituzten, janaria, sagardo, lambes edo arropen truketan.
2: Ez zizkieten bakarrik elkar gauzak trukatzen, baina hitzak ere. Gainera, Ternuako kostaldean leku izen batzuk euskaraz ziren.
3: Euskara garantitzua zera, proba da. Eran dezakegu, euskar kultura famatua zera, Ternuan eta munduan.

0: Radio Cultura.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Secreta latitud de mi casa.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsaldeon noi.
1: Kaixo, amenga beste euen baten.
0: Beste euen batez, amentxe Critical Blues, Radixu Irratian, Kampan Torretek zuzenin.
1: Eta garko be, tartetxu iakau prest.
0: Bai, gustoko diskuntarti.
1: Bai, bat izango da.
0: Eta besti ba, monografi.

0: gustoko diskun tarten zatua. Eta garko izango da disko bat, beran titulu dena Back in Blue. Hau gure eskutaia da, hemen agundakabeen Martinien eskutatik. Eta hau disko hau, da tributo bat, taldi ACDC eixi-eixi, danok esatzen duena, honek ataben Back in Black disko. Ba, musikari australiana batek, oso matxe bana bai bluse, bai ACDC, eki bana arazuk depresio iratxik eta, hortik aurra urtzen da gero pentsaban disko bat, musiko asko batzi eta disko bat launtzeko honetxe arazo bai, ekonomikoki eta beran gusto bat etxeku, etxi baixango zana bluse da soul talde australianuk ACDC-en Back in Black disko aurrera dati en kanta bagotxin talde desberdin bata lortu ban bai eta hau dana guaina di amengo disko azatara ben diru guzti Beyond Blue organizazin gehiagai bideratura be eta da ba hoxe ba launtzen da bena ba depresin gehiago arazun pertsona eta garnak eta euran familizai eta ben diskun Back in Black izan bai Back in Blue titulara bena ba australiko peso-pesau izango benken asko urtean da be Joy Spiegel, Jeff Atkinson, Jade Page, Lee Dolley eta barbat hau disku argitaratu zen 2016 urtean eta hon lego kantin txungoro bena izango da Jeff Atkinson musikari xeandik abeslari xe kompozitxari independente australiarra Melbourneen jasotaku da beran enfoke artistiko izan dara na ba, bluse, blurroka eta soul eta lego kantiaz hasikoa diskoku Hells Bells.
1: Friend who discovered Scott being unconscious, Alistair Kinnear, said that he met up with Bond to go to a music club in London, the Music Machine, last night, but he was pretty drunk when I picked him up. Then Scott apparently got there and they drank several more whiskeys. Scott's known for being a heavy drinker, so yes, the suspicions are that this was the result of some heavy drinking.
2: Of one of the greatest Australian rock and rollers we've had over the past 10 years, and I'm talking about the lead singer of AC/DC.

jarraitzen dugu. Nau. Kritika luzen. Gustuko diskun tartin. Eta gertko disku gustuko dugu ACDC eroizi izin Back in Black. Baina Back in Blue tributo maure urtzen dauen disku. Aipatzen dugu. Hau da naude, bizkat berandutxua biztu zuen okurra isu. Dideratzeko. Feliz Bells kanti entzen dugu, bertako diskoko lehenko kanti. Eta zango zela nahu disku, azazena, ba izan da, izto izan biharren ikizen saldura na, izto izan Agustin. Maikai azonen thriller disko nantetik. Bueno, ba men tributo netxetzena talde australiarrak azazei amen diskun. Da talde bat dagarna izena txeik dizun. Haube estena bluzero australianun, funk eta rozzerino estirutan ibiltzen da taldire. Eta asko, esan baik, shoot to sleep, kantentzen gau.

Magu, ziruaren encanta batea. Hemen disco tributun ACDC-en Viking Blackei etxen azena. Eta australiar musiko askorek eigena. Eta hor nator gaina abeslari emakume bat, Jay Page izeneku, abeslari bat oso ona, blueseku, soleku, eta berzinei bat txenda bai, hamen diskun, berape bai, beste gitarrista ospetxo bateaz australiarra, Jan Reinhardt izeneku, eta berzionaten dabe kanti, What do you do for money, honey? Benchango.

beste musikari australiar batean nagus. Hemen dizkun patartu gona bai. Iru eta meritzizan jasotako berro eta irurtiko izena Marshall Okil izeneku. Hau gaina famili musikeroku, beranotxe be izan zan musikari ospetsu rekonorleku australin. Eta berau de bosgarren kanti eskun hartzen da bena, amengo disko goku, Bakin Blaken homenazaku. Eta hemen entzuko noben kantan, kantamaieran rapero bat launtzatza. Tripel, nip, izeneko. Entzeneko. Tantire, gibien didok, abon.

hau, zurrungako musikari izena parte hartzen da bena hamen diskon. Hamen tributu hazo dezen Back in Black Gay. In Black Gay. Back in Blue, eura ez titulara bena. Hende ba, urrungako musikari izera Sean Kirk. Melbourne jasotako, mili behatzi dunda lau eta sortzearen dutin. Auzlaixe kompozitzai en musiko independente australiarra produktori en beti soul eta blues estilutan hilian. Babera arduratzen da hamen disko tributoko bosarren kanti aurra daten. En hain jau musiko desberdinakin australiar munduguk. Luz mundugu en botegoro enkantea ikusten gen Let me, pat me, love in you.

Hau, zurren musikari australiari errana. Latxan Dolly. Latxi, ite izeneku. Mila behatzeren da gero eta mazortzigarren urtin jasotako musiku abeslarize, kompozitzai. Da ospetsu jamon organista maure eta klarinetista maure bai. Eta honek izan honekin jau Jirak, Jimmy Barnes, Glenn Hughes, Willie Thorpe, Joe Bonamassa, Olauze Maiako musikukin ibiltzen da. Eta Australian dauke beran taldi, Dutchy Dolly Group izeneko. Eta eurak arduratzen di, ba, amen disko nibal kantaik klasikoen handik, bakin blok.

jarraitzen dugu honea tributuaz musiko australiarrak etzitzena azadezen Backing Black diskoai egin daurrunga ontzen dire hau de Bell Aitken mi behatzeron da laota bat garen urtien jasotako abizgarize, kompozitzai eta gitarristi blues mundu hundien dabilena baina bebai dela ospetsu fusionaren dabelako blues rock australian du musika country eskate fusionizi dabelako baina bera guzen gara eto bat engadakona amengoko diskoko urungo kanti You Shook Me All Night Long hau esan emberau zelan dan mudi bat zen lehenako kanti ondala marka daga asko tu Eze pelinek You Shook Me kantia ze argitaratu gana azadezek You Shook Me On Nylon tituluaz endan bar aiketen berzinetzeko

Behatxigarren kantaguz, amengo disko tributu talde australiara getzen abena ACDC-en Bucking Barkei. Eta hau kantia hau

Bueno, maitzen guz, gure leren tartiaz. Hau disko tributu AC/DC-en Bucky Mercury dekauena. Musikari australiaren bidez. Hauze homenaje itzen, enda gu galantzen nahi zan dugu eskini. Enda guz, azkan kanta. Bertan da Joiz Zupiger izaneko gizena. Gitarristi, kompozitzari, abeslarize oso gaztetatik gara esana, ja esan ez zutran bebai produktore maure en ja beran amairu urteaz, beran lego taldi sortu ban Midnight Special eseniko taldi lidera bana mi behatzen da lauta amairutik lauta amazortzire. Eta amagustotuko la ya produzioan nengo beran lehen disku izango zana. Eta bueno, bera egitu gareko amengo disko tributoko azken kanti Judith Spiegel Rock and Roll and Noise Pollution kantan.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bueno, matxero gure lehen tarte. Guztuko diskon izan dena, hamen gure argundakaben Martinek ikerrizkun disku eta lantasune.
1: Bai, hoxe entzutu nengaz.
0: Eta hon biherren tarte,
1: bai, monografikun tarte, txartuko az.

Bueno, ongun bai, ongun esan egike, sartu bazela gure monografikun tartin. Eta gaurko aukeratu duen taldi, Tommy James and the Shudels. Gero alako, zekungoa, finaten, isen nagitxike, itxike. Entzun egos baina.

Tornados, gero The Jungles izena hartuko bena. Amerikako estatu batutan, Nilesen, Michiganen sortutako taldire. Mila bezion diru eta laugarren urtetik, ba, martxan. Eta sasoiko top listetan, dozena bat kanta sartu zituen. Gaur egunin, ba, natxe, ba, zerixitako kapitulutako antxe agertzen dizen euroan kantak atxik, ezagun nagoak, isan.

Lehenengoko aldiz, 1949an, de hechos, isinaz, taldi sortu guen, egizen Michiganen, eta bertako abezla isi esan, ba, Tommy James, 12 urtetxu guazenin, entzeidan, ba, Tom and the Tornados, deitzea pasazin, eta 1962an, lehenengoko singela grababen.

Mille beratzireun de iruro eta lauan, Dexon del Sixinas berbautiza, eta hoxe gatu zan ja hortik aurrea. Da urte horretan, ba, mille beratzireun de iruro eta lauan, Hanky Panky, hoxe kanti grababen, baina ez eban zabalkunde nazionalik euki, esan asko zabaldu, eta mille beratzireun de iruro eta bostin, ba, institutun gradua zinin, bataldi deseña izan.

Mille behaziron eta iruro eta bostin, sasoiko DJ-xak, gauza berezimo gure, bausekanti, jankik panki, dantzaldixetan, bai, pintxin azizin. Eta merkatu baltzin, laro gehi mille kopixa saldu izin, naunosenak entzun duen kantinak. Argixe ikusten azizin zehose.

Mili bat zirunde iruro eta zeigarren urtin, di baten aktuazioen parte izan zin, Tommy James and the Shudels, taldi atzabe berrein, eta euran kanta ezagune mortxentzu desana pirata maure, boixe zuzenin joven. Eta zen leike bai abiskate sinisten, azizile igual bizitxi musikatik atalbela.

Amerikako estatu batutan nazional mailako edapen neukan, diskografika bat eruan, Jamesek, baxe hanki-panki grabateuken zingela, eta mila behatzerun deiru eta zeixan, ba, diskografiki baita izan klaro, eta lehenoko posture aliasin, honetxia eskantiaz, eta ezagunak etxen hasi.

1968an Amerikako Estatu Batuetako kandidato baten kanpaina presidentzialin antxe parte hartuen musiki joten Tommy James and the Shugels taldik. Eta urte horretan bertan 1968an Crimson and Clover disku argitaratuen. Disko horrei isin emodetzan kanti, hoxe izan aurretik zautze denun eduk. Eta tene izkune bai igualau monografiko etxea egin baten. Entzunegou.

1969 urtean, Sweet Cherry Wine, Crystal Blue Persuasion, eta Ball of Fire, kantakin, ba, ezitu lortu ben. Eta gero, ba, urte maieran, ja, psikodelixa saltoi ben. Urte horretan bebai, ba, gustok, josan kontzerto ezagunin, joteko invitazioi jaso ben. Tommy James and the Shudders taldik. Baina ez ez zaten. Eta ezin jun. Eta entzuko Sweet Cherry Wine. Gai ez, barkatu alrabez. Crystal Blue Persuasion.

1970garren hamarkadan taldekideei ba Ebizen Martxik eta Drogak faturi pasatzen eta Desanima eta Taldi lagaiben. Eta entzuko boixe esan duguenetik Psikodelixia Ibela Euran azkanea. Psikodelixiago kanta Lucy igual, baina mesira bena.

0: 2000 bazion diru eta margarren urteko atzan disku atata gero. Esan da, ba, gaur renun arte, ba, martxan da zela, baina hortxe adoben azkan disku, gero rekopilazin egizan di. Eta taldeki dipe, ba, gotxe beran aire biliriz. Mila batzion dela logete, laroiko amarkadan, taldekiden bat ilipe izan. Eta hoxe, ba, samaure, mila batzion diru eta marrin ja droak eta bibilizen martxik eta albi taldi desein eta gero. Ba, ez da be kanta barririk eta. Guk beste kanta bat entzun gau, niri agotz punkixe maure iristen gazta, hemen kantan ipintxen dagoela. Kuriose da modun, eta gero ia gurtzen goaz.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, Makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Pero igual, radixu.info mire zain zuten, Euskal Ornoiz eta nun. Eskibel Magalin, Laukizen, Gabapiezen ero Zumarragan. Zeribe, amiga, Gabon.

Eguen gabetan, behatzesetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Emakume militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azken mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako zorginan kontra enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketik. Emakume subertsibun aurkako injarkeixik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken 80 urtetan pairatura bena. Danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana zanak, esteiz zanak kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat, Teo Barcena. Ascensión badiola Aristi Muñoz, individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

Etakutiz, 1929 eta 1947 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti utetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión badiolan. Shut down on the pavement.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta alkate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez di ondo entzuten, baina, bueno, ia zehoz etxen duen, bestelan, kanpoko baflik altza, nahi bazu entzun emititu nana, bale? Ba, esaten gehoa zen bono, norko garaiko testigantza asko estaz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gexei emoten bez. Baina, euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egisen nahi bazu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerian.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topaben etxe barrun eta bortxatzen zaiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. Lagurte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik baik, bat ipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, Memoria Demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta umila zinoi publikuriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrisak. Ulirrapa, gorputz biluzisak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak biz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biolazioi esan konsideraten emakumeen kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontrako baino. Bi aldiz zigortezan emakumi, zezeo zen goban ez da. Eta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz dañobeitiak, sorginak, putak, terroristak, liburun. Ondala gitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan injar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka jertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba, jertzi duten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz, Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo okutakuk, 13/13 sumaxun barrun egondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste ministro dela uste dotez, porque aspalixan asko agertzen da telen ez da. Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 urte isildute pasaramen emakume batena. Bera naitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun batzutan garaiegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun ama bat azpimarratu birbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda Hernáez Vargas azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun ezautzen daune. Anarko feministi eta miliziana antifasisti. Hombre, ja.

Kasi, 1914an jaso zen Zizurkilgo fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zen, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zen. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honezer nahi dago esan. Ba, Kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizino izan.

A ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrixaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia usure, eta horra zizin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen, ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

lehenengo marroi handi xe, izango gu, 1984an Aiagakon, kasiai. Aiako harriko bataian, atxilotu ben, posesión de explosivos y repartir propaganda delitukatxik. Guadalupeko Fortin, kartzelaratu ben epaiketin zain. Bertan egon da linok, imagina aldau, ze kondizinoitxan eguan, bertan preso sartutako jentik.

0: intellectuals.
1: Mila bederatzen da hogeita amaseigarren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez, ni pala ostia. Eta eskarmento baik urte man, eta isei ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

estropa nazionalan altxamendun aurren, 1926an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi ostabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoak osalago. Prepara. Herbi rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko hartu tizte. Metalaz. Badator. Terrenoak osalago. Eundebos.os, Raizu Erratia, Raizu.info, bai, listo, ya, hastea vos. Bra. Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin Raizu Erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo Raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Erratia. Mikago esos.
1: Info. Info. Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geude bai. Olan txenite. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agin jugu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen, ba, beran diskusinoik, hau pentsaten dut 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan retaguardisa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren retaguardisa jutea, Bartzelona junzan, milizianuntzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zituzen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berak edertek izen, ero zelan desmonta eta monta ba, metraita bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barak izu ezenek irabazioan hau gerri, ero batai, Kasi eta Liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erun zitsu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943-tik aurrea biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzisa antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be, iratiko ekintza taldin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik, erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgin juzan. Gure emakume.

0: Y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatet zuet danoi bertajuti. Mie behatzeron dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kaxilda, iraian batin. Osake, arainun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, otama lau urte, otama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina landa be, librute gise, gebre irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzuleken esaldi bat asko gustaten gazta, tienes mas cojones que la Kaxilda, esaten da be. Eta beran ilarriko beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Maizo eta ongietorriak zuria beltzez irratzaiora. Alabedi irratiko uinak entzuten jarraitzen duzu, edota Rosasareko uinak entzuten ari zara. Eta irratzaioa hasi baino lehen, eskerrak bidali nahiko genieke, ba irrati hau posible egiten duzuen guztioi. Bai, zuria beltzez irratzaioa entzuten ari zara musika beltz eta ilunaren omenezko irratzaio musikoterapeutikoa. Eta gaurkoan, ba irratzaio bete-betea izango duzue. Hainbat musika estiloei oihartzuna emango diegularik.

eta musika beltzaren sustraietan ba eragin handia izan zuen otso bati emango diogu ba itza jarraian Howling Wolf abeslariari bluesmanari. 1962 urtean Chess Disketxean grabatu zuen blues posesibo bat You Will Be Mine izenekoa. Nirea izango zara, ara. Lasai, Howling Wolf, lasai.

Beno, baina 78. urtera joan aurretik, ba, Hillbilly abesti berezi bat entzungo dugu. Bai, gure eskuetara Crossroads in Cowtown izeneko bilduma iritsi da, eta Hillbilly swinga, bugia eta western popa biltzen dira, estiloak biltzen dira. Eta bertan topatu dugu, ba, bikote berezi batek abestutako kanta berezi bat. Estatu batuetako puritanismoaren eraginpean, ba, grabatu zuten, bai, bai, Hank Penny eta J.P. Morganek grabatu zuten You Play It On My Piano, bai, nere pianoa jo zenuen eta orain nere bateria jo nahi duzu? Ara, hori azalgo gorra. Guazen bada entzutera Hillbilly kantau.

Eta hillbilly estilotik, ba, New Orleansen egindako funk eta soul estiloarekin goaz. Orain bai, 68. urtera goazela. Bai, soul jazz disketxekoek atera berri duten New Orleans funk laugarren bildumatik atera dugu Johnny Adamsek abestutako You Make a Good Man Out of Me izeneko kanta jatorriz Watch disketxean grabatutakoa. Bai, nere barruan dudan gizon ona ateratzen didazu abesten.

0: Sí, una cosa siempre lleva a la otra. Pero que esta vaya a ser mejor que la anterior, eso no se sabe nunca.
1: Bai, Johnny Adamsen ahotsa genuen hortze, bai. Positiboa dena azpimarratzen, bai, nire barruan dudan, ba, gizon ona ateratzen didazuzuk. Eskeroneko abera. Eta jarraian, ba, bere zikeri oso bitxi batekin goaz. Musikazaleak baldin bazarete, ba, jakingo duzu azken aldian erremixak eta egiten direnean, ba, mashupak egiten direla. Eta zer da mashup bat? Ba, bi abesti edo gehiagoren arteko nahasketa, ba, sinkronizatua esan genezake. Jarrian entzungo dugun kanta, ba, historian egin zen lehenengo mashupa kontsidera daiteke, 1978 urtekoa. Beno, ez da remix bat, baina bai bi kanten arteko, ba, nahasketa perfektua. Beno, Alan Copelanei zor diogu jarraian entzungo dugun kanta. Eta berak, ba, Mission Impossible, kanta, pelikularen soinu banda eta Beatles taldearen Norwegian Wood kantak bildu zituen, o nahaztu zituen kanta batean. Bai, Mission Impossible Lalo Schifrinena da eta Norwegian Wood Beatlesena. ABC disketxean grabatu zuen 1978 urtean. Guazen entzutera emaitza berezi hau Alan Copelan.

0: Sí, la vida puede ser bella si no se la teme. Solo se necesita valor, imaginación y algo de dinero.
1: Hortxe Alan Copelan eta bere taldekide guzti hoien laguntzarekin egindako Mission Impossible eta Norwegian Wood abestien arteko mixtura. Bai, eta koro eta bez bat horren laguntza paregabearekin. Deno eta guazen psikodiliara egitera. Hori bai, urte berean egindakoa 1968 urtean LHI disketzean grabatu zuten Barsitel iriko The Surprise Package izeneko taldearen Free Up izeneko kanta. Bai, sorpresa pakete honen barruan zer dagoen, kanta itzel bat. Hori bai, Free Up diskotik atera baino, singeleko bertsioa jarri nahi izan dizuegu bereziagoa delako. Pasen etxutera, askatasunari eskinitako abesti psikodeliko basati hau, etxutera. The Surprise Package taldeak egin zuena.

0: Libertad. La cantinela más necia de nuestra civilización. Pero solo los que se ven privados de ella tienen una mínima idea de lo que significa.
1: Bai, Surprise Package taldearen Free Up kanta entzun dugu. Eta estatuatuetako iparraldetik, zitelko iritik, ba, estatuatuetako hegoaldera egingo dugu, rock and roll, bueno, bai, rock and roll egotiarra entzuteko. Sureñoa. Disko, ba, arraro eta bilatu batekin goaz, Ben Atkinsek Patchouli izeneko diskoa grabatu zuen, 1971 urtean, Enterprise disketxean. Bai, lurrin perfume horren Patchouli oso edatua, hipien artean, ba, horri eskenetako diskoa dugu, eta bertan Solid Ground izeneko kanta aparta topatu dugu. Duzuen

0: urdina,
1: berdea,
2: gorria,
1: zuria beltzez.
3: Bai, Arimaz beteriko, ba, country rock kanta hori entzun dugu, Ben Atkinsen ahotsan Solid Ground abesten. Bai, bere maitaleari, ba, errukia eskatzen. Ai, maite mina, bai. Beno. Eta estatuatuetako ba funk rock egotiarra utzita ba erresuma batuko ba gaur eguneko psicodeliara egingo dugu. Bai, zehazki ba organo jamon organoa ederki jotzen duen Paul Orwellen ba ekoizpen batekin. Beno, zehazki Heavy Soul edizketzeko ekarretaratu zuten 2015 urtean ba jarraian entzungo dugun Funks izeneko kanta Extended Cut bai bertsio ba zabalean, bertsio luzean. Bai, gaua eta vampiroak eta ba sartu izkidazu zure letaginak, zure betortzak eskatzen dute kantea honetan, bai. Guazen vampirismoaren apologia hau entzutera, Paul.

0: No todo el mundo tiene esa suerte. Pero nunca se sabe. Mañana será otro día.
1: Bai, Cuarteto MC taldea entzun dugu, o Canto de Osana abesten. Eta Jamaikara goaz. Bertako ba doinu motel eta erakargarriekin. Beno, entzun dugun lehenengo kanta John Holtek grabatutakoa dugu. Bai, John Holt, Kingston, Jamaikan jaio zen, 1957 urtean, eta Erresuma Batuan izitzaigun 2014 urteko urrian. Beno, reggae abeslari eta kantagilea izan zen, eta The Paragons taldean kide gisa lortu zuen fama, eta ondoren bakarlari moduan aritu zen.
2: Eundebost.bost FM Radixu Irratia.
1: Geratu dugun kanta Strange Things izena du. 1971 urtean Sunshot disketxean grabatutakoa eta bakarlari moduan hasi zen momentuan grabatu zuen lehenengo diskotik atera dugu. Bai, Strange Things, gauza arraroak gertatzen dira ostiralean mutilak eta neskak biltzen direnean. Pasen John Holt handiarekin.
3: Raixu Irratia, 105.5, ero raixu.info.

0: irratia entzuten ari zara.
1: Bai, eta zehazki zuri abeltzez irratzaioa entzuten. Beno, Jamaikan ari gara John Holt entzun dugu Strange Things kantarekin. Eta urte, bost urte geroago, 1976 garren urtean, ba, jada Jamaikatik Erresuma Batura egingo dugu, eta Danny Ray, reggae abeslariak grabatu zuen urte horretan, Can't Get Used to Losing You, izeneko kanta, Troian disketzean. Guazen Danny Ray entzutera, gozo.

naiz oitzen ba zu galtzera. Eta bai, 60ko eta 70ko hamarkadetan ba erresuma batuko skinhead eta kaskamotxak entzuten zituzten doinuekin jarraituko dugu. Kasu honetan Los Granadians del Espacio Exterior Granadako taldeak 2005 urtean grabatu zuten La Onda Cósmica izeneko diskoa Liquidator disketxean. Eta bertan Yo no supe que la amaba hasta que la vi bailando Israelites izeneko kanta entzungo dugu. Israelites bai Desmond Dekkerren ba kanta ezaguna. Bueno, Los Granadians taldearekin usten zaituztegu da torren astera arte. Bitartean segi gogor

Gabon danoi, amengaz Radixu irratian, 105.5 FM edo radixu.info. Eta gaur, astelena, ba, irratzaio berezi bat antolatu dau, alan eskatute, ba, hor ekinin dabilen talde batek.

urte urren biren ingurun, ba, hainbat gauza antolatu dabe horrek taldik, eta gaurko irratzaiun, zer bideratu daben jakingo, nundik eta noa datozen egungarren urte urren horrek, eta bizkat ba, arraun mundun murgildukoa, aspaldiko arraun mundun. Ondala, 100 urteko arraun mundun.

Ehun urte. Errez esaten da, baina buf, amaike euri eta euskie botatxuz ordundik ona. 1926an izan zen, ba, ospatu edo akordun nahi dana euki. Eta horretaz berbain gau, Josu Etxaburuaz, eta Jose Ignacio Maruri Tundi lez ezagutzen dizenak. Hamentxe da ja gure estuixun, eta lasterre hasiko az berbetan.

0: Bueno, ba, hemen dakauz gure estuxutan, Josu eta Tundi, Gabon.
1: Gabon, bai.
0: Bai.
2: Gabon, joaniak bai, Naitor, da entzule guztioi.
0: Oso ondo. Piska tazikoaz taldik, taldin isatiai buruz, edo nundik sortzen da, edo zehatzik sortzen da, zeintzu zazen, zetako, zehaz bueno. Moaz, bueno. Gero jai, egitarau eta hainbat beste piloak konto berbaingoz, bale? Lasai, lasai.
2: Bueno, bau taldi dator, hone irurte, izan zan erramuku berotamargaren urte hurrena, ondarrun barriro urte bana, erramuk, mila behatzireun dirota maiduan, eta horre parte hartu gendun, geure lanak eta egin duen, de matxute gero, ba horti denpora gitzire, ja handerrazi askun irurte barru egun urte erizela, Kontxako estropadi da Portugaleteko estropari, eta, bueno, miskate mongentzan, ba, tranquilidadi mongentzan gauzia, ez? Da lazai. Da, bueno, da gerukun, ba, ailazen agurti, 2006, eta, claro, zoze batu ginen, ia zer enbi gendun, ero zelanik enbi gendun, eta orduan lehenkoko gauzi egin gendun, gauzi, juteko, normalizazio baten, ba, galdetu gantzan, bai aurrera arrauntaldiai, era aurrera parkatu, ondarruko arrauntaldiai, eta Klub Deportibo aurrerai, ia eurak, bai aukena azmoik, ise etxeko. Dordun, bai mena mozkun, ba, geuk etxeko. Osa, eurak, ia biri zabalduzkun, eta hortik hasi ginen, da zei lagun batu ginen, ezatekora laun-laun, gatozela lehengo berrota margaren urtetik, eta gero beste bi sartu asku, eta bueno, dorga zeidok, buru belarrik, eta orduan bizkat gauzak gaina etorri gazku, hai, bueno, planta guzti beba orguz aurrean.
0: Da, taldi... Barkatu, barkatu, zeintu zazen? Eztaz, ba, barri hot, herriko herritxarrak.
2: Herriko jendi, ozak, orduan, taldi nitsi nahi, zanetik egun urte eta hori, ba, zoze pini begentzen atzetik, eta horre honginan ze berba zan egokizena, da, bueno, ba, hoxe, uberan urten ban, ba, gaur egunin estropaetan da berbi asko entzuten dana, ba, urberan, batez be, ondarun estropaetan, ze, zalik, manesitak erla juezak guri, Da, bueno, orduan, ba, hoxe, taldin izena, egun urte, uberan. Eta azmu, ba, usian zen, honetxek erremolatxok, batez be, ba, gogun egutxeko, ondelat egun urte, eiben esfortzo bat, eta irabazi ben, lau domeketan izantzin estropadak, lehenko domeka bitxak, irailekuk izantzin, ilan bost, dama bitxin, kontxan, eta besti, urrengokuk emeretzi, eta hogeita zein, izantzin Portugaleten. Kontxan, mote ben banderi, da banderi hor da. Baina Portugaleten eguan kopa bat emote ben. Eta honen iztoizik kopine, ba ondela eta gitxin teregaz gehube, eta da eguan antolatute udaletxeko, ero Portugaleteko udaletxik etxe ban hau, da eukan norma bat, hau kopi, norbera itxateko jabe, irabazi bizanela, hiru estropada segixan, ero lau barrun, lau urtin barrun, iru idar. Da orduan, klaro, antxuxan be, mil behatzen dut, ota bortin azizien honek, haue, bera haue, men formatun, bintzen da huertan, da ondarruk irabazioan, bai ota bortin, da bai ota zeixin. Da gerokun ja, ez eben urten gexabarek, da orduan, ba, aukera guzti gatu zen, irabazteko. Be honen namen ezan da bena, formatun hau, segi eben mila behatzireun da berrogeta bat urte arte, berrogeta garrinean. Da berrogeta bizin ja lage eben, ze kontitxu bat zeitz, kopi, ze bazazan, kopia zer hori, baina bueno, hori txok irabazi ban, irubidar ero, ez da lautik, iru ero, irubidar, dordun ja kopi, hori txok dut zen jabetazune, da hor txea matxu ben ja. Da bueno, hori de, miskate erolanik...
0: Bai, hamen erakutzi zuen kartelin agertzen den kopire, Bai, oso kopa kuriosu, ze gaina bera eskultura moduko bat dana, izango nintzake arrantzale bat eta txalopa bat beran lepune dakarrena eta benetan oso kuriosu eta berezize kopine itxuri. Orduan hori zondakarre lagordeta aneuran trofeukin batea kopi. Lehenengo kontxan izan zanela ezazu eta gero un portugaleten. Orduan kluke zuzan arrauntaldi edo zelan eratze zan edo zelan bideratzen zine estropadan gora berak ondarrun.
2: Ez, amene urtitan, bueno, aurretik iguazen, kofrei biguazen ondarrun. San Pedro da Santa Clara. Eta orduan banatute guazen bixak, eta azarrik eta asko, eta orduan aurrera sortu zuen 1900 dota batin. Eta pentsatzen dugu, amen kasun, soze legalizazio hori omitzen, eta soze presentateko

0: Ja, horti denporak itxire, ba, kofrai bitxak batei ben. Da gelditu zan, Santa Clara morure gelditu zan. Da orduan, ba, klaro, hortxe gestionat izan gauzi, ozera, Club Deportivo Aurrera, gestionaban horrek urte bitxok.
1: Eta beste herrizetan, horixo adibidez, klub modure guan eratute, ero horrek estropada treneru juten zinak, bai be, beste herrizetan bebai, kofraxan menpin eguazenik, ero baki hau, ero...
0: Estakio.
1: Kofraxak bazin hori bideratzen benak, edo...
0: Claro, hamen gauzire, honet, treneruok zin ordun denporan, ogi bide bazan hau. Osa, ordun, claro, treneru urteten ben, arrantza, erramutan. Eta, usun dut, derri buzti, be, holantzin egin gozinela. Orduan, pentsaten dugu, beste herrizetan be, izan gozinela, eurako frasak, guenela kargu, trainerun, Ze, egixeran ara, honen mutilok, otaz egin, estropaetan parte hartzeko, etxinga dituzin, dituzakon baik. Baina, klaro, zer eguan arazu zen, horrek, partili, kobra enbi, zoze kobra bibinela. Aparte, premitxu gero egun, baina premitxu ez egun nixe. Orduan, partila bat euken horrek gero egun. Beste trainere guztin hartin, etxe ben, diru, epintxe ben, horrek ere molatxok, ikutxeko sueldo bat. Da hor, daki hauen letxek, egon zin, endreruk, baina bueno. Ez daki hau, ez lehi konta behin. Bote txasko urte man. Irabazia izan, baina esaten dana, zapore, gozo gazixe jantzen dela gauzi. Da, bueno, gehia, akabo, bertan bera lazan gauzi, da, irurota maidu arte, barriro azizana, estorpada gondarun.
1: Zer zazu, horrek, kontxan ebilitzakuk eta Portugaleten ebilitzakuk, berez, arrantzako ebiltzen zin bardinak zinela? Zer, ez egon bereziki arraunin ibiltzeko treneruk. Zinok ezin, arrantzan etxen benak, ba, sartu eta bai. Erute benak egero Donostire ero Portugaleta.
0: Bai, horrela da bai, honen zin gexenak, baina, bueno, bezalik liortarrape bagoazen dela tartin, baina gexenak arrantzali zin. Da, klaro, ez dut dena.
1: Bai, eura txalopak nahi dut esan bebai.
0: Txalopak bebai, bai, txalopak, bai, eura txalopak edo betxe ben.
1: Joder.
0: Eura txalopak. Pasaten da, hamen kasun, otaz eixin, trainero bie eitzen, hamen txea astilerune Arriola Urresti, ero Urresti Arriola, eta horre traineruok ordan juan, Simon Urresti Otadui. Zein hori? Hori zein zan? Boride. Ze estalatxe zan berau, eta juntzan Kuba. Habana jokatzen joan zan, aurretik Madriden joan zan baina denbora gitxi, eta juntzan, ba, Habana juntzan, eta nahi ban urtik, berau, zan abile, eta bat, gure bai izan zan, bertako generalan UO, izan zan, maso modure, izan zan, onena generalana, zestan, ikasteko.
1: Hai ba.
0: Bai. Eta, ze iban horrek, gero egun, ba, emotzan puestu intendente morure frontoiko behorren koñatuai Manuel Otadui dorixan berde leuxan bizan Portugaleteko familia baten hori bitxarteko ero bon hori zan koñatu zan gaine ebonena Simonena zin euran andrak zin aiztak kubanak bixak eta hortik datoz, honek bizalduan, berak Simone bizalduan, ondarrure, 18 zuaitz, pagu, ba hemen horre treneru getxeko. Horre treneru getxeko. Da, alanda guztibe, zin, barrixak, baina juntzin inkontxa, alanda guztibe esatetzen, la gabarra de ondarroa. Zondik handikoan, pixoko esagua, bestin taldeko paino. Da, zin, barrezi boteko zin, baina, bueno. Da, bueno, gero egun, klaro, kontu neukibia da, hamen urtitan, finalea jutezinak, generalmente jutezin bi, treineriko etxe ben, aldatu etxe ben, biaren domekan. Orduan, ondarroke barro lehenko domeki, Antiguako amaz, eta biaren goko domeki,

0: biharrengoko domek izan zan.
1: Ondarrabiko bero, ez?
0: Ez, San Juaneko. Osa, ondarruk ere ban, San Juan dara treneru, da San Juanek ere ban antibako ama bat. Da, bueno, hala handa guzti dugu, hortxe, horre berezin. Konturatute, temporak, eibena, temporak, eta ero aldi latzena, praktikamente partenera, aldi. Osa, ez da, holako, zaten dena, koño, treneru batek eukane iguale, ba, ez da izak lako harinagoa zan, elako ero, ez, aldi hortxe berizan, domeka abixetan.
1: Bakarrik esan, ba, bueno, gaztiagoak eta zazenok eta ba, ez da zuen jakingo, baina hor ba, kirolporturan lekun eta arraun taldeko egoitzirana, gaztetxe arte, hori parte guzti hartze banela, ba, hoiz esan dela, zeuk izasun aztieru, arrioleneko aztieru, ez?
0: Bai.
1: Hori urresti, familixako izan zen, gara horretik.
0: Bidek batei, bitxak batei ben, urresti eta arriola, bai. Bai.
1: Zeran ikizatzen horrek, Kaiser edo zemein?
0: Ba, bai, hori arriolara hori, bai. Kaiser bai.
1: Eta zan astiro potendi?
0: Bai.
1: Hor txalopa ba. Bajuragu eta etxezin?
0: Bai. Ba, Espainien txiki, esaten da bez, gexen, txalopa gexen izan portzuan, la?
1: Ondarro.
0: Bai, bai. Eta hori falu errealabe, eren banak, honek erregina, Maria Kristinak, 1887 Bilbon, zan amentsion darun eniago.
1: Hai ba. Hori hendek izan.
0: Da erremolaxak, kuntzinak, erremuta kuntzin, 18. Da patroi bat, 19, bereak erreginak eskatuan, erremolaxak izan berezela Ondarrukuk. Da lantxenik, Portugaletetik kuntzin Bilbo artedero, kuntzin, erregine eruten kuntzin. Da horti dator geregun, lehoi, hori famosu hor dan lehoi. Bai, itzen...
1: Turismo bulegun dan lehoi.
0: Bai, hori de replika bata, Madrien da zenak, diputauko hangain kanpun da zenak, da replika bat. Hau berau, kari eskure, kari de berau, da hor ba, lehoi erregalatzen.
1: Kofraxai.
0: Bai.
1: Baron kofraxak zedio ban, turismo bulegun biztan eukitzeko, ba, obrak azizinela pentsaren dut. Ze denbora askun... Anitzaldi aretoko hankampun egon zan.
0: Da, parkatu, da horren aurretik, hori lehoi egon zan, ba, ontsi dan tokizan. Lehen hor kofraxe egon.
1: Ha, bai.
0: Hortxe egon kofraxe. Da hori lehoi egon, zan goro, bera gitzona egon zan, biarrin egon zana, beran kasetan, kantateko bolite hori, ba, beran kasetin gainin egon hori lehoi egon. Bai.
1: Guk ezautu kofraixan.
2: Kofraixan.
1: Bai, gainin behar bai, jarte ginen baten baino, xa, honi ikusitxe zemar. Urte eukan eta iska pekatu, baina, bueno, ez eukan errespetu asko ike hori, zantxo guan, zantxo zautu den duen, eta, ba, bueno. Treneru katxika bizurretan. Alde handixe ongora gaur egun inebiltzen dizen treneru eta ordu hartin, ez?
0: Bai.
1: Ez bakarri pixun, sino gehituran, zelako itxuran, edo...
0: Bai, asko aldean dixen, hor dan aldature. Dango xe urte gitxixin be, beste aldaketa bat egon da. Ba horrek treneruok ordu neukiko den beste, ba, laudeun bertan markilo ero. Eta on gaur egunin, klar, minimo bat birde, oza, treneru bat eke eukilik adibidez, egun de lauta markilo, baina pixure erundakun, 10 kilo faltabako lastri bitxengago treneru bai, 10 kilo. Patroiai bai, patroi pez, minimo batakarre, eta bardi. Baina gaur egunin treneru, azten bariz temporadi, ba, 202 kiloaz, ba, irailin amaitzen dabe, 202 kiloaz. Ostea lehen, klaro, nazan egurre, da zulu asko, txastateruk, toletaruntuko izan, eta asiento aiketako, da ipurdiku, gareko den zulo guztik, ba, uro txupate ben. Eta trenero bat azamazan adibidez, ba, 206. Ba, temporadi amatxuliki, ba, 206. Da, aparte gereko, ba, erramupe. Ez da, ikusi behar, ikutezu estorparat eta amaitzen da benen, emototzen nien banderi, zelan altzaten da benen erramu. Ez alik eta zela, kutsarela bat altzaten da lezen letxik, altzaten da benen erramu. Da lehen, noto digo, na, xebe, sin comentarios. Eurok, amene, ota zeixin dota bostin erabili ben erramuk, euken 5,9 kilo. Oan, kontu neuki berdan ara, bebai, tanbortin parein, tanbortara agarrat natokitxik erramu hai, ba, sentimetro batzuk ja beraua, euken, zulo baten euken, da neuke zartute behune. Polizatxik euken behune, ba, toletin napoiu, kailin, napoiu behiko alderdixe, eukan, piso ask gexaua, bera to, kaletik barrure baino. Donatun, klo, erramuk eukan, tendentizik eukan erramu beti, urita zartzi barrure bakarrik. Orduan, hori bizkate, ez etxeko horremeste ingiar bakarrik hori, ba, pisu binitzen hori txer. Baina da pisu, bost kilo, bost, da behat ziren, eukan. Da gara nontzungun entzun eban, da kilo biro zaban. Eta da nangitxe eguenela, baina, bueno.
1: Ba, pisua, orduan sasoin ordezko erramoik ero eruten bazan, apurtzen bazan, ero ez, ero... Apurtzen bazan erramo bat, ez da ez eguan zerenik...
0: Ke ba, orduan ez eguan erlakoik. Repustuk eta handa eta gitxigut, tio, bueno, gitxitxaliko, tamar urte ero, tamar urte ero, baina, bueno, ez, orduan ez eguan errepustuik.
1: Haunek estropadak eta, orokorrin, ze urte datik aurrea ero, azizin etxen ero... Dituzan, kontxaku, ero... 1800 piku, harinagoa esan etxen, bakia hori.
0: Bai.
1: Gutxi gora bera gara be.
0: Bai, estropadak datoz ondo eta... ez da gaten, bai, gaten, lai ba, Hoxe liburuan dixen mesedez. Liburuan dixen lai ba.
2: Liburu de xeuntxe.
1: Gutxi gora bera gara be.
0: Bai. Konstantzia bat, erramu azizan dela, erramu eurak, estropadak, azizan dela, mila sortziren de hogeixin agertzen dizela estropadak, mila sortziren de hogeixin, bai. Eta gerokun ja bizkatu erantotxua, ja hemen eskolarizan da Kantabrian, mila sortziren de berroixin. Eta gerokun da, lehenoko banderi, zango horok estropadetako, Kantauri guztin, ondarun dakago. Da Bilboni azitxeko, 1875 abuztuak 31. Hoxera, danik bandera zarrenik, zarrena.
1: Za, 1906an, ez oban banderaik.
0: Oba. Ez, aurretik ez. Lehenko banderia hoxera, 1875. Estropadetako.
1: Ah, 1800.
0: Sortziren, bai. Ba, hoxera lehenko banderi dana. Dori, ondarun da gau. Da, gireko narezkio, ba, badaz, ondarun badaz, 1800, lauta zazpiku. Hoxe, aipatu dutena, Bilboko erregine, dozanela, portun, lehenkoko arrixe, epintxeko, da, gire neskatuan, ba, falu eruteko, ondarruko erremolaxak.
1: Zango zan, ondarruko erremolaxak, ospi eukenelako, ez?
0: Baina, ez eurak estropadi ibenak, Beste arraun blai batzu. Berro bat erabiltzen dago bereak erreginak, ero agertzen dana bentsat, austin ez zubikaren de liburun usun agertzen dara. Destatxe, ena akuratzen hau txaz, berbiaz, baina esan gauza bat, txamizen nela erremolaxak, 1,90 kuk, ero rubixuk eta esteipa. Zozo, lako xizkatu guan, berro bat erabiltzen dago bereak, de nazko goratzen, hoxe, nazko goratzen, haine, bueno.
1: Kurioso.
0: Bai.
1: Muy bien. Kontxako estropadi, lehenengo tripulazio izaintzuk izan zin, bizka konta.
2: Nik tundin esaneta. Bai, ez? Hemen agertzen diz eta gaina entzuten da zen batzuk eta segurua, bueno, jaen gora beloturi, ez? Euran familiako gentiaz eta jungen kebixok esaten tundi, eh? Zuk bota, estiborrekuk, estiborretik zein zuhun zen.
0: Zeu.
2: Venga, zeu aurreku bota.
0: Zeu bota, venga, estiborrekuk.
2: Hombre, lehenengo, igual patroi, ez?
0: Ez, patroia askan da.
2: Patroia askan da, bale. Patroia askan da, orduan.
0: Bai.
2: Ez, ba, hor bara, oza, gabiz berbetan, mile behatzireun de lau bueltan jaixotako jenti, edo ondion, mile eta behatzireun baino zeo zeharin txuaua jaixotako jentiaz.
0: Dixenak.
2: Salvador Aldarondo Gutierrez, ez?
0: Bai.
2: Osa, gaina, kuriosurez, epintzen dauz emat kilota dana, ez? Ba, euken, eta honek iruta mazortzi kilo euken, orduan, ota bi urte. Eta gero, bara hor, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi, eta kuriosure, bebai, claro, zelan ezautzen dan jenti, ez? Lehen ezazu, ba, tundiak hau hemen. Bueno, ba, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi izan, mantzeo.
1: Ba, mantzeo neko.
2: Bai, orduan, mantzeok, ba, ota bost urteaz da iruta lau kiloaz. Hortxe. Gero beste bat Jose Aldarondo Osa eta dana hortxe 75 kg, ez? Laroiko baten bat be bara, baina beste bat horre Oioneku, ba Casimiro Burgoa Arrizabalaga.
0: Segundo txoioso.
2: Zelan ez ba.
0: Ba, hau honen kasu Casimiro, hau Burgoa, izan kuriosu, berau jaxu zan irailak 6. Eta lehenko estropari kontxan egin ben, irailak bost. Zortun, 17 urteaz iban, domekan. Da gero egun, urungoko aztit, ja, 18 urteko egin je, da, banderi irabaz iban.
2: Ze bat olago kuriose, eta tundi entzutire, enziklopeixa bat olan zabaltzi morun, ez? Gero, Modesto Arakiztain Alegria, ez? Trotixe, ez? Ba, trotixanekuk eta, bueno, ba, trotixe hortxe egun zan, Angel Aulestia Jauregi, Danbala nekuk, orduan Danbala be tartin, eta, azen nahizu, urtik eta be bai.
0: Bai, ah, Modestona, bueno. Modestona zan.
2: Ah, Modestona nahizu bai. Jakin, baina Modesto, geukan ba, ota bost urte, ez? Ota bost urte iruta ma bost kilo, ose, danak, sasoi honin, danape. Baina Angel Danbalape, ota la urte iruta ma bi kilo, eta Lorentzo, Lorentzo Uribe Osa, Sandia nekuk, ez? Ondarun, ba, Sandian egu eta, bueno, ba, hortxeak hau 18 urteaz, ez? Lorentzo eta honek zin, estriborreko, ez da? Estriborreko jenti. Eta gero, ba, horreko, claro. Ontxe nixun, ontxe nixun tunti. Gero, ba, horreko jenti az da gau, ba, hor, hau be, ez? Juan Paulino, Azpilaga Txakartegi, honek igual bira hau Azpilaga tarran da, ez? Bira honek iztoixia politxagarrela pentsan dut hundi, ez?
0: Bai, haude Jon Azpilaga Bersolaxan, atxe. Atxe. Eta honek, bi honek, Jon Azpilagak, eukuan bestean atxi, hemen, Angel. Da, hori de, euran atxe. Eta kontazkun letxek, zan hori, Paulinon Ilobik, ba, hau gizon hau, beren atxaketa, azpilaketa, urte bi dakazela, hiltzanela. Kondo zu, frentin ere guazen, eta, bueno, zoze pasakuen, da, bintzate, urte bi dakarela, ia, atxe baik edutuzin, eta etorri zin, ez da, berritxure, gombazin, direktamente. Bai.
2: Eta pentsamen, izen bakotxen atzin, zelako historixata zen, ezta? Eta gero Vicente Agarri Etxebarria, bai, ez? Zentollo. Eizu, zentollo, zemat urte dukanda esati, bai, hundi? Ba, ota bat urte, eta iruta malau kilo.
0: Eta hon lagundu gotut ezaten, zentollo, zelan datorren. Ba, egun baten, ba, erosabak bitxalduan, ba, eurakekoen tanki, gordeten demena ez langostak, nik izautu nuen horrek langoztok, antxe plaiko kanpoko aldin, ozak erritxun, esan goro, lokasio tanketxu bat duken hor pastelaneko eta, ba bueno, hau oza, bizalduan araxe, ba zentollo bat ekarteko. Na, klar, eskolakuntza nahi bizka berandu, ba esatzen lan maiztri, ke, Vicente, ke? Oita mien tarde eta, ezke, mehan ditxoke, ke baia por zentollo.
1: Eta zentollo gelditxu.
0: Ba zentollo gelditxu zan.
2: Ondarron kontu zibili bire.
0: Puf!
1: Bai, zen... Pastelanek usan hau. Karregi.
0: Bai, bueno...
2: Xegora, tarteko bat izango da.
0: Bai.
2: Ze, abizan horreaz, ez?
0: Bera ustein pastelan hau, izango zan. Karregi, gana xialako,
1: zi. Zegi.
2: Bueno, pentsaten zazela ni jarretxukot, bai?
0: Bale, bai.
2: Jacinto Azpirio, bai? Jacinto Azpirio Larrinaga. Jacinto Pello. Zez? Ixen goitixak eta motik eta be... Ba eleganti beti, otaz azpirte, laro ikilo, ez? Meliton, ez? Meliton bedia launeta egia. Meliton Papardo.
0: Bai, jauna.
2: Ba, horbe, ota bat urte, iruta mar kilo, Jose Mari, Turriza, Bakeriza, Txikito, ez? Hogei urte eta iruta bost kiloaz.
0: Haue, kontasun letxek, aparte erramutan...
2: Zei, Meliton?
0: Ez, Txikito, Iturriza. Honeke pilotan betxen izan, pelotan. Eta esanela abile. Da esatetzen Txikito Dondarro. Pelotan.
2: Txikito, igual ez alako gain handixe, xengura, edo...
0: Bai, seguro, kilo batu iba asmada garen.
2: Ba, Txikito, que iuta bost kilo. Osea, que harinena igual, ez? Bertan, tripulas nioen, bueno, iruta lau kiloaz, be, mantzeo, be, fineuan, eh? Bai. Mantzeo, fineuan. Ba, gero Salvador Agirre, Agirretxea, ez? Agirre nahiak. Agirre nahiak. Eta horbe, ota bat urte, iruta mairu kilo.
0: Ba, honeie, eskin jutzen banko mobilea juteko be bai. Eskin jutzen. Kondo xua, zan abilesan, haue, abilesan. Da, eze bane hartu. Ze, klaro, orduan denporan haue, eguan lantxo bene eguan haute, orduan ba, keba, hor segi.
2: Baina emotze... Hau esaten da benin gesture direk ez eguala. Dirune. Eh? Direk ez eguala dinotundik.
0: Bai, jauna, diro gitxi. Gitxi.
2: Bai, eta gero honekin danakin batea, ba guan bebai, eta hau be politxe xaleke kontati tundi, ez? Pintxine, bai. Ezen erremolaxe, baina pintxi, bai. Jesus,
0: bai.
2: Ezta?
0: Bai.
2: Jesus azpia zu etxaburu.
0: Bai.
2: Amar urte, dina ben.
0: Bai, jauna. Ba, usan ba, berak izin ezen dara, pintxi. Osa, euran esan goro, gauza guztik egin gotzan kontizu, ba, zu, Jesus, ero pintxi, gaztatxun handik estrapu, ero, erutxun haue, toletau, ero, erramu hau, ero, da pintxi.
1: Txalopetako txo, ero...
0: Bai, bai, bai, bueno. bardine.
1: Eta horren Konstantizi bebara.
0: Bai.
2: Osea, amar urteaz kiluk ez dago ipintzen, eh?
0: Ez.
2: Hau be, amar urteaz bezan izango...
0: Ez, argazkixin txikixera bentzat, batu. Argazkixin txikixera.
2: Argazkixin agertzen da hor danan aurrin, ez? Behan gaini jarritxe. Behan gaini jarritxe, bai, kurioso, argazkixe bera oso potentire. Eta gero bebai, claro, beti ordezku geotu zien bebai, ezta?
0: Bai, bai.
2: Eta hor, bueno, astu hasta esati honek danak askanak esan duenak diz baborretik geotu zenak, ezta?
0: Bai, da patroi astu batzu, eh?
2: Da patroi zaztazu askan esateko. Zeuri lagotzute esaten.
0: Ontsi, ez patroi, ez honet, ez patroi zan bizu, hon?
2: Ez, baina, zein zan patroi?
0: Jode.
2: Venga.
0: Juan Gamo Bautista, beitia Arrizabalaga.
2: Vale, horrepe iztoixe bat dugura, pero
0: bai, baina baixa dugura. Bai, hona iztoixe honetak arde, hoxe kofraxak batei bena. Hau zan, vicepresidenti San Pedroko zan, vicepresidenti. Eta Santa Clara zan, Atanasio Arantzamendi. Atanasio zaten berain. Dordun horrek, azan presidenti morure, Santa Clara. Eta honet bisok firma ben, kofrai bisak bat etxeko.
1: Horrez gongoa, baina lehenengo kanta bat epiniko hau ez Bar Puertoko kanti. Zortzi konta den da iztoixi ero, zeo zelan ero. Bai, bueno, iztoixi ero. Horretxetan nik nuen ezatzen hau kanti, berreskuratu benetik Kirmenek eta kompainik Bar Puerto argitaratu zanin. Eta gero ba esaun egin jan kanta bata eta oso kanta politxe. Ah, da bezu. Tanok ezautzu zuen.

0: daten da kofraxak zelan banatu zin. Eta hor, 1800 pikokuk eta kontazue, hor etena egon zan, kofrai bi eua zenelako, eta alkarria zezinelako ondo eruten, eta ez egon elako kapazitatei treneru oso bat onenakin beteteko, ero hori irakat entzun de, ero hori holan ite, ero zertak izu horretaz.
1: Ez tepa, hemen itxuri moten da benara, moten da benara itxuri, klaro, azkanen goztor bari izan zen, haune, Kontxako eta Portugaleteko, izan zen aurreak urtin, otagoztin, Portugaleteko zorpari bakarrik eben, oza, Kontxa ez izan otagoztin. Baina aurreako zorpari da 1902, Bilbon. Orduan, klaro, hortik, bitxik, otagoztea be, egon zen utzuna bat. Nagerugun, otagoz, otazei, eben, Klub Deportibo Abra moru, nagerugun ja, izan desagertu ere, ezin nu, ezeben urten. Orduan, nahi dut pentsa, lehen komentara baten letxek, honek estroparak, Kontxako eta Portugaleteko egin jegero, jantzen dela bai, posa bai, baina gauzak ezin ondo amatxu. Horre honzan, putetxe handi bat. Ze, klaro, itxuzagutzenak, diro gitxi, da gainetik, diru lagabir, liorren da zena, kobrateko, ba, hor, imaginaten dut, urtengoanela, gerra zibili urtengoanela. Dordun ja, bertan bera iaguntzan, erramu ja. Erramu, estropaletako parte hartzeko. Gitekun bai, horre da bat zaten dabe, otamere txixan da, estropada bat Bilbon, baina hori zen, Frankok nahi ban estropada bat monta, berak, eta imitaban batzuk, eta beste batzuk erumen, ba, por dekreto, lehi de listo. Orduan ondar utarra behuntzin, bai, xebez, eguazen amaidura malau hartu ben, eta ben gala, parin eguana, da juntzin. Pasaren da, hori ez dara kontaten estropada modure. Hori xantzen, bera Franco, que disfrutateko horti. Orduan ba, atzaren estropari de otazei kure, portualeteko. Da hor, ez da geregun, iselako, astarnik ez da ise be. Ez da ise. Orduan, nahi dut, pentsa hoiz xalikela. Hoiz xalikela, arazu, diru. Zekla honek ezaten da, letxeke, ordune, honek barretzen da, zaten zuen nien, jode, ordune menuken injar gorrixe da txuletak. Nekauen la puta. 1906 txuletak. Haidon jo txuletik jatea, iazeko horretu zuen. Ordun, hortxe omizan gauzi, eta euro bazkatzen eixeben, aurrerak eukan lokala, hortxe...
0: Klub Deportibo Lez lehen gizarte eta berni eta eguan lekun.
1: Hori de, hortxe goxean kondizu bazkaltzeben horrek. Eguazen, pare bat, kozinero eguazen eitxe bena, da bertan batzezin bazkaltzeko eta txek afaltzeko be bai.
2: Nik lehen temazta zuen, karo, zelen, zan dugu, Donostiko paseintzuk baborrin, destribo horrin, baina ordezku behon zin eta tekniku be bai. Eta bate gainea erramupe diseinaen ban. Da horrepe beste iztoixa polibata garrela pentsaen dut. Ordezkutan egon zan Austin Arantzamendi Mugartegi, Baitxebe Miguel Azpilaga Txakartegi, Ignacio Txaburu Bengoetxea Sakuneku, teknikai moduen, eta Miguel Anton Zarraga Badiola bai, Miguel Anton Txiki, teknikari moduen. Eta gero Jesus Artibai be bai, teknikai morun, Jesus Mari Marko Erkiaga pagoa da, baina arraune diseina bana, ez? Pentsatu, alakukin be problema bat euki gendule, ez da?
1: Bai, horre ontzan, arazu ontzan, otagozin ontzan, arazu hor, horren ondarutarrak, treineru erosiben, horixion irabaz erosiben, da izenekoan San Nikolas, eta gero egun pentsaben, ba, arotza batekarti ondarrure, ba, erramu getxeko, horixotik. Da, arotza horrek eban erramuok, eta proba ben, da, erramu getxezin, dobla. Osa, ezekoan kapazitai erramu bera manteniuteko zuzen, da, ure, zaketxeko urei. Osa, etxe ban, pssk, tira, zer dago, bat, gauza flexibli, osa, itxe bez.
3: Zerri ez banela etxe nuretan.
1: Zerri, ba, zerri itxe ban. Da, ordu narek erramu gehi ben, txuk, maztertu. Eta, ordu neban girekun, Juan José Aristondo Alzibar, Armintxa.
3: Iba.
1: Osa, gaurko armintxaneku dizenak, Paulin, Paulinen da, atxitxe. Iban Erramuk otagostin iban. Baina orduko ditu diseinu ero ibana, hau zantzan, Jesus Mari Marko Erkiaga, eta parte tekniku. Eta honek irurak, esatzen irurak, horretak ere, onora ero hori, onora ero, dana ala, 1848an, lehenoko banderi kontxako ondaruk irabazi bana, horrek irurok zin erremolaxak. Eben erramutan, da eben kontxako banderi irabazi ben erremolai morure. Eta hemen zin teknikuk, irurak. Ez da ize bihar klase izango zen bakotxana, baina bueno, irurak eguazen bentsate.
0: Ordu nizu ban, fuera bordaik eta juteko eurakin batea eta supervisateko abertzelan iketxe ben, ero hori hori genga gombiko zin kostatik, ero ez da nik zelan.
1: Li horretik gengo ben, segura, li horretik, bai.
0: Baina jakitzunak izango zin,
1: zatezuna
0: zik eta ordu ne kontzako honak eman mongo ben.
1: Ze honek horre, zeuren, hamen mile, behatzen, eta zeixin nekiko ben ba hortxe, berrota lau, berrota boz, berrota zi urte, da ordu nizak izan eldu zin eta, zaitut, ozak, lauta mazortzi zan, kontxan, banderi irabazi ben, lehenoko kontxako banderi, ondarruk irabazi bana. Da ondarruk irabazi ban, mile behatzen dut azeixin, da izan ginean lehenoko erritxe bizkaitxarrak, kontxan bi bandera irabazi banak. Beste guztik irabazi ben, gipuzkoarrak. Hor urte bitxartitan.
0: Tripula zinia zamatxurau?
2: Bai, ez, baina kuriosuri ontxe esan da benatuntik, ez, ba, honet teknikuk eta ia berrota mar bat urte duko, bela. Claro, tripulazioin bataz besteko urtik zin ota bi urte. O sea, otir urte ezina jaten, ez? Eta 50 urte ja basan. Eta danan artin 300 kilo ez asko gexa. 318 kilo. Bai, basan sasoi honin eta gastik. Ios.
0: Gitxi gora bera ikusten dutena, bai kontxan parte hartutako eta bai Portugaleten, pentsan dut, bat ero aldirela, osea fijuk zin ero parte hartze benak, ekipo bat zan fiju edo aukeratze zinak agarraun laxak, ez da?
2: Bai, emoten dau gauza bisa konparata bintzat, hor aldaketa txikiren bat edo beste, bat edaki urduntxe be gauza gertako zin, eta ez? Eta erabaki, baina bai bauala hor, ez? Jente kuadrilla bat ja alkarre zautzen benak eta alkarrea sarrauni neitzen benak eta emoten da benez gainea, ba... Bai,
1: venga, gero... bota txitxe, venga, txitxe, venga.
2: Claro, eske galderi de Josute zu zek ekarri zatxu iztoixa honeta, ez da? Eta, bueno, hor tartin, basan, gure atxitxe Isidro beba basan, Isidro osa gazagatxe barria, ez da? Eta gaur gainea ekarritzuet, ez da, arrotasun punto bateaz, ez? Etxin gordeten noten... Ba, beran medalla bat.
0: Benifici.
2: Bai, eta, bueno, gauza elegantire. Aparte gero dukileken balixo ba, sentimentalaz eta bar, baina, bai, etxin nagertu zan, eta horren ere esan, ba, amak, ba, horre gordeta dukan, ez, atxitxan rekuerdo modun, eta belaunaldi, esku hor badu pasaten, ez? Eta
0: bai, deskribatu batzuet. Da aurrerako kolorik dauke eta medailin morun pasadoriaz paparrine ipintzeku bilbilera urre kolori izarra dauke hainbat puntetaku eta rosa de los vientos ero horren itxuri ero dakarrena eta gero gun barrun hori Zubizarra eta treneru bat agertzen die irudikatute, kolorinin, eta gaina be, dauke pinitxe, zure parientin isena. Osa, bako txai emotzen medaietan, grabatara auke isena, Isidro Osa, kasu honetan.
2: Bai, eta tundik, eta, bueno, amengabiz, ez? Berbaz eta hainbat iztoixa gogoratzen, eta esaten ban, zelan bi kofrai eta zelan aurrera hartu ban hor baitxe belidergu, baixena emoteko sasoin, kontxako estropadan eta bar, eta ni pentsatzen dut azpixan agertzen dan, ez, tela zatixe gorrix eta urdine hortik ere bat horrela bat horrela beste lotura bat, ez?
0: Bai, ze ayuntamentuko izango izan, ba herriko banderin kolori edukiko ban kontzesu.
2: Bai, bai, ni pentsat hoize irakurketi etzen dut eta bueno, ba Txitxa Isidrona hemen da eta ba gu ez gazenin beste baten batek guk orau eta gogoratuko orau ba ondala 100 urte gertatako kontu bat, ba ez dela bakarrik istoixi. Badala geu gutako bakotxe etzen daben istoixan zati bat be bai, ez? Eta bizkat horrezek ekarri nauni ona uberako naste eder honeta.
1: Baina izan biharrakat, kristo narra enbritxan etzanela, etorteko ilan behatxixan, ze kasualidadi ilan behatxixe, Maite parkatu baine, ezanen berdot. Beran eunera, ilan behatxixan. Eta ordu neuken, preparata, ortsil. Ordu nian, eneguen deitxun etzan. Ze lehenko handerka hartzen kontaktu ne behoneaz, zain etzan, bueno, lan euri. Da enbritxan etzan, ba nebeste nehar. Nehar da, baina, bale, ba negitzen ze pasako zan. Ez aztan, akabo, bai, venga, listo, etorriko nahaz. Da, bueno, hor da akabia. Da, on, klar, hone antxutxan be, eniot berba benan lehen guzuaz, Jose Ramoneaz, ez aztan Jose Ramone bera bitxutxatik da bilela, eta orduan deitxuko zule zeuri, eta orduan ba, behonek hartu berdau, medaila bi momitza guongun, oso batez bi, tokate los huevos. Zak, atxetxan parteku, behonek hartu berdau, eta modera zaile modure, behonek hartu berdau. Joder,
2: Hauzera, da hori da noi, isalako estropada ikin baik, eta...
0: Esautu zen duna, Txitxe?
2: Bai, esautu neban, zoritxarrez denporak itxi, ez dakatu lan gogorapen handirik, gura Txitxe txikixe zan, gero ama moduku, nire isiko moduku, geixa zan, hoxe gorpuzkera txikixe, nervixu duko ban, fijo, baina esan pertsona holan, ba, kilo askoku, eta bai, dakaten gogorapenak eta onatiz, baina ez dakatolan ise daitxena da, gustaten gakola itxosu, arraune, ez? Eta gero junaz, gauzak eixaua ezautzen, eta behatu sek ekartzen hamen, ez? Barriro, 100 urte gerua, momentu baten, Atxitxe Isidroi buruz berbetan, radizu irratexan, 100 urte uberan, gorazarre bat, homenaje bat, ordun, arraunlaixak izan zin, ondoren guai, bueno, nik asko sinisten dut ondarru tarroken gauela, ondarru ez da etxeen holan nahi utz batetik, ba, ondarruen biro, baina ondarru egunero etxen da, eta hori ondarru tarroken biro gela, eta nik erritxarron parte hertzin guztiz nizten duten pertsona banaz. Eta horrei lotute, baitxe be, gure istoixi nundik atozen horrek aberastu txengaitxu, bueno, geure istorixia guzti, ez da, jakin, da batzutan, egin joan okerrak ez barri horrepetiuteko, eta sarri askotan gainea, honeaz da, honeaz ni deskubriuten azenara, familia bakotxak dakarren istoixi, zela nahiaten da, nona, ez? Zelako parte hartziak erren, eta segurua, ba, ingo guen ekitaldi horretan be, ba, gauzasko entzun goriz, ez? Gauzasko entzun goriz, eta pentsen dut, guztagarrezi izango dala, ez? Ondo horren guntzako be, bat, euran familiak ukixan zinak aitortzi, ez? Enbena, 100 urte gerua, ze 100 urte gerua, segurua, normal nara astuti, ez? Eta azten diz gauza guztik, gertaera guztik. Eta ostea hori behin interesant iritsi aztan, aparte gero tuntik esan da ben, ba, neharrasko iztala, ez tozta nahin beste neharrikain, baina neharrasko iztala, eta ez, pentsaten dut, eta hasieran ator, ondarru, eta ondarrun istoixi, eta ondarrun etorkizune, ondarru tarroken gau, eta pentsaten dut, ondarruko taldik, ez, behatu zelako taldik, zelako anitza, zema gauza itxen dizen da bar, hor ondarrutarro partek izporo guartzen, eta ez bakarrik ikusten eta txalo etxen, eta bai ostea antolatzen, eta eoten, eta berbetan, eta enbirani nahi txen, ba, bai, asko amestu einke, baina emetzak egi bihurtzeko, ez, tundi, einen bire, zeuek zazi emodru nahi txen.
1: Bai, jauna, hau ez da, parkatu, joan jaki, hau gauzi hau lehenoko idei izan zen, hazi ginen nahu preparateko asmoaz, gauza bat, enbirdoguela aldanik hobetuen. Hobetuen, zen idazan adibidez, ba, kofraide juteko, baixagun, ba, eongaz galdetzen, claro, lehenko gaztarrenak atagen duen, ondala eta urte batzuk, porque honet dato buztiok, logexenak, ni lortu neban, ondala eta urte batzuk, da hor txondiz, geldi, parata, eta honet dato buztiok, emozktan iri, austin, nahi ban bereak, oza, augustin dez, bereak zaten bat zanela, austin, Arrizabalaga, 10. Hori de, danok ezagutuko zuen letxek, Jose Artetxe, polideportibo neon zana, haren osaba. Bera arrantzali zan. Da, gerego, jubilata gero, bat edika zan, bai peloti bebai, da bai erramu bebai. Eta egun bat entopo inoan beraz, lantzine, de txurro, ba gaztedin, eguan, antxin, baster baten, mai baten, da bera, egun egutzen berta hartza, bera kafe txut, gero egun, ba, eta antxi berotan beraz, ezaztan, baite, amintxe da, nazetxen, batzeko, ba, datuk, erremolaxanak, da pelotaxanak, da koin zen zen, erremolaxan feba gazute, bai, da geldik neue berta guten etxan, bera na, ez egun ero baina, bueno, zarri guten etxan. Eta handi gero egun egin duen hartu mon bat, hor gora beran da, ezaztan berak, ze, klar, nebo zen etzan, erramotan ebilenela, da direktibu izan gazela, entrenadori izan gazela, erramotan behin jauela, eta, orduan ba, horret datuok izaztan, nahi bozu honet datuok eta, nik emongo zute, da, lagaztan papereak horrek, berak eukanak, eta tanetzen, fotokopixetan etzen da nahi. Da, hortik eregun urten ban, egin gendun biharra dibidez, ba, on berrotamar urte, ze on berrotamar urte, on eibe, ez gendun zentraero, gendun emon importantzio hori, baina antxe ontzin erakuzketan. Hementxe libur nagertzen dizenak, hementxera zorrek argazki guztiko panelak, esan goro panelak, horre panelo zin, euken metro bat, esan goro, zabaleri, eta irutamar zentimetro alturi, ero, ba, alderantziz, segun bera panela, ero, goitxi bera egon, ero eskerratik eskun bai xan. Da hor dut, handitxe gurtin menoren datu guztiok. Da hortik izan gandu, bueno, enbi barau, engorau gauzi, birdam horure. Da zikinean gero egun, argazki bat eguan zamamezku, hori handerrek ekarri ban, handerre txaburuk, eta eguazen, ba, kanpufur bat denegoazen gandu, kanpufuelen eguazen, ikutzen hori, zurixeta baltzera, baina, Juan Kubalak eta, pentsate ben, hori argazki xoi, zanela, anoetaku, donostin. Zan jutxan, behian isena pintxe ban, ez da txe erbazero, dan eze, entzeke erbazero, eta behin emitxe ban, eze Sebastian. San Sebastian. Eta orduan, ba, bueno, hor txeka ditu zan, da, bueno, Iñaki behitak ontzan bilua, handik, eta antxe bilatu ban, hori kanpo boloi, zanela San Mamés. Claro. Deitzen, homenaji, bandera irabazi ben, irailin amabixin, eta homenaji eitzen, urriak amabixin, oza, hile bete gero. San Martzena, zan hau fetxi, Martzena. Zan hau zeitzen den Martzenen hori ba, klaro, San Pilarek egun izan.
0: Jai egun horra.
1: Amabixin. Eta han eitzen, ba, errekan eiben, olago tipo jolak eta eiben, trenereko eta eiben zoze, eta keregun hartzaldin, euro kanpofolea juntzin, eta dizkantzun ba, horra gertzen diz. Da kuriosure, lehenoko nine, klaro, norbera bilidan zabizen tokixan, menkazun, erramuaz, da lehenko gauz ikusi neuan, egali neuan, esko bat, eta erramu zatexe.
2: Bertzun ni falta.
1: Eta erramu hasi falta. Amen.
0: Bai.
1: Erramu hasi falta.
0: Oso ikesegoan orduan.
1: Ez. Da gereko niñak ibeiteak, periodiku topabana, eta kuriosu zena, eguazen argazki bi, da baten, hau, falta zena, hemen izan gero eskerreko alderdi zin, eskerregunez, barkat, bon, ametxe.
0: Bai.
1: Hemen alderdi zen falta zena, Argazkizian, behuan. Argazkizian. Mm-hmm. Baina resulten da honek, bisok, amengo bisak.
2: Falta zile.
1: Falta zindela.
0: Zinkabiaten danak arduan.
1: Zer orduan, ba, zehose.
2: Batana.
1: Zehose hotzan, da bueno. Orduan, ba, aziginan, ba, venga. Hemen, desitzenak egoazen, idatzitze bertan atzin. Eta, berzien, zeko da, trotixe, oioneko, da gala, oioneko takar gaina be, Kasimiro takar, epintzen dago, konkretamente epintzen bertan. Oioneko, Kasimiro, Barrabaz. Ostia, hau ze, hau nungo, hau luzuretetik epalu baina luzioa da. Bueno, da handi, bak eldik eta batei galdetu, zure isiko, no, aman isiko galdetu itziar danbalai, da zautu zo mendik inor da, ba hau isaleke, ba fulanito, hau isaleke, mantzeot, hau isaleke, eta, bueno, orduan, ba, bor, ja, danak ezagutu zenetik, ba ezo, beste, zerenik, amen, faltzen erremolaxe zanela, Jose Aldarondo osa. Orduan, Jolandak izkun, ata argazkize. Amen, frontetxe,
0: bai.
1: Ez hori, ez hori, erditzen, erdi parekure. Hauxe, hauxe, hauxe, patroina lugu hauxe, bai. Da, da hori. Orduan, iban, hortik ata, da hemen zartu. Hemen ez da, hemen ez da. Baina, hoxera, Jose Aldarondo osa. Orduan, klaro, nik hau, etxe batzutan, hau argazkizia, ikusi zerot. Tantak, bardine, ozak, hemen hoxe faltara, Jose Aldarondo faltara. Yeah. Orduan, bueno, gauzak, lantzin behin ba...
0: Osa, handa.
2: Bai, baina urtxe beba, batai galdetu, te bestie galdetu, te dana launtziaz,
0: bai, ez? Investigazio
2: bai, investigazio bai, jute esaz, puzli osatzen.
0: Ez da holanik orduan kofraxan eta hori dokumentazinirik ekorde eta honen berri emoten da bena eta ez da konstantisa bat historiko ondarrun, bai?
1: Bai, bara, bara, bai, bara, bara, bara. Hori, Iñaki beitea gaina hori biharra, baina, klaro, hemen urre museoa zegoen biharrakat da, bueno, baina hori komentako zut. Bai, da horre kofraxan etxe ban, euan Blas de Iturriza. Eta urte batzutan izan zen sekretatxo, kofraiko. Eta gertagon, ba honetxe gurtiok, eta honek aparte, kofraiko batzarrak eta honek movimentuk eta Dakar idatzitxe, ba estropadetako gauzak, Dakar. Ixenak eta nun eta zelan da, hor Dakar.
0: Bai, eskusi datitxera gaina be, erderaz.
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan jaso, inban, zozoi bateko,
1: bai. Hor,
0: baina horreko baten be, bai, komentazen duen beste liburun bat, ero, falta modun edo, bada, ela hor epoka bat jasoten da bela, eta emoten da bela beste liburon bat bebai posiblei altzan ela egoti, ero igual Anderre komentaban.
1: Hori ez da, ez da txori, hori ez da txori.
0: Anderre, gero igual Iñaki que komentako ez da.
1: Hori ez da txori.
0: Gero, etorri aztan, bueno, Portugaleteko argira errekan izango zanela estropadi. Ez da, hor dune temporan, kontrarrelojin, ero bada bestin kontra, ero zelanik egingo zan. Baina, Donostiko estropadi gaur egun inetzen dan moduko rekorri du eukan. Itxoso kanpo aurtete ban eta barrure sartzean, ero, zeniko goratzen dut, ondarru, nitsik izen itxanin, ondarru estropadi, baixan barrun, ikusti.
1: Bai.
0: Zaturran erutz. Eta baixan barrun etxen zarela.
1: Bai. Baren... Pasatzen da, amene, claro, negurrixak eta ez daipa, honet denporo betxeko.
2: Dinozu kontxaku, ez?
1: Kontxaku adibidez.
2: Kontxaku.
1: Hau denporia betxeko, orduan denporan, gabarriaz, etxiten asko gue, pixka tebligazenak erramutan da, zoze motxaua izantzikenela, motxaua. Zer, amene betxena, atzok hori, hande, oza, orduan denporetan, 19 minutu, dotan babi, segundo, ba...
2: Eta ordungo erramukin, ordungo trenerukin, pixu bat zinabi.
0: Zekorri du txikisago esan leikenela orduan.
1: Bai, pixka motxo...
0: Zekorri unien zenbat tardaten da, ozera, bixan hartin, hor berrein bat minutu ero pentsaren dut da bixan hartin.
1: Hor bixan hartin, bai. Pasaten da, klaro, hemen egu edizan konture, bai, araberean da, ze behatu. Yeah. Biaren domekan adibidez, eiben, ota bat minutu da iru segundo.
2: Da lan txen be, ez? Ez da debora txarra.
1: Azta askora, hemen agetxu, ozera, genetxu zan. Bai. Emeretzi ota mabitxik, ez da ona, minuto bat eter dira, gexaua, biharren domekan.
2: Itxosu behi igual aldatuko zan, eta...
1: Baina ez atuten alen adibidez, aldi, bentaji latzanak ondarruk San Juan Darrai, lehengo domekan, izan zin, 11 segundo. Eta biaren domekan lagatzen, ba, bizka getxu, 17. Bueno, 17. Osea, que ordu nahi, San Juan Darra, treinero bizan, ela ero, bizka-bizkat.
2: Bueno, gau eskina makalak.
1: Hori, hori, guabila bakina. Irabazin gendun, de. Irabazin gendun, osea, que hor ez da.
0: Egun beste sortzen gaztan ara. Treineruk dana bardina zin, ero rasti erun arabera, hori baki hau?
1: Bai, horre... Zarzi bat egon zan, bat ez dut Bilbon, berak ez da, diputa zeinek ero, zeinek epintxe ban, eurak epintxe ban treineruk. Dana zin bardinak. Ontxe kotxin joten daletxik ez da, ze formulan hori, dana takare motor bardine, da kasko bardine. Baina hemen kasun, baina klaro, treinero batek bete berdau, negurri batzu bete berdau, negurriak, bat ez behar luzeri, 12 metro, ez irekien du. Alturi, ba ez da izan bat hori, gero egun kostilak erdiparin, kostiletatik eta hori, ez da izan bat zentimetro. Osea, horrek,
0: estipulatago zen.
1: Horrek beti bete berdau, bete berdabe. Gero egun, klaro, da gauzi ba, aurri zorrotzaua, ero, bizkat, zabaltxua zieran, Se klokuka adibidez lauta malauan, erosi gendun treinero bat, zahunen, erreka izena, eta eukan aurri mekaue la madre, elefantik uteko lagosi. Osa, que zabala, aurreti ja, jende astun antzako. Deureak, lauta maiduan eukien jende astune, osa, pixotzu. Baina lauta malauan eukien harinak. Dordun eurak, beti, treinero barri ze, eukien ja, enkargatekoen ja. Zordune adibidez ikasetak, nahazan egurre, etxe ban urtin bat bost treinero, zei treinero etxe ban asko jota. Da egoazen talde batzu beti, eguenela treinero barrixe. Pobriok beti zarra.
0: Yeah.
1: Eta ordun urtin eurak, jende zorrotze eguen, pixo gitzeko, eta keukilo ziren duen. Mezatut, aurri eguan mekauela. Ba, petrolero izan batxe eletxek, zabala. Da, bollu lako izan, zabala. Ordu, klaro, segun ze jende, txalopibe, klaro, flotabilitate berdau, hori batzaten da, adibidez ontsiz, da, emakumik, dakarren kilukin, klaro, treinero bardine da bile, mutila eta bile letxek. Da, mutilan treinero, da, enterratak esaua, da, neskanara, kriston goxan. Ordu, klaro, erramon alturak, da horrek, dakarre posturatu dakarre gorputzin, igual luzea, ba, ez daipa, kalte txeko letxe gorputzin, ero ze gauza
0: horri... Bai, de hecho, ontxe esan da, ez? Hor, ostabe, pentsain biko litzakeela, eta emakumin gorputze eta moldatu biko litzakeela, nik nekixen zeratxe izan, eta zeu, ondo azalduzu zer pasaten dan, eta claro. Ze arazo horakarren, orduan eskatzen zana zan, amoldaten biko litzakezela, ja. Eta trenero emakumintzako karakteristika desberdinak eukibiko leukeela.
1: Bai, bizkate treinero leuke, bajotxu emil leuke, haunke zea, natxe aurreko negurrize manteniu, baina ja aurretik, ja atzerut, gexa baja. Osea, que altura txikisa guen mon treinero bai. Aldiateko, ba ondo aldiateko.
0: Bai,
1: claro, bai, baina, neskake, baina gorau ebin nileke, bai, pinizik goraua. Eta zentro de gravetan nundak edekun, ba?
0: Claro.
1: Lota burri bara betxalo bizzer. Txurli harina etxen dago, abor estribor. Zemat goraua jendite pixu, hori zera arazu hor.
2: Inestabilia hua etxen dago.
1: Claro.
2: Bai, eta gero gestu, etxen dan gestu, gestu hori izte, xela kalte garrifia izan.
1: Bai, da inberda behar lantzin behin ebitxen diz, forzata mohon ebitxen diz, erramu hauna amen da ebitxen da, erramu amen da ebitxen da behar lantzin behin, erramu. Da, klar, bitxikatea txurli bara hori, batake ona eta bestik, hauna bebera, bestik. Da, hortxe da diskusioa bizkat.
0: Bueno, guztua gabiz, eta ni iztoixiaz eta zegin goneuke, baina bentzaren dut egitaraude jombia zela, zer antolatu duzuen, eta nondik...
1: Jo, inaki, nolaren... segundu txu bat, ez du baipatu. Zan biharrean ara, nauzitxak eta zonatak isek esena, baina gazti gaur egunin, ez dakixe estropadi isena zer handatorren. Orduan gauzire, lena, jotezin, arrantza jotezin, treineruaz, eta atrapatuen arraine. Dordun gauzi zan, porture lehen nahi zana, arraine zaltzen beti, karua. Da orduan ba izan ba piki, ba neu arina aiakonaz, ena aiako arina guata. Da azkenin hori bihurtu zen, ogi bidetik, ba kirol bat etxea. Eskolaritzen kasi asko egin zen letxek.
0: Dala.
1: Osa, gizena...
0: Batek ez dute bal. Estos vascos están locos. Están trabajando como brutos, no sé qué. Y luego a la hora de la fiesta también, más hacen lo mismo, el trabajo lo hacen en fiesta también. O sea, levantando piedras, picata, cortando es... troncos, remando, o sea...
1: Tirando la cuerda. Da, bueno, hoy será que sí, estropadina, ahorita está todo, estropadina.
2: O sea, estropadina, niri lehenengo alkartu ginanin eta, ez, ba istoixa honeaz da hasi ginanin eta bar niri gustago ez dakit tundi jakitxi Flora ta Juanita. Se antiguako amara geruaguaku. Se claro, gente que se llama Flora ta Juanita Serdiba, ¿es?
1: Bai. Flora ta Juanita ez izenak, ¿es? Emakuminak?
2: Bai, eta treineruk esan duen
1: Ixebes.
2: Flora ta ezin izan?
1: Bai. Bai, Flora jantzanen 1848an Bilboko banderi irabazi benin, jantzan Flora. Bera ezan, usten dozan la izena kompustu zan la usten dut. Zose, Flor de Mayo, zose lako izena usten dut, baina azken batean Flora eruan, izena. Ezat, hori da 1848an hause Bilbon irabazi txako, da hamen da, hause era bai, 1848ko. Da honek eiben Donostin, Eirailin, lauan, domeki, eta gero egun biharren neune, eiben neuena, ilan sortzi.
2: Zos izango zen.
1: Bai, zos izango zen, bai. Eta irabazat izan zen, lehengoko, bai, hamen ez ben aldatu treineroik, hamen domekan, lehengo domekan, ondartutara, lehen nahi ben, Flora izena, eta hamen be beitiara hamen be, patroi. Manuel beitiara hau. Eta hau de, gerokun, 28 urte geruaua kontxan, da Portugaleten, irabazi ban patroin atxe, dau, Manuel Beitia. Juan Bautista Beitia, Arrizabalagan atxe dau, Manuel Beitia, Manuel Txikixe, zatezen honei. Eta hemen da Flora. Eta gerokun Juanita, Juanita esan ondarruku.
2: Ah.
1: Juanita esan ondarruku. Ondarroko zen, San Nikolaz, 1905, ez ziren hori xon. Pasetan da gero egun, klasifikazinetik, ondarroko iban lehen, eta biharen iban zestaok, zestao esport, bat treneru galdatu ben, da, klaro, ondarrotarak eruen, ba, zestaoko treneru, Juanita, eruen. Da, zestaoko eruen, San Nikolaz.
2: San Nikolaz. Oi,
1: Juanita, Juanita ondarun ezeuan. Juanita en un entre

0: izango zan kontuzio.
1: Gero egixera, ez, zazu, karo, ez que San Juan tegarri gendun erreka, ez que normal da. Horizotu egarri gendun, ba, San Nikol, karo, ez, ez? Ondion, mantenuten dizen izenak, errexetako...
2: Eta guk adibidez, trenienun urte gendun nire lengo gurtin, mile, bedatzen dut, lautiruan urte gendun, eta erabaki gendun, antiguako mebintxe. Euki gendun, berbak eta komentatxuk eta baina, haxe, irudixe, haxe isena, eta ondaruntzako eukana antiguako amak ingarra, aldatu ise bez, eguan letxek.
0: Eta ergun hori mantenio inge beti.
2: Bai, bai.
0: Zera barri xai beti epiniako, lehengun isena eta bai. Antxe jarratxure.
2: Mile behatzen dut lauti irutik eta gaurko une arte, antiguako amak ari isena.
0: Bueno, zer antolatu zuen? Errepasa engou eta bizkate azaldu. Dakazue aurreikusitxe, aurrixan behatxan, baixakun, atzaldeko zeitzer dixetan, omen aldiz edo gora zarre ezazue, familixakin etxi. Kofrai barriko, irugarren solari.
2: Bigarren
0: okunde.
2: Bai, aldatu nio,
0: ja. Eta horra, bakarrekun leike, gonbidapen bidez.
2: Bueno, hemen gonbidapenik ez da, porque diz bakarrit zenidik.
0: Ah.
2: Zenidik, klar, lehen diz, hartzen diz, eurak erremolaxak. Ordezku eta, bai, hiru teknikaxak. Jesus Pintxi, porque gu, ez daz inor, hori mutiltzik esoi, kanpun lateko, eurak erremolaxak, kontu neukibenin, permisu, repartiuteko, bera bebai, orduan guk, ez gaz inor, hori mutitxik izan kanpula ateko. Orduan hori bebara. Gero egun da, zorre, teknikuk iru, da, Arotza, Juan Jose Aristondo, da, da, Simon Urresti. Hortzartzen diz. Orduan horren zenide guztik, dana bilaturu. Handik, amendik ero, lauaren eskalafoi ero iruarena, baina ordaz. Da, hoxera, orduan, horrako gonbidapenik ezin jo, hartzaten dut justa bat egainea. Tundi hause gaur enterean az da horrakutzeko zen berde. Horrago isi bez, ez lehik zartu hor laun. Horre, kupu bat epin nero, ze aziran geunkan azmu ero guan idei. Ze nineuk, personalmente nek isen, hor kofrai barri zen, hor lonja barri zen eror, salon de aktozik eguanik. Da Jesus Mari izaztan, bai, hor txita salon de aktoz bat, bai? Da koño, eta kasualidade, topa gendun, Axula Arrakarregi, topa gendun bertan da biharri non. Dokumenta gentzan, ze zelan gabi zen, preparaten egun urte horrena, dezazkune, baina hori generalmente Eusko Jaurlaritzak ebitzen dau, euran batzarrak etxeko, eta da orduan ba, ez da, bizkate, zelan gendun, ez da orduan, biabli alako xiero, eta bertan bera lan gendun. Eta ki, Virginiak, eskin juzkun, kofraiko sekretaxi, eskin juzkun, ba, banderak, da zen geli, antxe etxeko, da, klar, txikixe zen, ha? Han ez hartzeko, otamar lagun, ba, bai, baina txikixe. Da, gero handik, azte amarreun, azte birero, zaztan etundi, da, zer txizien atzu amentxe, berta ofizina akuteko dan terrenu, zan, koño, hau bide, hamen gexaua, da, antxe dut jugu inan. Da, pasan aztin, jugu inanen Eusebioan eta emoteko programazioi eta presupuestu, da ez dauzkun Eusebiok eta Virginiak, da zaitxik dozu eskatu behiko salondak duz. Ba, hause, hause eta hause, ez dauzkut, ba, obia erozu ea. Jode, obia bara, aurrea. Eskabi ditxeko eurak, grupo de Porto zea. Da, alantzen nire dutzen gauzi, guinean ikustea, da jode, abeste gauza bat da. Han ja, han hiru eta marra oso hartzen di jarritxe, hote liolike.
0: Bai, eta egun beriztainien mugalara oso dotori eta ni pentsan dute leko ba. Oso gizera. Hala eta guztiz be, jainti ez para juten be, hau bideun eta jasoko zue, eta gero egun berbain gau, dokumental bat edo bebai lan zen zabize, eta hori jasoko da, ero jentik eukikora baukeri hori ikusteko zatien bat badabe, ero...
2: Bai, hor da biz, Jon Iriondo, eta, bueno, ontsit horrire bera, Asier Rivera, horrek egin, onda eta irurteko dokumentala euroke egin. Da, bueno, hor da biz, buru makotut da biz, ez, klar, atleta batea sartuak eta ondian ez da, baina bai,

0: Bidei hotxera, ondikan faltara, hotxe dokumentala grabateko baixakuko hori, da gero egun ba beste atzete bat dakagoen gauza hotz bibol grabalik, eh? Dagaz pendiente bakar bakarrik hemen, programa zeinioin ez da agertzen dokumentala noix eoleiken. Eso ma denpora engora guen. Hazian zan idea bat igual, amuriza azaruk amabi dakau, plan horienie. Epinitxe. Ez daki hau, bere amuriza, graben bikora bera, be, eta gerekun ata bikora dokumentala seguruena. Uh-huh. Orduan ba, ordu abi, segura, jota, kei.
1: Bai, orduan dokumentalak iztoixi bebai jasoko dau, baina gero antolatu zuen ekintzan barri bebai emongo dau, eta hor azalduko da...
2: Bai, bai, eta bai. Testimoni supeo, ez? Bai. Ba, jente batenak eta bai. Ingurun...
1: Elkarrezketa pebada.
0: Bai, hordaz, bai, bai. Hordaz grabata, momentu daz grabata, Eusebio Arantzamendi, kofraiku, gerekun aurrerako Mikel Santizo, arrauntaldeko Koldo Azpiazu, eta udaletxeko Urtza, Urtza, Alkorta. Daz, da gerekun gurasun alderretxitaz, Itziar Danbala, Txomin Akarregi, bi, da Juan Antonio Papardo, hiru. Horren grabaketataz.
1: Zelan hartura, zenidik eta gogoratzi ondala egun urteko gauzak eta...
0: Hombre, danetago gertat, esku. Hon, eskerrak emon bitzet, partikularmente neuk, da taldi partetik bebai, baina partikularmente neuk, neuk tegesumari bilik inan, baina, bueno, ez inezue, imagina, zelan hartu gatxun honek jendio honek. Ati zabalduzko, ba, eze, iruron diru ikradu ez da zabaldu, ati porque ez inela zabaldu, baina de parren par zabalduzko. Ixilako atxikiripez, jarri hemen, jarri zukaldin, zoza hartuko zu, da ez, eskerrik asko, hau xoa garri birdote. Datuk eta datuk, nahi du. Ixena, zein etorrelike. Da, klaro, enbigen du zain jo, ba, zein zan nauzu xena, jerarkixe bat zain jo begen duen. Ze, klaro, ez daki hau jetzelan hartu liken genuen beste batek. Eta hori kasu egertazkoan adibidez, ba, Juan Kubalaz, arroztegi, eta, klaro, bereak hau, zamamezko argazkixe, bereak baiukan, hori. Eta, ordun, jake hori betzaten genuen, ba, bereak zen gauzan, Miguel Antonen lobiero nauzu xena, zain zan, Juan, zure, zu baino nauzitxe hori para, eta bai, Alfonso Zubikarai, ah, bai, zain zan, bai, da ondo eta azte biero enterra ben, eriru ero, biero, azte, Alfonso, da geuna ena nasi ben, nioaino gaztiara, Pedro Mari, divina bergaran, bueno, gizona, dordun ba berana, topa mer, galdetu, nunda, hemen, handi garutza aurtsi, betaten du bizirela, timbri jo, eta mesedeze batu, Jose Ignacio Maruri nak da, mesedeze Pedro Mari Zubikaraie hor hamen bizire eta bai, hortxe jo, iruaren pizune, lauaren jota, hortxe bizire. Ha, orduan, zaleke bat amatek zaleke egun, ezke zue suerti egizue. Koño, baina suerti bilatu inberde, la hostia. Da ordu asko berde, suerti egitxeko. Ni hilan ama hostin behundena, zinon etxea. Da, jartzea zegoetan duzu, hostia. Kabuela, puta, hau inien berdot. Baina ez egon beste metodoi, ez egon. De txobatzut da igual junde, ez da etxin. Piarren inbe junde, ez da etxin. Baina antxe zirio ez da beta. Baina, baina handa guztibe, hartu gatxu, esko zabalik. Da horrek, eskerrak emomitzetez, mili esker da nahi emomitzetez.
1: Hombre, biharra da, eta segite, Konstantzia Birde eta hori, baina, bueno, satisfazioi behukiko zu, lortu zulako helburu.
0: Bai, noski baietz, ostia, baietz, ba. Bai, ez da. Horzatik azetxen hau. Eta gehu begutxun dugu gora berak, eh? Bakau egunak ezaten dutxo, jute gartan apopatik hartzea, ja, la hostia! Baina, ezaten dugu ez, behatu. Azigaz martxan, eta amatxun berdugu hau. Ze, ni gordakate, kaso bat da, ikasine ban da, pazientzi degutxe hori, hoxe erreka treineru hoi. San Rossi, ezaten gane, Rossi, ostia.
2: Erreka, haxe, branki ukana,
0: zabala. Eta gugezin ikero, oza, da. Orduan, klar, temporak itxiguan, etxiko edana, eta hasi ginean, treineru guzti, kanpotik eta barrutik, kapotik errazatxu gara bizkat, errazago gara. Arte zu, kita pinturaz eta kristalaz da, kentzen da. Baina barrun, arek kostilita guztik, arek armazoi guztik. Ostia, egote zin egunak, zaten zen du, maizetako hazin egin hau baina, zo ostizetak. Da, bueno, baina balitzu zaban, esforzuk. Balitzu zaban. Da, hoxak erok, na. Gauza goten gatzunin aurrea, natxe, nek ezkun, beran, konbentza zinioi, da, emotetzu beste laguntasun bat zaketetzu atzetik hortxe, ez da nahi ikusten, zez, bale, da, gerekun, enie gero, ostia, zez, de puta madre.
1: Aurra kumbia, eh?
0: Bai.
1: Erakusket irakazue, horixan, amabitxik, hobeta bostea, udal erakusketa eretun. Zer erakutzikora, hor, ba, batu zuen, dokumento, argazki...
2: Nimetzen dut horre esan gorala, ez? Ba, kartel erakusketa bat, kartel zerrenda bat, eta kartel zerrenda horretan, hogeita hamaike, esperkatu, hirurogeita hamaike.
0: Ez, horre lenguti, eh?
2: Ah, lengutiz, bexau ondion.
0: Ez, on gugu, otamai duzu dugu, otamai duzu dugu. Hau lengo zarra erau.
2: Ah, hau zarra. Orduan hortik aurreak utiz.
0: Bai.
2: Ez?
1: Zapanel modure antolatu
2: bai.
0: Zuen.
2: Bai,
0: bai. Ongo horiz, otamai duen horion, konkretamente. Bai. Ze, hemen parkatu, hemen da zelako, klasatuten letxek. Bai. Honek, urre kolorir, marroi da, zarrak.
2: Amena, eta amena polkan bandutik aztengaz, barrexakin?
0: Ez, polka izta hemen. Polka hemen aztenga polka.
2: Bai,
0: eta? Hemen polka. Polka izta hemen, on. Dakau zarrak. Hau xe, honetxe dakau zarrak.
2: Ah, oitiru arte.
0: Horrez, bai. Gaxaz, otamai duriz aurten. Otamai du, sarturo barrexak eta datu batzuk aldatu dugu eta otamai du, panel diz. Erakusketi, dana beteten dago. Buelta guzti. Erakusketan jungurak eguna parte, Anderretakaren, mile, behatzi duen, nota zeiko argazkixe, Portu Aleteko, zugi kolganti famosu hoi, bai tabernak eta komertzixuk eta eukiben hori. Eta bat, de hecho, eguan, Bilboko igualdatxun eguan bat, igualdatxun,
2: bai.
0: Massimo Agirren, eta behin juntzanin Anderren atxe patxi, berbetan, da zaten la, koño, da ondarruko, da zaten la, koño, hamen dakazue, zeure errikue, deukien atxarrak eskixe, eta iru, metro garen, zabalerit, de metro bat eta otabostu dakar, alturi. Da zezen, berretan gondosu, obran hazi bizin dela, daia, a kuadro, guztako letzak ene dute. Me kauen, eker nile lehengotik.
2: Eta guazen.
0: Semia idiarzan latan da hostia. Da xe kuadro, eh?
2: Bai, eta okerroker espana orduan, kartel zer dan, bortxe, ba, estropadan jatorri xe,
0: bai.
2: Ba, lehenengo estropadi, lehenengo banderi, Bilboko estropadi, erronki bai, Pasai San Pedro naurka inako erronki, Donostiko estropadak, Portugaleteko estropadi, ze karo, bizkat oinarri xe hoxe da, ez da, kontxa, bai. Eta Portugaleteko ba, estropada bixak, gero arriri bai, Donostiko estropadako irabazlia, Portugaleteko estropada, hortxe bueltan jungoriz, kartelak erakusketa guzti bai. Hartzen da benak.
0: Batzen da, amengu, mamin lodixena da egun urte. Da diz, kontxako, da portugaleteko. Bizka portugaletez zen gero, anaxe pobri, anaxe, baina bueno, baina hortxera, egun urte da barrun da hori.
1: Bai. Bakarri panelak, edo ojetuk eta bai ongo di, edo zelan jantuko zuen.
0: Ojetuk egitxe ongoriz, ojetuk ongori bakarrik hoxe, Anderretakaren kuadro handixe bat, egon gora erramu mile behatzen dut agostin inlaku, dauta zeixin, Salvador Agirrek erabili bana estropadetan, da dana, hamen turismoko bulegun dana, hori egon gora objektu bat, erramu, eta berek Anderretakarena trenerun koazta, zati bat. Koazta, trenerune, da xebe egon gora. Da listo, hor beste ikizta egon gora, seguruen egin horlanik. Beste herremintxai, hori zira bakarri. De banderi irabaki gendun, Eusebioz berbein, zehau banderi hau pasan hilin Donostin neon da, Itxas Museun. Banderi. Horizkatuen, aurten egun urte zinela, eta hasiera baten, eta izi pasazan hor, ez da etxe, segertazan. Ezazkun, ezatzen Mario, ezatzen Marioi, dala ondarroko trenierun bueltan dana. Mila ebatzen nota zeiku. Eta ni gara junu txanin, hilane bixin, klasifikatu ikustea, urratu nintxan berta, Atzen zan argazkixe. Ba nik han irakurri nirean, kontxako patroik, patroiak. Baina ez, ez komo ze, ise bez. Da, gabaze, publikan eban, whatsappin, taldekune, eta zez da Mariok, tundita, zer da ba? Hemen kontxako patroik bintzen dago. Ba ez da, nik, ez duzen ba, dala, ondarroko treneroen hori. Ondarroko treneroik ise bez. Zin kontxako patroik. Yeah. Da, klaro, Antartin, enaze honeu, Antartin egon gozan, ba, omadista, beitia txaburu, ez da, Manuel beitia, ba, guan, espauan. Da, orduan, banderi izgatutzen kofraxai. Da, banderi lagatzen, bitreniaz, da, danaz. Da, enteragaz, bitrenean barru neon dala. Orduan, Eusebion, izan da gauzi, hoxiban horre banderok beti albara barru neoti. Eta ontzun galdetun etzen, Eusebio, zeitzen gatzu, jake kofraxean gatzen, eta jendi, zenidik, da zenak hori, zainetan, ez para eta berbe, ez gazarratuko, eh? Ze usaz buru, eta listo. Da hor du, berean erosik dakar, ez bandera batzuk nahiku makaldaz. Ben. Da, de hecho, hau, izango kuriosu bat, hau banderi kontxako, lehen, zentollo, atxe, Vicente, eta txominek, denbora dedi denbora jutezin, biskat hautzak eta kentzea, zaintzea, eta kondizu baten, enterro baten jegero, zau banderia eurak akordu hartuen erremolaxak, hiltzizan erremolaxai, banderi eruti enterrurea. Eta danian itxan akordaten danek bere nua banderi hori. Beraz Bixentek esan da, zemiai, txominai, ni hiltzen azenin, marurik, tundik erutekar, niri. Danian itxan akordaten batu. Argazkitxe erakutzen da, ostia, neuna. Ei ba, dios. Eta ordu nahorak ikuan, Espainiko banderi, baina egalin dakar, Donostik hori, dankoroni bertak dakar, dakon ditu, ikusi ben, ei ba, koño, hamen arri batzu faltari, hamen, arrexak ero, eta ez ikusi hori zen, diamantik izudi bentzat, arrexak izan hori. Eta zan, ei ba, la ostia. Dakon izin, motrikure, konventure, moka gana. Explikatzen hori, de mohi gizatzen la bestia izu, ekarriztasun botila bat eta trapo bat. Ipinioan la begainen trapua, ipinioan botili, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, zatitxak hartu, bisikate lima egala, puntak eta bum, bertan ipinitzen la, koroniai. Zatitxak. Eta hor dun, zain jun berdi horrek, hombre, hombre, horrek ez di, horre lagun, diru asko lehizura be. Gaur egun hori diru alitzura be, ez ileke paga be horrek.
1: Ez da bakarrik hori ondatu leikez betirako eta hori ja galtzi.
2: Bai, betirako ondatzen bariz galdure.
0: Bai.
2: Galdure.
1: Bai. Eta alperrik erreproduzioko zuero bai. Aldan fidelena hori, baina ez da bardine. Originala gordeti importantire. Bueno, erakusketi, urriak ama bitxiko eta bostea. Bai?
2: Bai.
1: Bai. Ordutegiz, ero jentik ikusteko aukeri edo...
2: Zuta kasu, hemen hausera, paraderu.
0: Hau ez, handa kasu, barri
2: ze, Jesus.
0: Ez alik, hazi barri ze zela.
2: Hazi barri ze zela, garo, ni honeaz nabil.
0: Hau laizu, honei laizu guakin. Hau da kasu, hor dut egitxak.
2: Bai, urxean, a ber, lehenengo erakusketin barri emongora, behatzixan be bai. Bai, alkartzen gazenin, esango da, bueno, ba, ja, honeaz ez dugu isi amaitzen, jarraitzen dugu aurrea. Eta hor, gaine, ni pentsan dut, badazela elemento politxak. Eta bata da eskola ikastola, ez? Ba, institutuko gaztipe urreatzi horra, eta horretako ja aurretik berbain jedaz egunak, eta orduk, eta hor, azken baten zeirunde berrogeta mar ikasle, ba, hortik pasati horren barri jasoten, asko berbaitzen da ba istoizit ez norberen istoizit ezagutuen bidela eta bar, bueno, ba aukera politxe da ba ezautzeko. Ordu norrixan 12 hasitze eta nik pentsatzen dut gero ja herri guztia izabaldute urrixan 16 eta 23 bai xakutan arratzaldez 6etatik 8 txerrixak arte eta zapatutan ostea ba goixez ja eguerdi partetik baskalordura arte 12ak ordu bixak. Eta gero arratzaldin beste pare bat ordu terdi, ba, seiretatik aurrea. Eta gero domeketan be, ba, bueno, ba, goiz partin hor ba, ikusteko aukeri. Invitazioi urrixan behatzean bengo, baina mendixepe da esati, joa, mesira la peni, ez? Mesira upeni egun urte eta gero, barriro gogoratzi, inkluso ba, eskertzi, ze tundik esan dago, ez? Ba, zema bihar, zema timbre jo, zema date zabaldu, eta zema dato jaso, baina horre datuk betirako jaso eta geltxuk horiz, egun urte gerua. Eta hori aberastasune da eta ni pentsatzen dut hemendik be ba 100 urte uberan, ez? Talde hori osatzen da ben jentia eskerrona ba lusaton biakola.
0: Gero gune esan biharra daka hemen baitxakutako da zabatut domekako eskinju askule erramutan.
1: Talde,
0: bai. Bai, eskinju asku ba eurak ordu batzuk etxeko.
1: Osanda.
0: Honek ikastulako jendiaz da geu egongoaz goxetan. Bagotxatan.
2: Txandak etxeko, dinozu, ezta?
0: Bai, txandak etxeko.
2: Bai, erakusketa ere tun txandak etxeko.
0: Edo honek ikastulako honek gumi geu kontrolako horregu ez. Azken baten ordu erdiko gauziak arre bakarri bagotxak. Maila bagotxak. Da azkani, ben mongo zau pegatinatxu bat. Hau xe, holako xe xeango, tamaino, egun urte uberan.
1: Gero erakusketi komentarau. Azaron lauan, eguaztena, itzaldi xerakazue. Arratzaldeko zeitzor dixetan, Fraizarreko irugarren solairun, Xavier Alberdik berbain gorau, Euskal Itxas Museoko zuzendaxe erau. Donostiko Itxas Museoku?
0: Bai.
1: Bai,
0: bai kontuzu.
1: Zea, salduko erau, ero nudi.
0: Eskoa digure kontuzu bebaite, orduan ba, bai.
1: Zea, salduko erau, ero ze...
0: Ba, estatxe, konkretamente, zer dan, ez dut esango, ze Mario enkargara aukasunde estatxe...
1: Horreko rin estropada gatzik izan...
0: Bai.
2: Bai, ni pentsa, otor hartuko da, arixe hartuko da, bera, egun urte honetan, ez? Eta hor, zati bat, segurua izango da, iztoixin parte bat, baina gero, bebai... Ba, beste leko batetipe heldu leike, eta da, egun urteta gero, gaur egun arraunak ze bilaka ere aukira ben, ez da? Ze bala elemento bat, ez da, helduko zan edo ez, Alberdik, ez da?
0: Bai.
2: Baina da, ondala, egun urte emakumeik ezeuan erramutan, eta behatu gaur egun, ez da? Eta badiz, bada...
0: Parkatu, erramutan, Andrak, baua zen. Sanjunen arraunine, estropadetan ez, estropade egizeuan emakumine, baina Sanjunen zatetena batelerak jendi pasateko San Pedroti
2: biarra modun
0: estropadi ez, baina erramutan bai.
2: Ba, ni pentsatu otortipe heldu leikela eta bueno, barala zer konta, ezta? Ba, zelan garatzen dan eta tundi berap esan dau, ez? Momentu baten, ez? Traineruk eurak zen aurri ukibira ben, ez da ben ukibir eta baraz hor gai asko, bueno, ba, gaur egunea ekarten da benak, ez? Ez bakarrik egun urte edo ondala egun urteko kontuk.
1: Eta gero azarun 12an eguena itzaldixe bebai, atzaldeko zeitzer dixetan, Kofraizarreko bigarren solea irun, Xavier Amuriza zarra hona indiak bertzola ezagune, soberan ezagune, ondarrun, ba, ondarruko arrauna bertzotan. Zebai, hor kronikak, ordun sasoin, bertzolaxak etxe ben. Eta ez da, bat eta bi, osea, iru lau, nitatxena ez, badaz.
0: Getxua, bai.
1: Horrek, Austin Zubikarainek liburun,
0: bai.
1: Zerbait, eh?
0: Bai.
1: Estropadako ondarrun, eta olako titulura garren liburu baten jasoten di.
0: Bai, badaz, bai. Badaz.
1: Eta hor du norretxen bertzen ingurun, berbain gora.
0: Bai. Hara, hor behagetak garen eitzena titulu hori, hara bertzu gota gora gu, eh? Hori liburu ipasaltara berai. Liburua ez duin zubikarain, berai pasatzeu, da hor dun ba. Hortik izan gora da horre, berak ingora ben... programazioa berana.
1: Bai, nik amendakatena ara... Ba, berritxuko ezkerrak egin jako bertzo batzuk, eta gero ja ondarrutarra Jose Brontxek egin jako.
0: Bai, hoxera liburu, hauzten zu behika idatzi doan, da horre, agertzen diz, lau ero, boste, bertzulai agertzen diz. Ze hor nukon duzu, jendiai ekarteko albiztiero hori, bertzuk ere betxe behin eda. Da hor duen denporan, ondara eta urte batzuk, ezke, ze banakaten den bertzu, esan normala, kontuzu. Bertzuk eta bertzuk eta bertzuk. Nontzun, itziarde danbalak, Azizan olantzen nik entrevizti egintzen nik, azizan tarareaten berzo bat, desan gogoratzen, bakitzen zozu, lekatxarrak eta preparabenela zezena, jaxe, txeko eta nondarutarrak idabazi behar nik, ba ez da izer da. Da, ametxe bilatu netzen, brontxen, hori Jose Brontxen, da, eba, koño, da, berak abestuan, horretxe berzuok, horre reportajin, bai?
1: Aha, bai. Politxe. Ordun doinu eta guzti. Bueno, Xabiarrek amurizak, bueno,
2: asmako dago.
1: Bizkat esango esku, nundita torren, ze utxure guazen, ze bertzolai ondarrun, eta, ba, bueno, ba, kantako txuzu ero zatizak edo aztertuko dago, edo bideratuko dago itzaldizan. Eta gero bi arrandize dakarrena, ba, dokumentala gauzatzi edo da, ez da?
0: Bai, gaur egin nina usera, izan gora, bai luziena eta bai kostozuena, bai. Nahiko, bezantek handen baino, gora, disparatak ungazku. Da, rekorte batzuk egin jau, Beste, bageunkan, idea batzuk eta gogu etxeko bain, keba, ia imposibili
2: izan. Danetako ez dugu moten.
0: Keba, ez da danetako. Da, baina, bueno, aurrean birtugu eta ez da besteik.
2: Bai, eta gero dokumentala ja sortzen danin, suponentuen dokumentala be, ba, hor ikusgai ipiniko dala, ezta? Ba, jente guztik ikusi daixen, eta
0: bai.
2: Eta ja horrek ondion egukorau beste urrengo...
1: Beste ekitaldi
2: bateko... Bai, urrengo beste ekitaldi bateko ba, bidi.
1: Ba, paino gizago izan mikoraz, bai. Nik bintzen dut interesa egon gora la, eta...
2: Bai,
1: bueno, da kauzen bai, aretuk ez dian dixak, eta orduan...
0: Bai. On irurte adibidez, ba, behiko zinen bota zan, eta lehenko ba, ideio zan, ba, bate hoti. Da, iru bota zin, gero egun, ze iru egun monta zin. Orduan, hau, ez daki hau, on behiko zinen ez da. Baina, bueno, ez da, ba, polideportibo ero, frontoin ero, nonun, izan gola, itxalik, ozak, bilatu, miro hori.
2: Horrek sortzen dago beste buruko min bat, ez? Hori da antolatu.
0: Hori da. Zan dana, urlatuan ditxe datorren egin kalmin hori. Kalma txitsa. Zo ez da hori, ez da hori.
1: Konta bizkate, bebai zeinen laguntzi edo jaso duzuen, ero aparte zeuen biharra beste erakunde eta talde edo negozixo edo dana lakuke.
0: Bueno, amendako...
1: Parte hartu da benak, ero laguntasun emoten dabizenak.
0: Bai, amendako hau, bueno, eskertzeko bentsat, lehenengo, gilbutzaten duguena, orduan denporan, izantzan dela, garrantzitzutero inarra eukena, kofraxai, momitzau. Aparte, lokala, eta tramite guzti da nahitzen Virginia, ba, horri eskerrake momitzau. Gero egun, biharren estamentu izango altxake, segin, hori, ba, Klub Deportibo aurrera, jake hortxe izenin urten ben, ba, aurrera. Da gero egun, ba, arrauntaldi, hai, arrauntaldi, hor da, segitzen dau, da gaina beha urten, joder, postasun emozkun, bentsat, kontxan. Postasun emozkun. Eta, geunkan pastela, ba, gindi ipinitzen. Da, koño, posi danok, arro geungaz danok. Da gero egun, ba, udaletxi, ba, bebai, ezkerrik asko, hor ez da. Gero egun dakago hemen laguntzaile modue, ba, bueno, Iñaki Guartetxe Azpiri, Errota, Panadixi, eta Maili, Taberni, horrei, bebai eskerrak, porque luntxe da asmo, emoteko horre amatxuteko dana, da, bueno, ba, bereak hori izku, da, bueno, baietz. Gero egun, ba, ondarroko historia zaleak, zen dato batzupe, batzuk ero bastante, ba, hortik lorturau. Da, hori beba, eskerrak. Gero egun dakak besti, zientziaren giltzak. Bebai, ba, hori beba, eskerrak, mon bihart. Gero egun dakau, Euskal Itxas Museo haide bai, haue Charli motea dator, Xabier Alberdi, gero gundak haue bai, Kliklak, Jolanda, horrei, ba, bueno, argazki asko izku, ba, bizkate zarrake guazenak eta pinizku, gazte-gazte pinizku, argazki xala, hostia, dios, zelako aldi. Joder, neue berean hau minazela usten dut, makillak itxe.
2: Ondo hartu gozatxo.
0: Ia, argazki bat, da bueno, eregun bebai Jose Manuel Ertegi, ahi bebai, ezkarra gomitzau, eregun Joni Iriondo, eta onja ozta Azier Rivera, dokumentala etxenda zenak, eta hor beste gazte bat erun laune, da isena, horrena da, Abra.
1: Ez Abra euren.
2: Euren enpresi.
0: Bai, Sormen Faktoria.
2: Bai.
0: Sormen Faktoria. Gereguna amendaka, bai. Amaike Barri, diseinua, komunikazioa deskuaraz, Nekane, ez da? Akarregi?
1: Bai.
0: Nekane, bai, horri, bai. Geregun zeuen diabro txikixe, bebai, radixu irratie, bebai, hemen dakau barrez, zuak ez hozea ikusten dago gazonat onatorela, da, bueno, itza, bertoko hotza, hori bebeia, bueno, garazia zeu ginean, eta, bale, ez askun bai, etorreko ala bertako bat, da, beteko eragoela, geregun, Andrak,
2: Erramutan?
0: Erramutan, Ba, horri be, ba, eskarrak emogitzau, ba. Horri, dakirikun dakamamen bat, geurea bizi. Batzuk zangoen, geurea bizi ze hostitxera, ba. Zer da geurea bizi? Aparte, txoixak eta etxen da bena bizi. Ba, haude, sozietate gastronomiko, da dakarre, euren lokala, Iperkalin amatxuran, gu lehena trintxizaten entzan, gaztetan zarei. Trintxan, dantxakarre. Eta orduan, hau izan zen, 1972an, lehenkoko aldiz, ez eban urten, como Club de Remo Ondarroa, urte eman geurea bizi. Zehatzik, orduan, gastronomikuk, sozioa gastronomikuk, orduan, legi, eguana, aukeratu biben, ba, kirol bat. Da honek aukeratuen, erramo. Bistatzuk aukeratuen, ba, bizikleti. Zatzuk akuratukuen, ba, ez da,
1: peloti,
0: hori, dek. Da, orduan, orduan, geurea bizi, jakin mutzan honei, oztade, barriro, azieri, ba, hemen zartu. Da, betxaten gazen nahi bor, ia, bazkaitxu bat ero, ia, soz, lortzen duen ero, bizkate.
2: Bueno, zuk esazu, bentzat.
0: Kortizola aplika, bizkate aplakateko kortizola. Eta, geregun, hemen ez dana gertzen, da, Zamames Museoa, Atletakaren Museoe. Mariuk iban, eskabide bat iban, honei museo honei, hausia argazkixe, Zamamesko hori, ia hausia argazkixoi, aldan, bertan museoan, ipini. Da hondiekan, ez da erantzunik, ez dakia hausia. Baina, bueno, eskabide hor da enge.
1: Bai, ze hor lehen nahi patuzu, bainera Aletixak berak hor rezibizinoi eroin beninero, Jola bat, Ibanela, Aletixan izeneku, ero...
0: Hori, bai.
1: Zanela, bereziki horretako hori, Jola bat, belero bat, ez? Belero txikixe.
0: Joli, de, loko, erramutako...
1: Ah, bai?
0: Bai. Ez zangot, banko mobileku izango altzak eskifero, doble eskulero, biku, holako xeantzako dure, Joli, xean birde.
1: Ah, pentsan, belero txiki bat...
0: Ez da belero, ez. Hoiz era joli guantizu.
1: Bai, oso kuriosu, baina hori etxi aletizak, baina.
0: Bai.
1: Beran arlu estan beste kirol batei...
0: Bai, eta lehen astu gaztan da izan zen, loxan da, amabixin etzen etxeko menaje, kanpofolin, dauretan, Ian Amarrin, domekan, segurena, fronton esperantzan, be, omenaldi zitzen, domekan beha, bertan Bilbon.
1: Hori diputazinik ero bideratuko ban, ero hori kuriosu bentzat baba.
0: Ixalegia. Eta gerokun beste gauza bi, aipatu behar dut. Hau kopin, hori kopine, hori jasan doi jalen, bitxo gara bera. Egin bizanela, iru irabazi segidan, ero lau urtin iru bidar irabazi. kopi jabetxeko. Nakiareko beste ondaurko gauza bat anara, Antioko Elixan dazen erramo bisak. Hoxera detalle bat beti gabiz ez bai, ez bai, ez bai. Da ni onda eta urte batzu, ja, nik horrek erramo gizten eban, nitxanen gazten nitxanen, la hostia, horrek erramo gibitxe benak izona zelako zin ba. Pentsaten eban lan metrok egoen, lakitxenez. Eta bikaxoan ajo nitxan, zain zain zu hau zuta hau zepatu. Nahi aldote erramo bat baja. Zain eutu nara ikusi, negurtu de kompara. Zain, bai, bai, ahi dita, kontzu, bale, bale, ajo nitxan. Artu neman kotxi, eskilari, eta ajo nitxan. Da bajan eban ama berkinin eskumako zan goro. Bajan eban, ei, bala, hostia, letra pakar, ei, ba, dios. Letra takar honek. Eta betxik ezin ikusten, lehen bentzat. Lehenek eza ikusten ikusten. Da pintzen dau, en agradecimiento, segundo txugata. Txulete, txuleki. Da, txulete. Da, bitxak da gara testu agarre, ezkara eskuma gara testu, baina batzit, gauza bat, txiki bat eke da gara aldi. Gauza bat da gara. Ai, bare. Gauza bat da gara aldi bakar bakarrik. Paletan. A ber, eta nota leke. Ama berkinin, eskumako, zera gu behatzen duguena, eskerreko, epintzen dau, en agradecimiento a nuestra madre de la Antigua por la victoria de los remeros hondarreses en las regatas del año 1926. Por Juan Bautista Beitia, patroi. Da, da, treñero txugat, dibujata. Men, treñero bat dibujata. Da, haude, Juan Bautista Beitia. Da, besti, ama berkinin eskerreku, ose, gure eskumaku behaturan, testu bardinera, en agradecimiento a nuestra madre de la Antigua por la victoria de los remeros hondarreses en las regatas del año 1926, por José María Iturriza, chiquito.
1: Bai, lehen nahi patu zuena.
0: Chiquito.
1: Horrepe, bai, hogeta zeiko arraunak izangori, ero reproduzin dut izan.
0: Ez, hor txera ondarun ezgekixen gauza bat. Batuk zaten ben, bai horrek estropatan ebili ben. Bestik zaten, ez horrek ez da zebili ben, bale. Orduan, hiru laue gauza desbardina eta karet, da pentsaten dugu, pentsatzen dugu, seguru, honek erramuok izangori zela, hori xotarrak eibanak erramuok.
1: Eta ezinak ebili.
0: Da ezinak ebili. Ze luzeria garelako, luzeria garelako, iru metro eta iruroi. Iru eta iruroi da gara luzeri. Eta, honek, ota zeitzen ebilitzako erramuk, da gara iru eta berrogeta amalau. Honek da gara, ebilitzako da gara pali goxan amazazpi, behian amabi, eta luzeri paline iru eta amazei. Eta, honek da gara, goxe, amazei, zentimetroak itxiagoa, da behian amaike. Ezta?
2: Bai.
0: Ondo?
2: Ondo zuz.
0: Bale. Zentimetro bera, da luzeri bardine. Ondo zuz. Baina hortxera aldi. Iru te iruroi, eta iru eta berrota malau. Da parte honek erramuok, daz, osea, que, ontsi ez da jarri urten galego letxe. Ez da gara, ebili baik utiz.
2: Ebili baik.
0: Orduan, ja, segurure, ja, honek erramuok, estorbatetan ezin ela erabili.
1: Zerestera nik mankata egon.
0: Zozekuiko ben, bai, zozekuiko ben. Hoxera nahi neban atxatu, erramun gora beran.
1: Oso, ondo, ba, mosti, mirdau. Enaz, zei bal, beste ordu bape bai ingo benduke. Ze ba, zer konta. Baina, bueno, horretxetakora antolatu zuen ekintzak, eta, bueno, itzaldi desberdinetan, erakto desberdinetan, basalduko da, bai erakusketan, eta, bueno, nahi da benak horretaz gexaua jakin, ba, baki noa jun, eta nun jakingo da ben, eta galdetu, eta esango zue hemen horretan dabizenak. Ba, gure aldetik eskertu baino besteik ez etortik, gauaz akordati, eta bueno, horretxetako gauaz, ba, jasoteko, eta gerokune hor. Musikak eta gizuzen egintzea, kanta bakarra egin irau, eta hor, benor, nana berbide, ba, bueno.
2: Seinale hona da,
1: espero, ninau guztua ebilina, hainbat gauza kontazue, eta hori, eta espero dut gaur egunin gauza motzak eta inbertizela esaten dabe atentzine hori txeko, baina, bueno, ni pentsan dut, olakoa bai emon biakola desagu eta berbi nauzitxu birdela eta ba bueno, eta gaina be, ba bueno, esan dozuena jasota hamentxe gelditzukora be bai.
2: Bai, ze. Bota tundi, bota.
0: El baina arkotxak ezatzu ja lehen, eh? Tundik lau ordu behilik gela.
1: Bai, bai. Ba, igual, ba, maitzen da nien, ero, dokumentala, era horitzen da nien, ba, gauzak iso, ba,
0: hor egon, biharen zatexe, ondezkantzan goaz.
1: Bai, egizu zan, arkotxa bebai, datuk eta bebai, ba, batura, ondarrun zelako zan, zein eguan alkate, eta beste egin ba gauza, baina, bueno, ba, ez ga, ja.
2: Ez, ni pentsan dut olako gauzak, ez? Gaur ona etorri eta gaina grabatak elditzi, hau da nau, ez? Hone, komenta iso guztik eta gauzak nundik datozen, et... Ba, badala beste altxor txiki bat. Eta horreatxik, ba, bueno, kasi-kasi eskerrak zeuei be. Ze, azken baten, eta eskerrak denpora onbat eskaintzearen. Ze, sarri askotan dinosu modun tanada, ez? Alkarren gainein, de harin izan bire, eta...
1: Pipa,
2: eta... Ba, eta harin esaten dana, gauzak denpori bidabe, beran leku hartzeko, ez? Eta anekdota horretatik arutzaua, ba, istoixa baten barri moten da belako, ez? Eta honetan ni pentsan dut, ba, nire aldeti bentsatu beran, ez? Egun urte uberan taldekoa eskerra baino, ez? Eta, ze, neube, hamen alkarreztzen gazen bidin, nazikazten, en fin, enebana pentsaten, eta enekixena, eta beti da beraz garrisea, oseak, bada, bai... Urrexan behatzean hasikoaz eta amaitxu ba, batedaki. Zaitundik esan da, ez? Ja itxoso gogor baten alagun, ba, dokumentala eta frontoin botati eta igual ba, hori bare-barera da. Bueno, ba, ikusiko, ez? Tundi?
1: Bai. Kontinuara.
0: Da, gebre taldin partez da, nire partez, zeuei eskerrik asko, zabaltzea txikirra dixu. Eta, nire ondo guztona zela. Dezatetzu, de beste ordu bi iru ordu einik eta, bueno, ordun ba.
1: Horrengo bate. Ba, eskerrik asko. Horrengo bate.
2: Eskerrik asko.
0: Zondo eskerrik asko, bai, venga,
1: eta gauza guztik ondo gutiekarra. Bai.

grafiko izena harko erratezu, Terranoako salon hori, da oporrak hartzen du, atorren hastin zapato azule, da, enda bertan, ba, ogepe, biara tokaten asko etxibe bai, enda ondo pasa, da, azarun bultan ongoaz, raizu ratian, mila eskerren dute atxik, repikapenak ongoriz, zuzen-zuzenin bertan hartute geuko lanik. Enda, bueno, espero dana ondo guti, eta mila eskerren dute atxik, raizu ratia. Okerrak isen, eta zantzu, mila eskerren dute atxik, raizu ratia.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

Bueno, lagunok, amen gaude, soinugelan beste aste batean, eta bueno, pasaden soinugelan esan nuen moduen, gaur joango zaizkigun musikari handi batzuk izango ditugu, bueno, euren kantuak izango ditugu gaurko irratsaioan. Bueno, pasaden udaberritik ona, joan zaizkigu, esan dudan, musikari batzuen omenez, hainbeste kantu entzungo ditugu soinugelan. Lehenengatik, lehenengokoa, Sonny Rollins saxofone aparta ekarri dugu. Azkenengo jazz soinuaren eiztaria deitzen zioten berari. Maiatzaren 25ean, pasaden maiatzaren 25ean, hil zan, 85 urte zituelarik. Bueno, ba, gizon hau, Sonny Rollins izenekoa, izan da, ba, bizirik, aro modernoan, bizirik geratzen zan jazz esparruan musikaririk eta handiena dudarik gabe. Ba, oso musikari, bueno, esateko, zera, egitura zentsuaren sinestezina zuen, bai logika emozionala eta aldaketa, osea, antolatzeko moduan bere jotxaren kontua. Berak esan zuen behin, opari bat dala, berak jaio zan musikarako errestasun horrekin, eta ba, berak esaten zuen be, jaio zan Harlemen, New Yorken, iraiaren 7an, 1910ean, berak asko praktikatzen zuen bere saxoarekin, eta hori izan zan, berak zihoen moduan, ba, jotzen maite zuen eta. Ja, 19 urterekin, horrek esan nahi dau, 1949erako, musikari profesionala zan, eta hasi zan jotzen handienekin, Miles Davis, Thelonious Monk, Charlie Parker, Bud Powell, berak esaten zuen, ni ez naiz hain musikari handia, ba, Charlie Parker eta Bud Powellekin konparatuz, baina eurekin egotearen kontua izin zan berari eraman zitzaion mai handi horretara. Hasi zan drogekin, heroinarekin, arazoekin, heroina hartzen, adikzioa izan zuen, menpekatasuna, eta Charlie Parkerrek,

Kerek bazekien zer zen hori eta oso gazte hil zan. Horretaz, emon zion Sonny Rollinsi ba indarra izteko heroina alde batera. Ja, 1945ean Clifford Four, Max Roach boskotean zegoen, eta bueno, John Coltrane handiekin, handi guztiekin jotzen zuen, eta berak bazuen garai bat 1946-tik 1948-ra nun saxophone Colossus, Nuke's Time, Way Out West disko handiak hirurak agian berak inoiz egin zituen musikarik onena bertan zegoen. Guk aukeratu dugu orain entzuteko Nuke's Time LP-an zegoen kantu bat, berak idatzitakoa, konposatua bakarra, Blues for Philly Joe, eta hause da entzungo duguna. Sonny Rollins handia.

Bueno, kantu esate baterako, ez da ahotsik, baina zera, entzundugun soinua, 1957an egin zuen Sonny Rollinsek. Urrengokoa apur bat beranduago, 1965an, ba, bera joan zan, jazz munduan beti gertatzen zen zan hori. Gaur Blue Note diskoetxean, gero joaten ziren beste batera, Impulse izin zan beste bat handia garai hartan 60ko hamarkadan, eta Sonny Rollinsek grabatu zuen, orain entzungo duguna, 1965an. Sonny Rollinsek hartu zituen, eraginen moduan, ba, beste beltzen beste musika estilo batzuetatik eragina, ba, indarra, ritmoak, eta hause, entzungo duguna, Hold 'em Joe, badu, dudarik gabe, honek badu, Kalipso eta Karibeko eragina. Entzungo dugu, Hold 'em Joe, Sonny Rollins.

Bueno, Sonny Rollins, izan zan, dudarik gabe, musikaririk eta zen esango nuke, ba, oso sormen handikoa. Berak bazuen, lehen komentatu dugu, bere asmoa zan, berak esaten zauen the ultimate sound, azkenengo soinua edo soinu gorainona, osea, garrantzitsuena, horren bila zebilen beti. Eta berak zijoen, jakingo dut nik hori topatu dudanean. Eta hola nibili da, bueno, azkenengo grabazioa izin zen 2012, baina jarraitu zuen apur bat gehiago jotzen zuzenean eta esan dugu moduan, ja, zahar-zaharra, 85 urterekin hilda Sonny Rollins. Egon zan garai baten, 76-tik 72-ra, 6 urte, eta berak hartu zuen urteak, kasu honetan sabatikoak, ezta? Erretiratu zan biretatik eta ibili zan bai Japonian, bai Indian, apur bat meditazioa egiten eta bar. Baina garai horretan berak izan zituen gonbidapen batzuk. The Rolling Stonesek gonbidatu zioten bera jotzeko Tattoo You disko famatuan eta berak zuen zalantza asko 81 egin zioten proposamena eta aurrengoko bi urteotan egon zan eurekin grabatzen 4-5 kantutan Tattoo You disko famatu horretan, Star Me Up esate baterako zegoen disko horretan. Eta gero, orain entzungo dugu kantu bat, berak esan zion Mick Jaggerri. Ados, joko dut, grabatuko dut estudioan, baina zu, bitartez, ni jotzen dudan momentuetan, zuk egon behar zara nire aurrean dantza egiten, inspiratzeko ni. Eta bueno, Jaggerrek ez dakit gustorala ez, baina onartu zuen, eta holan grabatu zan, adibidez, entzungo dugun kantua. Waiting on a Friend.

Bueno, ba, entzun dugu Sonny Rollinsen saxoa, ba, The Rolling Stones Waiting on a Man, kantu honetan, 1983an grabatua. Bueno, orain beste musikari bat daukagu, gonbidatua, Denis Lokorier, bera jaiozan 1949an eta aurten ere udaberriaren bukaeran hilda. Bueno, ba, bera izan zen Dr. Hook and the Medicine Show taldearen ba, musikari nagusia, bai kantari nagusia, eta gitar jole. Roy Shire, berak zan agian, guk ezagutzen dugun Dr. Hook taldearen and the Medicine Show taldearen irudia, ez da, berak beti ba, olako, zera, kapela bategaz eta begi bat pirata bat izango balitzu moduan tapaute eta, bueno, berazan ba, taldearen ba, irudia, baina ba, musikari garrantzitsuena Denis Lokorier izan zan. Jaio zan New Jerseyen eta beraz izan 18 urterekin musika egiten eta gero denboraren bat zuen musikarik egin eta bueltatu zan 78an Dr. Hook and the Medicine Show taldearekin. Talde hori garai hartan 70ko hamarkada hartan eta hortik urte batzuetara izan zen ba, mundu osoan country rock biguna esango nukenik zera bandarik eta ezagunena edo ez ezagunatokoa. Entzuko ditugu pare bat kantu. Bietan Denis Lokorier dugu kantaria eta lehenengokoa izan zen olako zera Tin Whipper dinote eurek ba gazteentzako kantu pitxin bat erromantikoa Sylvia's Mother.

0: Ederto, bueno, irurogeita amabian, mila beratzen eta irurogeita amabian, grabatu zan kantu hau, eta ba, urte berean berriro lortu zuten Dr. Hook and the Medicine Show taldeak kantu arrakastatxua, Sal Silverstein, Silversteinek komposatua, hori zein zan, bueno, ba, kantuak egiten zituen, grabatu baino beste jendearen txat, eta hause bihurtu zan, bueno, kantu arrakastatxoa, be bai, batez ere, Estatu Batuetan, The Cover of Rolling Stone, Rolling Stone aldizkarian azala.
1: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.

Bueno, orain ekarriko dugu beste musikaria hasieran gertatzen zan moduan. Sonny Rollinsekin Dick Parry, Inglaterrakoa, saxo jole handia izan zan. 1942an jaio zan, eta Cambridgeen Rhythm and Blues eskenan, berak The Soul Committee taldean josuen, eta ba, naiz eta Suffolk jaiotako izan, gero David Gilmour ekin, ba, Pink Floyd sortu baino harinago, biok batera josuten. Pink Floydek grabatu zuenean The Dark Side of the Moon, 1962an, Gilmourtek deitu zion bere lagun zaharrari Dick Parryri eta gonbidatu zuen jotzeko disko horretan. Eta bere parte hartzea saxoarekin, ba, entzungo ditugun bikantuetan izan zen oso garrantzitsua, nik ustez, eta hori izin zen nire ustez The Dark Side of the Moon agian euren diskorik eta onena. Gero Wish You Were Here urrengoko grabazioan be Dick Parry egon zen eurekin eta Pink Floydekin, Pink Floyd taldearekin, ba, eskenatokien gainean be ibili izan garai hartan 70ko hamarkadan. Bueno, ba, The Dark Side of the Moon LP grabaziotik entzungo ditugu bi kantu. Jarraian ziren disko honetan, luzetxoak dire, baina handienetakoak Pink Floyden ibilbidean. Lehenengokoa Money dugu, dirua, eta bigarrena As and Them, gu eta eurek.

Bueno, beste musikari bat, oin. Beverly Martin, neska hau, jaio zan 1957an, Coventryn, Inglaterran, eta ba, Londresko eskenan ibili izan luzeia, 1970an, 1970an, zera, Joe Voigt produktorea bueltatu zanean estatu batuetara esan zion mesedez Beverly zaindu Nick Drake zen musikaria handia, baina bueno, ba bakizue arazoak zituen eta gero bere burua beste egin zuen, hortik itxire musikari erraldoia. Ibili izan Londreseko hainbeste taldeekin, 1976an bi disko pop barroko izeneko eremukoa kaleratu zituen, ederrak, Happy New Year eta Museum izenekoak, Simon & Garfunkelekin Bookends grabazioan ibili izan bebai, eta gero hasi izan John Martinekin, kantu egile, kantari eta gitar jolea handiarekin. Bikotez aritu ziren askotan Stormbringer 1970an kaleratu zuten hasieran Beverly's diskoa izango zanik, baina gero bion izenean agertu zen. John Martin, gizon komplikatua beti, arazoak zituen Beverly. Bestea ba, matxista izan zalako askotan, eta jakinde behin zera begi baltza itzi zion Beverly, ba, grabazio batean antza Bob Dylan ibili izan bazilatzen Beverly, eta betiko lez andrak kobrau. Bueno, ba, gauzak holan ziren 1970an The Road to Ruin grabatu zuten elkarrekin, eta hortik entzungo dugu kantu bat, Primrose Hill.

Bueno, oin txantxetan ibili naiz Ibon Buruarekin leioaren beste aldean, zera, ba, soinua kontrolatzen eta sortzen, eta esan dut, bueno, urrengoko estilo horretako joan zaizkigun musikari handiak beste saio bat egin dema dut, musikari gitxiago aukeratu, ba, badauz esan dut txantxetan gorpu asko iadan, ja itxoiten, baina, bueno, ba, beste bikantu nahi nituen, baina bat bakarrik entzungo dugu. Hau ze da, hilden beste musikari soul eremuko musikari haundia. Clarence Carter itxua zan, eta bera izin zan kantari kantu egile jakina eta gitar jole fin-fina, be bai. Atlantic disketxerako egin zituen bere grabazioarik eta ezagunenat. Beti bere kantuak bazuten sexuari buruzko konnotazioak, zera, kontestuaren bat, eta ba, entzungo dugu bakarrik kantu bat, hauze grabatu zan nahiko harin bere ibilbidea 1968an, bueno, harin baina hogeita hamabi urte zituenean berak, bera jaio zen 1936, egin kontu. Ze zaharra be, Sonny Rollins moduan zen, hil zanean, pasaden ekainean, eta ba, kantu hori grabatu zuenean 1968an, deitzen zen Slip Away, hau da, eta azkenengo kanta, aurkoz.

0: Bueno.
1: Me encantó.
0: Bye.
1: Here is the new day.
0: En la mala guarana.
1: De siento and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, euperatizien zago esan zuten sesión da saio, eh?
0: Ai.
1: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin dozun dozkulez, zango txugu dizela, Instagramo...
0: Eusesión MX.
1: Eta WhatsAppen, topau.
0: Ba, derbez, edo zeiz lan.
1: Bai, zozela gure.
0: Sesión
1: EUPMX, baina oso gatxada. Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kaguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, deukegu... Holt, txen, eh? Holt, 88, izango da. Holt, 88, ipintzen dau. Yourself Original Mix 1. Eta atzitik egunez, ben bazen zezinioia matagu ondoren. Onaz pasako ga.

0: Ser original mix. Hau bizkat kultibot ez hau esen ontzako teknua munduet. Igual bizkat gogorratan aiatzu ez da. Bueno. Dezet ematxo bat abazuko ga. Atetik egizan ez ben bat dugu.
1: Bai, ez ben bat dugu. Ha, muerte, oiz. Baina, ja,
0: saio. Ez que, niri, meinkanta. Hau, saio, hau poti dedikaute doia. Poti eta, bueno, aurreku ekariai. Bueno, hoy se botako guazkara. Se botako guazkara.
1: Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, ez tenen rework.
0: Nik oin inglesez irakurriko. Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, ez tenen rework.

0: Wow. Team Snake, Kuma Cat, Purple Disco Machine, Stinger Rework, izin da hau eta oine paseuko ga, zein? Wasserman.
1: Wasserman, Weir.
0: Wasserman, Weir DJ Hell Mix eta honega zemongotu etena da, Kriston Bruko Mine. Venga.

0: Sun Rising Up izen da hau temardu, porque itzela temardu, me encanta hau.
1: Zartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso golosu, oso politxe. Izaten egu harin bogun, zorokeri bada ondin joik, hainbeste programa egin da gero, tema que repetitu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hore filerrena, gure idiosinkrasia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, baino bain repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri ze da, ikusti ondio izelan gaten dizen, tema pillo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Horio.
0: Ei, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, bat ematu be.
0: Gogoratu den iriteit, lehen zen badugu, eu perati zentuten zauezela.
1: Zai, zau, be.
0: Eu perati zentuten zauezela, sesion da zaidu. Bueno, zepiniko goen?
1: Bueno, bat ematu be, ba... Adonai, el
0: Oh, 2001. Hau, 2000 eta bat. Hau, benetan.
1: Hau, zaten mardo, zarrada.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original. 2001, o sea, 2000 etapas. Temardu.
1: Flipa ya.
0: Temardu. Zoratu itxen hona, zikauen la leche. Eguerdo itxen gauzera du grabetan, Guixaldi balitzak, Un txe momentu jungo nintzeko arti zier dauen antro ilunen era.
2: Tu vas, Javier.
0: Madre mía. Venga, ze boteko gurrengo azkara.
2: Spanish pie.
0: Spanish, baina hauen euri da. Tu zan mapesti piniko gure zeuri.
2: Venga, ba.
0: Roig shop, o sea, esta roibos, esta honen infusiño bat, da, roig shop. What else is there? Trentemoller remix HD. HD.
2: Hau bebez el tema zartxu bat, baina potente,
0: Kolpe zintxuro hiei.